0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
17: Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Så er der store nyheder fra Bet365.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Lad os sige, at
1: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

0: Nova. Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Det her er Nova. Skruer forleden af.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på Rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Godmorgen, så slog klokken 4. Det er onsdag vippedagen. Så har det været lidt en nederen start på ugen, om man vil. Så er det i dag, vi lige kan få vippet det hele. Vi kan sørge for, at det bliver en god afslutning. Og jeg har den absolut bedste sang klar til dig lige nu, som du allerede kan scrolle med på. Det er Christoffer med hans helt nye sang, der hedder Ringer om natten. Og jeg mener det, man får det lidt bedre, efter man har scrollet godt med. Så op med volumen, op med højtaleren. Jeg vil gerne høre din beat, den runger lidt. Klokken, den er slået 4. Christoffer lige nu ringer om natten. Godmorgen.
17: Skru op for lyden af

0: Joe and Vince, det her der. Am I wrong? 0412, godmorgen. Mit navn er Caroline. Ja, kan vel ikke tage helt fejl i, at du også synes, det er lidt hårdt lige nu. Så er du i hvert fald ikke alene. Det er meget tydeligt. Jeg har sådan lidt ikke søvn i mine øjne, fordi det hentyder lidt, at jeg har, I ved, sådan noget øjenklat og sådan noget. Det har jeg ikke. Men der står bare søvn på min kalender, når jeg får fri i dag. En gang senere i løbet af dagen. Jeg er smadret. Jeg sover lidt ring. Men hvorfor er du vågen lige nu? Send mig lige en besked. Send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Og så fortæl mig, hvem du er. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Det koster en enkelt krone, så frygt ej. Det er ikke noget, der kommer til at springe opsparingen, forhåbentlig i hvert fald. Og så vil jeg meget gerne høre det. Jeg vil også meget gerne læse din besked, så det er derfor, det er fedt, hvis du lige sender dit navn med. Så en sms er stadig til 12.20. Skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen. Hvad du hedder. Og så læser jeg dem alle sammen, inden klokken den slår 5.
1: Hvad siger Signe?
2: Jeg er begyndt at spille PlayStation.
1: Okay.
3: Sådan.
1: Tænk, man ikke havde rettet med, at man skulle høre en tirsdag morgen.
2: What the flip, man.
1: Okay, hvad spiller du på PlayStation?
2: Jeg spiller Lego Batman.
1: Igen. Tænk, man ikke havde rettet med.
4: Nu sidder I og griner, men det er faktisk et spil, som folk er ret begejstrede
2: over. Det er mega godt. Jeg tror,
1: det
2: faktisk,
1: det handler ikke om, spillet er godt eller dårligt. Det handler om, at Signe spiller Lego Batman på PlayStation.
2: Ja, lige præcis. Min søde søn, han kommer lige ind med PlayStation-spillet til mig og siger, du kan lige tage en halv time.
0: What?
2: Og det er vigtigt lige at... Og,
0: så ligesom, får du din skærmtid?
2: Ja, så får jeg min skærmtid der. Ja, ja. Man kan også blive lidt bims af det jo.
0: Er det sådan... Fedt, kan du gå online på det? Er det sådan, du kan...
2: Det ved jeg ikke noget om. Altså, okay. Du skal ikke stille mig spørgsmål. Jeg skal bare gå rundt i nogle baner, så skal jeg slå på en masse ting og samle nogle mønter og nogle ting og opklare noget.
5: Det lyder som Pac-Man.
2: Nej. Det er sådan et on, altså, det er sådan et spil, hvor du er Lego.
0: Der er levels og sådan noget.
2: Ja.
4: Du er i Gotham, og du lader Lego, og du skal... Ja. Forbryderne skal have tisk.
2: Lige præcis.
1: Forestil jer, at I er til koncert med Christoffer i lørdags i Valbyparken. Mm. Står blandt alle de her mange tusind tilskuere og kigger op på scenen. Han skal i gang med at spille et af sine allerstørste hits, hvor han så spørger, sådan som en overgang, er der nogen sexy ladies i blandt publikum? Og hvad siger publikum så?
2: Woohoo! Ja.
1: Korrekt. Det, der er sket lige inden han går i gang med at spille den her, og han spørger, er der nogen sexy ladies i publikum, der er det begyndt at regne ret kraftigt, hvor ved at hele publikum har iført sig sådan et sådan blå regnponcho. Så der står omkring 30.000 kvinder og ligner en udgave af Teletubbies, hvorefter han spørger, er der nogen sexy ladies derude, og alle sammen siger, jeg tænkte, der er ingen sexy ladies i blandt publikum lige nu. Indenunder, men lige nu, der var der ikke nogen, der ville kunne score noget som helst, nogen som helst steder. Så,
2: Ej, det er sødt.
1: Men man må gerne leve i drømmen, trods alt, når man står derude.
2: Det er jo fantasien, der gør det, ikke? Ligesom en kvinde i ført undertøj mere sexet end en kvinde uden, så man kunne forestille sig nu, hvor sexet det var. Alt var under alt det blå, ikke?
1: Det var et hav af Teletubbies, som skreg i lykke og glæde. Mm-hmm. Og de blev lækre senere, fordi så stoppede regnen. Og det var alt sammen godt.
6: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
7: Det her er Lille Gunova fra 4 til 6.

0: Monday featuring Sæt. Det her er Breakfree. Mit navn er Karoline. På vej er Andreas Oddbjerg. Han er på vej hjem fra fabrikken. Er du også på vej hjem fra arbejde, så send lige en sms afsted. Send den til 12.20. Skriv Nova først. Fortæl mig dit navn, og har du haft en god nat? Eller måske er du på vej afsted. Skal du have en god dag i dag? Nogle fede planer. Jeg vil gerne lige sprede lidt god stemning. Sprede lidt følelse af, at jeg ikke er alenevågen sammen med dig. Men det kræver, at der er nogen, der skriver til mig. Så send lige en sms afsted. Det koster bare en enkelt krone til 12.20. Skriv Nova først. Giv mig dit navn, så jeg kan give dig et kæmpe fedt shout-out her i radioen. Og så læser jeg dem inden klokken den slår 5. Jeg vil elske at kunne læse din.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
19: kommer morgen. Så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

Altså, det er onsdag morgen. Det er muligt tidligt. Men hvad fanden laver du vågen på det tidspunkt? Det vil jeg meget gerne vide, så send mig lige en sms. Koster en enkelt krone, men du skal bare sende den til nummer 1220. Skriv Nova først. Fortæl mig lige dit navn om, du har nogle fede planer. Jeg vil gerne sprede lidt god stemning. Du må altså også godt skrive, hvis du har sovet ring, og det er derfor, du er vågen. Jeg vil meget gerne bare lige skabe en følelse af lidt fællesskab, lidt mangfoldighed og lidt sende nogle shoutouts. Send en besked afsted. Det koster en krone. 1220, skriv Nova først. Jeg vil elske at kunne læse din. Og så sørger jeg bare for, at der kommer noget god musik, imens du lige formulerer en lille besked afsted. Det er det Burhan G og Medina. Godmorgen.

0: tælle lidt ned til weekenden, og fordi at du måske skal høre The Weeknd i Parken i København, der er jo to koncerter, og jeg ved, lørdag stadig ikke er udsolgt. Crazy Talk. Og bare lige for at varme lidt op her på ugens midterste dag på Vippedagen, så er The Weeknd klar lige om lidt med en af de sange, som jeg tror kommer til at smadre hårdt på den fede måde på fredag og lørdag.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: By the moonlight. Mit navn, det er Karoline. Godmorgen til dig. Jeg håber, at du har sovet godt. Ellers, så har du landet det helt rigtige sted. Fordi jeg skal sgu nok få dig vækket med lidt god stemning. Det her, det er lille Gunova. Det er ikke bare mig alene. Fordi nogle gange, så spiller jeg lige et fedt tilbageklip. Eller to fra mine kompagnoner. Så fra Gunova, så med min kollega Dennis, Sina og Majbrit. Vi har jo det her show, der hedder Gunova. Live i radioen alle dage fra klokken, den slår 6. Og i går, der fik vi lige en lille opdatering på, hvordan det gik med os værter. Hvordan det går i vores liv. Og nu skal du høre det.
2: Jeg har købt en eksfolieringshandske.
3: Og det er jo måden, man bliver lige så lækker som Jennifer Lopez på.
2: Lige præcis. Jeg tænkte det. Jamen, jeg ved godt, man siger, så skal du skrubbe huden, og så står man der i badet med salt, og der går 2 minutter, så ligger alt saltet nede ved din tær. Ikke? Jeg har købt sådan en handske, så en reklame på Sumi, og jeg tænkte, okay, den er eddermame overdrevet. Man ser nogen, der krasser deres arme med den der handske der, hvor jeg tænkte, ja, helt sikkert. Men jeg blev fanget, I kender mig. Klik, jeg har købt 3 faktisk, også en til mine store børn. Shit works. Altså, jeg stod i badet, og så tog jeg på min arm, og så tænkte jeg, jeg har lige tabt 0,5 kilo i hud, gammel hud. Kæmpe anbefaling, køb en eksfolieringshandske.
3: Er det lige satisfying at se på, når man bruger den, som når man ser de der børster, man kan børste hunde og katte med, så de mister deres pels?
2: Ja.
4: Åh, fedt.
2: Ja.
3: Det kan være, at jeg skal have sådan en. Hvor farve
2: er den? Den er hvid, så du kan rigtig. Men det sidder altså ikke fast i den der børste, eller i den der handske. Der er sådan en, den er lavet noget specielt.
1: Den er sådan ro, ikke?
2: Jo, den er sådan ro, uden at det trænger ind i handsken. Mm-hmm. Så det bliver liggende på din hud, men den virker bare. Det er sådan meget, meget fint, nærmest sandpapiragtigt, uden at være det. Ja. Det er stof, det fungerer.
3: Asbest.
2: Ej, prøv lige mærkeligt, hvor blød jeg er. Ej, hvor er blød.
3: Jeg ved ikke, hvordan det plejer at være, jo.
2: Nej.
3: Så.
2: Blød arm, og stadig lidt maling på. Jeg har ikke brugt den i dag, kan du godt.
3: Nej, fordi.
2: Man skal ikke bruge den hver dag, så bliver man helt.
3: Hvad siger Jacob?
5: Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke nævnte det her som det første i går, men jeg havde en drøm, hvor I alle sammen var med i weekenden.
3: Nå, spændende.
5: Det, der sker, det er, der er jo ikke nogen forhistorie til det her. Det sker ligesom bare med drømme. Men der er en eller anden form for afstemning i gang om, hvem den nye vært på Gunova skal være. Mm. Og det står klart, at det er Karoline, der står for skud. Så man kan stemme på Karoline og så på en masse andre fremmede mennesker. Og vi sidder alle sammen og tror, at selvfølgelig kører Karoline den her hjem, og så offentliggør de ligesom resultatet, og så er det bare en eller anden fremmed dame, der skal ind og være den nye Karoline.
1: Så Dorte tog min plads!
5: Og så var vi bare helt vildt triste alle sammen, og så sluttede drømmen. Så jeg ved ikke, hvad vi skal tolke ud af det, men det synes jeg bare lige, jeg vil nævne.
1: Så lad være med at lave en folkeafstemning om mig, guys.
3: Hvad er med dig, Karoline? Hvad er der sket i spændende ting i dit liv?
1: Jamen, nu lavede jeg jo lige en Netflix-anbefaling med Jennifer Lopez, men jeg tænker, jeg har også en serie-anbefaling. Mm-hmm. Jeg har fået Apple TV, fordi det er noget, jeg egentlig aldrig lige har haft før. Helt vildt mange gode serier. Min varmeste anbefaling lige nu, hvis man har set den før, der er for år siden, så var der en serie på HBO, der hed Big Little Women, eller sådan noget, med Nicole Kidman og sådan noget.
2: Big Little Lies hed den, ikke det?
1: Big Little Lies, præcis. Og der er en serie på Apple TV, der hedder Imperfect Women, som er lidt af det, men faktisk mere spændende. Jeg synes, den formår at gøre, hvad Big Little Lies ikke gjorde. Den har 8 episoder, 45 minutter, per styk. Jeg selv er virkelig. Mm-hmm. Sindssygt god. Har dig gennem det hele. Du bliver ved med at gætte med. Man ændrer sine gets. Og jeg vil sige, til sidste episode, der er en, der bliver myrdet. Det er en venindegruppe. Der er en, der bliver myrdet. Det sker i starten. Mm-hmm. Og så skal man jo gætte morderen.
2: Ligesom i Big Little Lies.
1: Ja. Yeah. Og ja.
3: Det er virkelig svært. Og igen, navnet på serien er?
1: Imperfect Women.
3: Okay, godt tip.
1: Ja, virkelig god. Virkelig god.
6: Morgenradioens bud på en forret.
7: Det her er Lille Gunova
6: fra 4 til 6.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Inden du forlader Lille Gonova og min hyggelige hule her, så synes jeg, du fortjener, at inden du ankommer på din arbejdsplads, på din matrikel, hvor end du er på vej hen, lige at skrue lidt med på den sang, som fortjent så meget bedre, da Søren Troppegård Lund repræsenterede Danmark til Eurovision, altså det internationale Melodi Grand Prix, tilbage i maj. Jeg synes, du skal have lov at starte dagen med god manér og synge, før vi går hjem.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Godmorgen. I dag, der er det onsdag. Det er den 17. maj, skulle jeg lige til at sige. Det er det ikke. Det er den 17. juni. Godmorgen til dig. Mit navn er Karoline. Lige nu skal du høre Søren Troppegård Lund med Før vi går hjem. Altså den sang, som han optrådte med for Danmark til det internationale Melodi Grand Prix. Og det var i maj. Jeg tror da, min hjerne den allerede lige var lidt. Men inden jeg sender dig i den retning, og du smutter hjem med Søren, så synes jeg lige, at du skal vide, hvilket vejr det bliver i dag. Fordi du kan altså godt gå udenfor. Fordi det bliver altså først tørt og nogen sol, og der kan godt komme lidt skyer. Men til gengæld med de temperaturer mellem de 15 og 19 grader. Så ud i solen, husk solcremen, og god dag.
15: Skru op for lyden af i dag.

0: 05:10, godmorgen til dig. Mit navn er Caroline. Nu lige nu, der er du kommet til, at det kan godt være, hvis du er en lille smule træt, du godt kan identificere dig med det næste, du skal gøre. Vi skal nemlig have et tilbageblik på Gonova fra i forgårs, hvor vi snakker om, hvor meget vi på en skala fra 1 til 10 egentlig havde brug for endnu en weekend. Og så efter det, så spiller jeg dig en sang, hvor hver gang jeg læser den, så gør den mig utrolig lækker sulten. Og det fortæller jeg mere om, hvorfor lige om lidt.
1: Jeg synes, alle er rimelig friske i betragtning af, det er en mand, så det er jo godt nok.
2: Ja, men mandag er for nogen sådan en virkelig, oh my, giv mig weekenden tilbage. Altså det der med, at man vågner mandag morgen, væk ud og ringer, man slukker, så tænker man, shit mand, hvornår er det weekend igen? Altså jeg trænger. Og ugen er jo nærmest kun startet, og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, 70, 11, 9000, på en skala fra 1 til 10, hvor meget trænger du til en ny weekend? Fordi nogen har måske...
1: Men det er vel ikke, hvor meget man har lyst til en ny... Jeg har jo lyst til en ny weekend, men hvor meget man trænger.
3: Altid, ja. Medmindre man skal arbejde hele weekenden, så... Kan det være, at man er fri nu?
1: Altså lige nu trænger jeg meget lidt til en ny weekend.
3: Oh.
1: Jeg er på en etter.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg synes, det har været en god weekend. Så jeg synes ikke, jeg trænger til en ny. Spørg mig i morgen, der er jeg nok op på 8. Men lige i dag, der er jeg sgu meget positiv.
2: Ja, jeg kunne godt bruge en ny weekend. Men det er mest fordi, at jeg har arbejdet lidt i weekenden. Vi er i gang med at ordne Annex oppe i vores sommerhus. Og der har jeg slebet gulv. Med sådan en rystepudser, og det var, altså min hånd sover stadigvæk, den er sådan helt, jeg har stadigvæk rystefornemmelse af min hånd, så den kunne godt bruge en weekend, og så skulle vi lige male det to gange også.
3: Men problemet med mig, hvis du får en weekend mere, så vil du bare
1: så gøre det samme. Så står man en rystepudser og maler
2: det. Nej, så vil jeg bare male det færdigt.
1: Du har brug for weekend. Du har brug for weekend.
3: Ja, du skal have.
1: Så på en skala fra 1 til 10, hvor meget trænger du til en ny weekend, Majbet?
2: 5.
1: Du er på 5?
2: Ja.
3: Nå,
1: jeg forsøger at lave et regnestykke her. 70 selv 9000. Lad os bare finde ud af, hvad stemningen er i det ganske land her for morgenstunden. Eller send os en sms, skriv Nova, og giv os lige, hvor meget trænger du til en ny weekend? Hvor en er, du trænger ikke ret meget. 10 er ufattelig meget trænger til en ny weekend. Send til 12.20, det koster en krone. Caroline?
0: Ja, men min ligger højt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror, jeg ligger på sådan noget 8.
1: Mm-hmm. Og det er sløjt. Hvorfor trænger du så meget til en ny weekend?
0: Ja, men det, jeg var syg hele sidste uge, og også meget af sidste uges, faktisk også sidste uges weekend og den her weekend. Så jeg føler mig, på trods af, at jeg har været derhjemme, og jeg ikke har været på arbejde, så er jeg glad for at være på arbejde, men jeg føler mig snydt for weekendsaktiviteterne. Mm. Jeg kan godt bruge en god bytur.
1: Okay.
0: Ja, så lørdag i byen med damerne. 8.
1: Hvad, hvor meget trænger du til, Signe?
3: Jamen, jeg er også deroppe af 7-8 stykker. 7 måske, bare fordi du lyder lidt mere sølv end mig, Caroline. Jeg synes bare, den er gået for hurtigt.
1: Det er dårligt til at bruge weekend.
3: Nej,
1: jeg trænger så meget allerede på mandagen.
3: Nå, men det var fordi, jeg har for meget for, og jeg har slet ikke... Jeg kan slet ikke huske, jeg har haft en weekend, og jeg vågnede i morges og havde det som en... Det her, det kan jeg ikke.
0: Nej, okay. Op på skalaen.
3: Ja, ja, ja. Og der var nogen, der talte for meget til mig i morges, så jeg sådan lidt... Jeg kan ikke.
1: Ivan fra Sorø, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Altså, så 10 er, du har virkelig brug for en ny weekend lige nu. 1 er, at du er okay med det mandag. Hvor ligger du på skalaen?
4: Jamen, jeg tror, jeg ligger på en solid 5'er.
1: En solid 5'er. Okay. Og har du haft for mange ting for i weekenden? Har du været syg? Har du set for lidt fodbold? Hvad er der sket?
4: Nej, der har været noget bryllup, vi skulle til, og der har været nogle børn, der har fyldt lidt meget. Jeg er far til 3, og arbejder som betjent, der er på vej på arbejde nu. Og...
1: Ja, så du nåede ikke at få noget dig-tid?
4: Overhovedet.
1: Nej, det kan jeg sagtens se. Yeah. Det kan jeg sagtens se. Men altså, det gode er, at de kommer heldigvis cirka med 5 dages interval. Så
3: vi ikke tæller... Ikke hvis man er betjent, så kan man jo risikere...
0: Der kan gå mange der.
1: Det er klart. Vi tæller ned. Vi håber på, at du klarer dig nemt igennem ugen her. Tak for at lytte med, Ivan, og god dag.
4: Ja, god dag. Tak.
0: Hej.
5: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
6: Det er lille Gonova fra 4 til 6.

0: Nogle gange, så laver ens hjerne altså bare sådan nogle skøre sammensætninger. Identificerer ting med ting, der ikke bør identificeres med det. Det kan være, det er derfor, man nogle gange laver et sindssygt svar til 55.000 kroner, som vi jo har senere i dag, når klokken den står 7.30. Og jeg kan simpelthen ikke forklare, hvorfor, at når jeg læser navnet på den her artist, som har lavet den her formidable sang, der hedder Just The Way You Are, altså artisten, som hedder Milky, at så bliver jeg så utrolig lækkersulten, og jeg tænker bare på den der Milky Bar. Og det er simpelthen noget, der har gjort mig så inspireret til, at jeg kan mærke, at når jeg får fri en gang senere i dag, så skal jeg ud og købe en Milky Bar. Jeg ved ikke, hvor man kan købe dem. Jeg føler altid kun, at jeg har set dem i de der små nogen, så når man køber sådan en mix med alle mulige chokoladebarer, specielt til jul, føler jeg, at de popper op i mit liv, der er der altid de der små Milky Bars. De er sindssygt gode. Jeg har aldrig set dem i stor, så hvis du ved, hvor man kan finde dem, hit me up et eller andet sted. Det vil være rigtig dejligt. Mit navn er Caroline Mauritsen. Men simpelthen, giv mig et godt bud på, hvor jeg kan købe dem, fordi at, jeg er lækkersulten, og jeg har cravet dem i rigtig lang tid.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag.
11: Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
14: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
15: Og lige nu.

0: Your husband is coming.
1: Det her, det var Ray med Where is my husband? Hvor jeg jo gået i mange måneder og været sådan, lad nu være med at lyve. Der gik mange rygter på hende og racerkøren, Formel 1-racerkøren Lewis Hamilton, som... Nu kommer jeg ud på et territorie, hvor jeg ikke er helt 100, men jeg mener, han kører for Ferrari, at de var en ting. At de har været kærester i mange år, og folk var bare sådan, ej, de er bare gode venner. Og der hoppede jeg på den vogn, som jeg ellers hader, at folk hopper på, når man er venner med en fra det modsatte køn. Altså er sådan, det er de jo bare ikke. Altså, de er 100% mere end det. Men nu er det altså i hvert fald very public, at han er sammen, Lewis Hamilton altså, med Kim Kardashian, fordi til Monaco Grand Prix i weekenden, der var der virkelig mange videoer af, hvordan hun stod og lignede sådan en stolt mor, og seriøst meget boomer-agtigt filmer ham, da han kommer op på podiet til tredjepladsen, filmer ham med kameraet på langsvinklen, så ikke engang til en Instagram story, men et til kamerarullen, og det er jo tegnet på true love. I hvert fald fra mit Gen Z-perspektiv. Lige nu en, der tilhører min generation, som jeg tror vil erklære sig enig. Billie Eilish, det her der er B.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, og hvis man skal til at skrive navnet ned, så vil jeg da nok skrive Benjamin Hav ned, fordi han er den næste artist, vi skal høre her. Skru op for højtalerne lige om lidt, når hans kæmpe sommerhit Portugal bliver spillet lige her i Lille Nova.
2: Nova på grøn 2026.
3: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.
0: Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: Portugal.
1: Man kunne godt lide sådan en tidlig morgen her, midt på ugen. Det er som om, der er lidt langt til weekenden. Det er også lang tid siden, man havde weekend. Drømme sig til sommer og Portugal. Til gengæld så bliver det mellem de 15 og 19 grader, så lidt varmt bliver det. Husk i hvert fald solcremen, fordi jeg ved, det er de her dage, hvor der godt bliver en lille smule overskyet i løbet af dagen, at jeg brænder. Og jeg kan sagtens blive solbrændt her i Danmark, så husk den nu. Det er altså bare godt at være god ved sig selv, og så er jeg også lidt god ved dig. Sørg for, at der er mood. Det er en sang for 24K. Golden, kæmpe banger. Lidt blød, god start på morgenen, og lige nu også en masse selskab, hvor det ikke kun er mig, men også alle mine medværter på Gonova, som i går diskuterede, hvordan man faktisk skal agere sig i fitness. Fordi det er, som om der er nogen, der har fået den lidt twisted.
2: Det er altid de unge, der får skylden, hvis verden er at lave. Eller de gamle, det er sådan lidt afhængigt af, hvad det er. Men lige for tiden er det de unge, som er nogle bananer i fitnesscenteret. De kender ikke til takt og tone, hvordan man gebærder sig i et fitnesscenter. Det var Generation X, som opfandt fitnesscenteret. Og nu kommer I ind og overtager det hele.
1: Yeah.
2: Og det skal stoppe, så vi er blevet nødt til at lave nogle regler. Så vi er i gang med at lave det 10 bud. Yeah. Maj, du havde det første bud, hvad var det, der var på der?
3: Det var at have altid rent træningstøj på.
2: Lad os sige godmorgen til Sune fra Køge. Vi skal lige aktivere ham sådan der. Godmorgen, Sune.
4: Godmorgen.
2: Hvilken ting vil du gerne have, der skal på de 10 bud-listen?
4: Jamen, nu arbejder jeg jo til daglig med det, og jeg synes jo, det er underligt, at man taler i telefon med højtaler på. Det begriber jeg selvfølgelig ikke.
1: Nej, okay. Det er også grænseoverskridende.
2: Og ikke bare i fitnesscenteret, men generelt ude i offentligheden.
4: Ja, det er jo en generel ting, men at man tænker, at man lige skal snakke 3 minutter i telefon med en højtaler på, det kan undre mig meget.
2: Men det er ikke sådan, at du samtidig også er lidt glad for, at du kan høre begge sider af samtalen. Du ikke kun kan høre, at det var da godt nok også vildt, og hvor mødte du hende? Men du også ved,
1: at
2: hvem sagde, hvorfor noget? Ja. Og du gik i seng med hende.
4: Jeg lavede weekend, men det er bare, de synes det er underligt, når jeg blander mig.
2: Ja, det er klart. Det er klart, ja. Og det er svært at lade være med det. Så lad være med at tale i telefon i fitnesscenteret på højtaler.
4: Ja tak, det vil være rart.
2: Den noterer vi ned her. Tak, Sune, og tak for at lytte med. God dag.
4: God dag.
2: Hej.
1: Hej.
2: Kom ind med flere gode bud. 70 11 9000. Jeg har et bud, som jeg gerne vil dele. Vi er ikke på kram i fitnesscenteret. Jeg har prøvet det flere gange, hvor man møder nogen, og...
3: Det har jeg også.
2: Det er ikke, jeg ved ikke, hvad, det virker forkert. Jeg synes bare, vi skal aftale en gang for alle. Vi er ikke på kram i fitnesscenteret. Ingen er på kram i fitnesscenteret.
3: Lav sådan en luftkrammer, fordi jeg sveder meget. Hej,
2: krammer,
3: for vi ikke har set hinanden i lang tid. Ja, nej, der er nogen, jeg ikke har set så lang tid, så ser man den.
2: Ja.
3: Det er hyggeligt. Men nogen sveder mere end andre, og det er sådan et, ej, nu har jeg lige... Ej,
1: det er ligegyldigt.
2: Jamen i stedet for, at vi skal spekulere over, er det mig, der sveder meget? Er det dig, der sveder meget? Sveder meget begge to? Er der ingen af os, som sveder? Er det okay at kigge? Så bare sige, det gør vi ikke.
3: Vi vinker i fitness.
1: Ja, det er sådan en lille dab, du er sådan halv kram.
2: Ja, en god vej frem. 70 11 9000. Hvad skal på de 10 bådlisten i centret her? Vi har Sofie, nu skal lige se her. Sofie med fra Odense på telefonen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Nå, lad os lige høre, fordi vi er interesserede i at vide, hvordan gør vi det til en god oplevelse for alle at tage i fitnesscenteret. Hvilket bud vil du gerne have på listen over de 10 bud?
5: At man ikke propper op i sutsko eller klipklapper, så mener man, det er ikke rigtigt.
3: Jeg er enig.
2: Ser du det jævnligt, eller hvad?
5: Det er alle de unge mennesker, de tropper op i klipklapper, eller sutsko, eller...
2: Ja. Sikkerhedsmæssigt er det heller ikke ok, man kan jo ikke stå ordentligt fast med klipklapper og sutsko på, jo.
3: Og hvis du taber en håndvægt nedover...
5: Ja, det er super farligt. Det skal vi lade være med.
2: Det virker også useriøst. Ja. Jo, det virker useriøst.
3: Ja, det gør det.
1: Ej, det har jeg
3: skal ikke komme i badsandaler.
2: Præcis, du er også et ungt menneske. Hold op med det, Karoline.
1: Ja.
2: Sofie har talt, så det er hermed slut fra i dag. Tak, Sofie, og god dag. Tak, hej.
1: Hej.
2: Hvad er der på listen, hvis du skulle bestemme, Karoline?
1: Jeg skal ikke bede om folk, der står på hænder.
3: Det har jeg aldrig set.
1: Så kommer du der for lidt. Jeg ser det for meget.
2: Yoga-timer? Er det der, du ser det, eller hvad?
1: Jeg tror også, det er, fordi der er lidt sådan noget jantelovs i mig, der er sådan, hvad fuck er det for noget blærerøvs? Nogle gange, jeg har set nogen tage en sådan lidt en armbøjning.
3: Ej, det er
1: jeg har set en pige stå på hænder, og så ligesom, I ved, sprede benene, og så langsomt sænke dem, indtil hun så, og der var jeg også sådan... Jeg var med sådan...
6: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
7: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

ser på skønnen. Din lidt måske hårde onsdag morgen, så har jeg altså Selena Gomez og Marshmello med Wolves, og den der 2016-trend, der var i starten af 2026, den synes jeg lige, vi skal rewind til. Og inden du kommer så langt, mens jeg lige kører båndet lidt tilbage og gør Wolves klar, så synes jeg lige nu, du skal beriges og nyde Bruno Mars. Det her, det er I Just Might. Klokken den er 05:51. Godmorgen.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: 05:57. Godmorgen. Mit navn er Karoline. Lige straks. Godnova. Med Signe, Majbrit og mig selv. Og så også chancer for, at vi fortæller lidt om, hvordan du kan deltage i en konkurrence og vinde 10.000 kroner til Elgiganten, hvor vi finder vinderen allerede senere i dag.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: I 3.65 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 3.65.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, det skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenummer, ligesom politiet gør. Hos arbejdsgiverne foreslår næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj. Han forstår godt kritikken et stykke hen ad vejen, men han peger på, at der også skal tages hensyn til åbenheden i sundhedsvæsenet. Han udelukker dog ikke, at man vil ændre retningslinjerne. Atomkraft kan være på vej tilbage til Barsebæk lige på den anden side af Øresund. Et selskab har nemlig søgt om statsstøtte til at bygge 2 nye atomreaktorer, det oplyser den svenske regering. Målet for selskabet er, at den første reaktor kan være i drift i god tid før 2035, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Barsebæk ligger godt 20 km fra København, og det gamle atomkraftværk mødte i sin tid massiv modstand i Danmark. Nu skal det svenske finansministerium så behandle ansøgningen, og en beslutning forventes tidligst efter nytår. En russisk fregat har affyret varselsskud tæt på en civil jagt i den engelske kanal. Det rapporterer nyhedsbureauet PA Media. Det britiske forsvarsministerium bekræfter over for Sky News, at de lige nu undersøger hændelsen, der skete i går formiddag. Der er ingen meldinger om tilskadekomne eller skader på jagten. Ifølge en kilde på forsvarsområdet blev skuddene ikke affyret direkte mod båden. Det russiske krigsskib blev i forvejen fulgt af britiske patruljefartøjer, hvilket sker rutinemæssigt. Han er 38 år, det er hans 6. VM-slutrunde, og tidligt i morges så kunne han altså fejre hat-trick i Argentinas første kamp ved VM-slutrunden. Lionel Messi stod for alle tre mål i sejren over Algeriet, og det er altså Messis 16. VM-mål, og han ligger dermed side om side med tyske Miroslav Klose i listen over flest scorede VM-mål. Også Portugals 41-årige Cristiano Ronaldo vendte sig at spille sin 6. VM-slutrunde, når portugiserne indleder deres VM med, eller det er mod DR Congo i aften kl. 19.
12: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Ja, dagen byder de fleste steder på skyer, men i løbet af formiddagen, så vil der være lidt sol i de østlige egne. Og i løbet af eftermiddagen og i aften, der kommer der altså regn vestfra, temperaturer mellem 14 og 20 grader.
20: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
21: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
22: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
23: Klokken er 6:03, og ved I hvad det er? Det er snart sommerferie. Men det er ikke alle, som glæder sig lige meget, så vi skal lege med Røde Kors i dag. Og du kan vinde et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Vi fortæller mere om cirka 20 minutter.
24: Og så har Tunesien jo fyret deres landstræner efter bare et nederlag. Men hvor kort tid har du været på en arbejdsplads? Det skal vi altså også snakke om.
22: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Tay-Tay med Opalite her i Gonova. Klokken den er 6:07. Og det er jo en dejlig onsdag. Det bliver en delt, det bliver delt land rent værmæssigt.
1: Ja, altså det er jo ikke meget sol, vi får i de østlige egne, men lidt. Nej, og de østlige egne kan også være Bornholm, mig.
0: Jamen det ved jeg godt, men det er jo, de sagde bare, hvis du vågner til overskyet, så får du sol senere. Hvis du vågner til sol, så får du regn senere. Det læste jeg bare et eller andet sted. Jeg ved godt, du også har haft din vejrudsigt. Men jeg synes bare, de er sgu lidt skizo.
2: Jeg har bare hørt sol. Jeg har jo taget flipflops på.
1: Ej, det har du ikke.
0: Men du har taget sweater på og flipflops. Altså, hvordan hænger det sammen?
2: Fordi det er lidt koldt nu, men den skal jo off later. Og så.
0: Men tæerne, der er ikke noget værre end at have kolde tær.
1: Det bliver regnvejr.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Nå.
0: Men så får hun ikke våde sko. Nej. Som man siger, de tørrer nemmere.
2: Du får ikke våde sokker.
0: Nej. Nå, men det er her til morgen, der er vi en Dennis Short, som man siger, han skal til det store udland, han skal til London, og ved hvad han skal? Yeah. Det ved I godt. Nu fortæller vi også dig det. Han skal se Harry Styles. Hvor mange er med sundt i studiet?
2: Ikke ret mange.
1: Nå. Nej, jeg vil hellere være fri.
2: Ej!
1: Okay. Ej, jeg vil da hellere se en VM-kamp eller sådan noget, end at se. Ej,
0: ja. Mener du
1: og
0: det?
1: Ja, 100. Jeg vil hellere se 100 million time. Hvorfor ser du så overrasket ud, Maj-Brit?
0: Nå, men nu Harry mener jeg, Styles, altså du kan vælge at se din VM-kamp i fjernsynet, nej, eller se Harry Styles i London.
1: Nej, live VM-kamp.
0: Nå jo, men nu,
2: på stadion.
0: Men nu kunne vi jo ikke være der. Der er jo lidt langt til stadion. Ja, Harry Styles er bare halvanden time,
2: altså,
0: hvis vi flyver.
2: Altså, jeg vil sige, jeg gad godt se Harry Styles på Wembley. Ja. Det gad jeg faktisk godt. Ja. Det er også my old neighborhood.
0: Det er det.
2: Jeg har boet lige 1 kilometer derfra. Ja. Ja.
0: Nå, men jeg er jo ikke en live-musik-pige, så jeg ser hverken.
2: Han har jo en sædeplads. Kan du ikke, når det er en sædeplads?
0: Jo, når det er en sædeplads, så gider jeg godt.
2: Han skal jo ikke kæmpe med folk. Han har jo ikke campet. Folk har jo sikkert sovet der en uge for at få plads.
0: Ja. Han er en heldig pamfilemus. Ja. Nå, skal vi ikke tage en bordet rundt? Og Signe, jeg synes, vi skal starte med dig.
1: Ja, men så lad os lige starte med noget VM, for det går jeg jo rigtig, rigtig meget op i. Så meget op i, at jeg laver jo mad til min familie ud fra, hvilke kampe, der skal spilles. Og i går var det Senegal-Frankrig, og det er altså ikke, hvem jeg holder med. Det var bare, hvad jeg ligesom faldt over gode opskrifter. Og der vil jeg godt komme med en anbefaling. Yeah. Yassa kylling stavet, YASSA. Jeg fandt en opskrift, hvor lige my kind of opskrifter, hvor der ikke præcis står, hvor meget man skal putte i. Jeg kan bedst lige selv at sjuske mig frem til det. Og man marinerer simpelthen kyllingen i citron og sennep og løg, masser af løg. Og normalt så kan jeg jo ikke lide løg, men de skal så bagefter sammen med kyllingen stege i over en time. Så okay, de bliver så jo sådan søde i stedet for, så alt det søde kommer ud til citronen og sådan noget. Wow, det var godt.
0: Altså sennep og citron?
1: Ja.
0: Nå. Nå, ja. Ej, har du virkelig rester med, eller?
1: Nej, det ville være, det blev spist det hele. Og det var virkelig. Stå. Ja, og så i aften er det jo England, så vi skal selvfølgelig have
2: shepherd's pie.
1: Lige præcis.
0: Nej, jeg troede, vi skulle have fish and chips.
1: Ej, det kunne jeg også, men jeg har ikke sådan en. Der skal så man have en
2: så dyr som olie er også. Og sådan
0: ja, nej, det skal vi ikke bede om.
1: Shepherd's pie.
0: Nå, Jacob, jeg er spændt på din.
3: Jamen, jeg har også i anbefalingshjørnet, jeg så en serie på Netflix, lige til at falde i søvn til, det skulle man måske ikke have gjort. Den hedder Maternal Instinct, jeg fik anbefalet den af vores kollega Malte inden fra The Voice. Og jeg må bare sige, jeg skal jo ikke spoile noget, men vi er ude i noget true crime, det er i USA. Vi har at gøre med en kvinde, der godt kan lide at lyve ret meget. Og så vil jeg bare sige, holy shit.
1: Ja,
3: hvis man ikke har svage næver, og godt kan lide true crime, så se den.
0: Men der er ikke noget jumpscare i den, vel?
3: Nej,
0: det er bare, man bliver
2: psykologisk.
3: Når det virkelig liv overgår alle
0: fantasier.
1: Scripts. Hvor skøre mennesker kan blive.
0: Okay. Maternal Instinct på Netflix?
3: Yes.
0: Ja,
3: tak.
0: Ja?
2: Jeg kan godt være, at jeg bare skulle have sat mig ned og set et eller andet, fordi jeg har sådan lidt Maj-Brit-agtigt, faktisk lidt ondt i min krop i dag.
0: Nå.
2: Jeg besluttede mig for, efter at jeg ikke kunne tage min eftermiddagslur, jeg kunne ikke falde i søvn, så var jeg sådan, ved du hvad, det er fordi mit værelse, noget er galt herinde. Og så ommøblerede jeg det fuldkommen.
0: Hvor stort er dit værelse?
2: 8,5 kvadratmeter.
0: Okay, hvor meget kan man ommøblere derinde?
2: Meget.
0: Okay, så hvad gjorde du? Flyttede du sengen ned det andet hjørne?
2: Nej, sengen, fordi at jeg har også haft diskussioner med chat og Gemini. Så to forskellige AI's i forhold til min, hvad hedder det, sådan planen, og hvor kan sengen stå, hvad vil være smart, og sådan noget. Sengen står det samme sted, for det er 1,40, og ja, det er 8 kvadratmeter. Ja,
0: og så er der et skab, og hvad har du så mere ryddet rundt?
2: Så har jeg en kæmpe kommode.
1: Måske en potteplante.
2: Så har jeg en kæmpe kommode. Så har jeg et skrivebord, som jeg har kigget på. Jeg købte, da jeg startede på universitetet. Har jeg brugt det 3 gange. Mest af alt bare sådan lidt der rundt.
0: Til at lægge
2: ender
0: ting på.
2: Ja. Så skrivebordet, det er væk.
0: Wow.
2: Det er røget ud.
0: Hvor lægger du så dine ting nu?
2: Ja, men nu bliver jeg jo et ordentligt menneske. Nu kan det jo ikke ligge der. Hvor skal det ligge nu?
0: På gulvet. På
3: sengen. Vide.
2: Nej,
1: under sengen.
2: Nej, er der en stol? Guys. Nej. Er der, der er stadig en stol jo, men det er lige nu bare blevet mit sengebord.
0: Så din stol er blevet dit sengebord?
2: Og så har jeg flyttet min pladespiller over i vinduet, så alle i gården kan kigge, hvor nice den er.
0: Okay, og så når der kommer rigtig meget sol på, og din plade ligger på, så vil jeg bare lige sige, så
1: det.
0: Bukker den, så bliver det en gammel ost.
3: Det er lavet af voks.
0: Just saying.
2: Jamen, jeg har ikke plade på.
1: Altså, nej, men det skal
0: nej, men din pladespiller har ikke godt af at stå i solen.
1: Nej, lad være med det.
0: Det skal du ikke.
2: Oh my god.
0: Ja, ja, du skal hjem og rydde om igen.
2: Ej.
0: Ja. Ja, men en øm krop, den skal trænes væk.
1: Hvorfor bliver du så øm af det? Det forstår jeg ikke med så lidt.
2: Men okay. Fordi jeg skulle bære et skrivebord ned fra anden sal alene og op igen. Der var en masse ting, der også skulle gøres.
0: Du har elevator, skulle... ikke?
2: Nå, men jeg tog ikke elevatoren.
0: Du kan komme med mig til træning i aften. Jeg har stadig i rumpen efter mine squats, jeg lavede i mandags. Jeg vil bare lige sige, hvis I ser mig drikke ekstra meget, så er det ikke, fordi jeg har tømmermænd. Vi var ude at spise sushi i går, og der sker jo bare det, når man har spist sushi, så er man jo så... Og det er, fordi jeg er et sojasvin. Mm-hmm. Jeg har spist så meget soja, og jeg har spist så meget sushi, det der med, hvor man bestiller all you can eat, og det er sådan lidt, okay, hvis vi ikke spiser op her, så skal vi af med 10 kroner per stykke. Mm.
2: Ja.
0: Og vi fandt ud af, at vi skulle af med 160 kroner, hvis vi ikke spiste op.
1: Ej,
0: hvem spiste så op?
1: Ja, det gjorde du
0: da. Ja, det gjorde jeg da. Ja. Og det gjorde jeg også, at jeg fik dobbelt så meget soja, som man plejer. Så jeg er så tørstig her til morgen, så nu vil jeg lige starte med at gå ud og tage noget vand. Og imens jeg henter vand, kan vi lige lytte til Ellie Goulding og Burn. Og lige om et øjeblik, der fortæller vi dig også, hvordan du har mulighed for at vinde et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten i samarbejde med Rød Kors.

0: Og Burn i Gunova, klokken er 17 minutter over 6. Om ikke særlig længe, så skal vi fortælle dig, hvordan du har mulighed for at vinde et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Det er altså allerede i eftermiddag i Chaos Klubhus, at det her bliver givet væk. Så ja, nå, der fik vi din attention, hva'?
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham.
5: Han stor nyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh.
0: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
26: Nova.
28: Klokken er 6.23. I Gonova her med sommer og homewrecker. Godmorgen.
29: Godmorgen.

0: 6:27 er klokken blevet. Godmorgen, og velkommen ind for, hvis du lige har tændt op. Det er Gonova i dag med Signe Caroline. Jeg hedder Majbrit. I den her, eller resten af ugen her, der er vi gået sammen med Røde Kors for ligesom at sætte fokus på, at ikke alle har det lige godt, fordi der, det er jo snart sommerferie, og rigtig mange børn, de glæder sig meget til sommerferien, men de glæder sig også til at komme tilbage fra sommerferien for at fortælle, at ej, så har jeg været i Tyrkiet, eller jeg har været på camping, eller jeg har været badet i verdens største swimmingpool, eller jeg har været alle de her ting, men ja. Der er desværre også en betydelig gruppe børn, som ikke går og glæder sig, og hverken til ferien eller til at komme tilbage, fordi det er jo ikke en garanti, at man kommer nogen steder, eller at man overhovedet har råd til noget som helst, fordi der er børn, som er i udsatte familier, hvor økonomien den kan være stram, der kan være udfordringer med helbredet, og så kan ferien altså være præget af nærmest manglende aktivitet, og man har ikke de her oplevelser, som matcher ens jævnaldrende venner. Så her på Nova, så synes vi, at alle børn fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Så derfor så er vi gået sammen med Røde Kors for at samle ind til feriehjælp, og vi vil gerne række ud til dig. Og vi vil lige starte med at sige, at du har mulighed for at vinde et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Og det er allerede i eftermiddag i Kaos Klubhus, at du kan vinde det her. Så hvis du tænker, af, den gjorde faktisk lidt ondt i maven at få det her at vide, at ikke alle har det lige så godt som dine eller mine små poder, så kan du hjælpe med 150 kroner, og du skal bare svare på følgende spørgsmål.
1: Du skal svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp, og så skal du sende en sms med enten svaret ja eller nej til 1290, og så koster det som sagt 150 kroner, men det går selvfølgelig til den her feriehjælp, og så kan man komme på alle mulige ting.
0: Ja, man kan blandt andet, der er en uges ferielejr, hvor at børnene kommer på ferie, der bliver leget, og der bliver lavet snobrød, og man får nye venner, og det her også måske at tale med nogle jævnaldrende, som lidt er i samme båd. Ja. Det her med, at det godt kan være svært.
2: Ja, så er det ikke pinligt at møde op, fordi alle ved jo godt, hvorfor man er der, og så bare får en god oplevelse i stedet for.
1: Ja, så man
2: og får nye venner.
1: Ja, og så er man lige pludselig ikke udenfor, vel?
2: Ja, lige præcis.
1: Og også
2: ja.
1: Det der med, at nu det er det jo også fedt i dag, at så kan man jo få dem på alle mulige sociale medier, og ligesom også kunne skrive til dem i hverdagen fremover, ikke?
0: Jo.
1: Så du kan jo ligesom hænge fast, nu ved jeg godt, I kan sende et brev eller et eller andet.
2: Nej, hvorfor tror du, vi gør det?
0: Hvorfor siger du sådan? Hvorfor får du os til at lyde, som om vi er 800 år gamle?
1: Nå, altså? Nej.
0: Nej, men der er også, man kan enten komme afsted med som barn alene på ferieleje, men der bliver også lavet camps for hele familier, hvor der er fokus på både læring og på leg. Og så er der også de her endagsture, hvor man kan komme i Zoologisk Have eller Sommerland eller et andet sted. Bare for at sikre, at børn, som måske lever i familier, som ikke har det helt nemt, at de også får en dejlig sommerferie noget at se frem til. Så hjælp os med at hjælpe børn, som har det svært, og familier, som har det svært. Så svar på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Start en sms med at skrive enten ja eller nej, send afsted til 1290, så støtter du med 150 kroner, og så bliver der fundet en vinder af et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner i eftermiddag i Kaos Klubhus. Så for nu, tak for hjælpen. Og nu blev klokken 6:30, og vi skal kigge på nyhederne.
3: Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristi Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør det. Atomkraft kan være på vej tilbage til Barsebæk, lige på den anden side af Øresund. Et selskab har nemlig søgt om statsstøtte til at bygge 2 nye atomreaktorer. Det oplyser den svenske regering. Målet for selskabet er, at den første reaktor kan være i drift i god tid før 2035, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Lionel Messi stod for alle 3 mål i den argentinske sejr over Algeriet ved VM her til morgen. Det er Messis 16. VM-mål, og han ligger altså dermed side om side med tyske Miroslav Klose i listen over flest scorede VM-mål. Også Portugals 41-årige Cristiano Ronaldo ventes at spille sin 6. VM-slutrunde, når portugiserne indleder deres VM. Det er mod DR Congo, det er i aften kl. 19.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: De fleste steder bliver det altså skyet, men i løbet af formiddagen, så vil der måske være lidt sol i de østlige egne. Og i løbet af eftermiddagen og i aften, der kommer der altså regn vestfra, temperaturer mellem 14 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.
0: 6.33 her med Alex Warren og Fever Dream.

0: 6:36. Iconova her med Alex Warren og Fever Dream.
1: Jeg synes, vi skal tale lidt om, hvor lang tid vi har været i et job, inden vi røg ud igen. Og det er fordi, at jeg har læst den her historie med landstræneren fra Tunesien. Han blev ansat i januar. Det var så, hvad det var. Han, de klarede ikke så godt. Op til VM tabte de stort. Og så han nåede alligevel at komme med til VM-landstræneren. Og efter en kamp, hvor de igen tabte, så sagde de til ham, du er ude, du er fyret.
2: Det er også vildt.
1: Det er en hurtig oplevelse.
2: Det må man sige.
1: Så jeg tænker bare, er der nogen af jer, der har præsteret at holde et job på utrolig kort tid?
0: Altså, jeg blev ikke fyret, jeg sagde selv op, men jeg var der i ganske kort. Jeg var kontorelev på et reklamebureau, og jeg tænkte, ej, det bliver skide godt det her.
3: Ja.
0: Og det var simpelthen så kedeligt, så altså, ej, hvor var det kedeligt. Så der sagde jeg op efter 2 måneder, tror jeg.
1: Okay, den kan, den kan jeg godt stikke.
0: Kan du?
1: Ja, jeg har været ansat på Jensens Bøfhus i Odense på Fodgaden i 1 måned, du.
3: Wow.
1: Ja, ja, ja. Det var bare ikke mig.
3: Var det, det var
0: der, som tjener, eller hvad?
1: Ja, ja, en af de der klædt ud, der gik rundt og tog imod bestillinger. Og, ja.
3: Ja, ja. Okay. Ej, Signe.
0: Ja, 70-9.000?
1: Det har du ikke vidst om.
0: Hvor længe har du haft et arbejde, eller hvor kort tid har du haft et arbejde? Det vil vi gerne høre. Hvad var det for et arbejde, og hvorfor var du der kun i så kort tid?
1: Altså, jeg var bare dårlig til det. Og det er jo
3: sagde færdigt. Du selv op?
1: Nej, jeg blev fyret.
0: Du blev fyret?
3: Ja, ja. Bevare.
1: Ja.
0: No. Hvorfor blev du, altså fordi du tabte?
1: Nej.
0: Du var bare ikke langsom?
1: Nej, ja, jeg ved det ikke. Jeg synes tit i lige der, og det må jeg godt sige nu, fordi det findes jo ikke mere, at når man bliver ringet op nogle gange og fik at vide, at du behøver ikke komme på arbejde i dag, og så vidste man godt, at så havde det, fordi de sparede på ansatte af værtinder, og det var mega hårdt. Fordi at tit, der havde man jo bare sådan en hel etage for sig selv, og der er bare væltet ind med folk, der bare skulle bede om Jensens bøf frokostbøf og sådan noget. Så det var bare et sindssygt hårdt arbejde.
3: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
1: Ja,
3: altså, jeg har engang, men det var selvvalgt, at jeg er ligesom stoppet i ishusbranchen.
1: Fordi du spiste for meget, eller hvad?
3: Jeg synes, det var røvsygt at stå der alene.
1: Nå.
0: Så hvor længe var du der?
3: Lidt under en måned.
0: Ja, vi har en, der kan slå det. Vi har Mark fra Amager med. Godmorgen, Mark.
4: Godmorgen.
0: Signe og Karoline har holdt en måned. Altså, du holdt hvor længe?
4: 3,5 timer.
1: Nej, Mark. Okay, Mark.
0: Og det var på McDonald's, kan jeg se?
4: Det var på McDonald's. Jeg var blevet lovet, jeg skulle stå i kassen, men så var der åbenbart travl om bagved. Så skulle jeg lave burger, og så ringede mine kammerater, og de så bakte bajer nede i parken. Så sagde jeg lige, at jeg skulle toilettet, efter jeg havde spist deres frokost, gratis frokostmenu, og så spurgte jeg ud af toilettet.
0: Mark, du er et skarn.
1: Ja, det er du da.
4: Ja, en lille smule.
0: Fik du løn for den 3,5 time?
4: Nej, jeg sendte ikke nogen oplysninger.
1: Nej, okay.
0: Kæft, mand. Og du fik et gratis måltid.
3: Og har du
4: det var fint løn.
3: Har du vist dit ansigt på den McDonald's siden?
4: Ja, mange gange.
3: Nå,
4: mange
3: du
4: gange.
3: Ja.
0: Okay, så der er ikke noget ondt blod?
4: Nej, han skrev også om aftenen, det var ikke lige noget for dig. Så skrev jeg bare, nej, jeg sagde jo, at jeg ikke ville lave mad, jeg ville hellere stå i kassen. Så skrev han tilbage, at jeg kunne bare komme dagen efter, så svarede jeg ikke rigtigt.
0: Og hvordan går det med madlavningen siden?
4: Og det går godt. Jeg har lavet mad hver dag i 20 år, og i 10 år til mine børn. Så det er...
0: Sådan der. Så det er godt at høre, at du ikke er blevet køkken for skrækket. Tak for ringen. Tak for ringen, Mark, og god dag.
3: Hej.
0: Det er tydeligvis en Amager-ting. Henrik, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Altså, hvor længe var du ansat?
5: Jamen, jeg har været ansat i 20 minutter.
0: Okay, hvor meget tissede du... Hvor meget tissede du i nælderne, siden du var nødt til at sige op?
5: Jamen, jeg blev ansat til at være maskinfører.
0: Ja.
5: Og så fandt jeg ud af, at da jeg så mødte ind på arbejde, så brugte de mig som håndmand i stedet for.
0: Som hvad for noget? Jeg skulle stå
5: som håndmand.
0: Håndmand?
1: Hvad vil det sige?
5: Ja, det vil sige, at jeg skulle stå med en skovl i en grav og sørge for, at maskinføren ikke kravede kabler over og sådan nogle ting.
1: Ups, ja.
0: Nå, og det ville Henrik ikke. Han ville sidde i maskinen.
5: Det vil han nemlig, fordi det er det, han har lavet de sidste mange år.
1: Ja, okay, fair.
0: Men altså, jeg tænker nogle gange, når man har det her fysiske arbejde, du slipper for at gå i fitness.
5: Ja, men jeg har dårlig ryg, så det hjælper ikke.
0: Ej, okay, skidt arbejde, skidt arbejde.
5: For halvanden år siden, så jeg i klemme mellem min gravmaskine og de andre drager, som viste min lænderyg og ud af førlighed ned til mit venstre ben.
0: Så du skal op i en maskine, fair nok.
5: Jeg tager... have lidt aflastende arbejde, ja.
0: Jeg tager alt mit drill tilbage, Henrik. Tak for ringet, tak for at byde ind i programmet.
5: Tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej. Vi skal en tur til Nexø. Hej, Linda.
6: Ja, hejsa, og godmorgen til jer.
0: Godmorgen. Så du er, det her, det var ikke hard labor, det her, eller du valgte at være ansat hvor længe?
6: Jamen, det var ikke et valg, men jeg var ansat i 4 timer som sommerafløser på en af vores færger her på Bornholm.
0: Ja, og så blev du fyret, eller hvad?
6: Nej, jeg fik en fuldtidsstilling et andet sted.
0: Ah.
6: Jeg er jo selvfølgelig fra, jo ikke, men man skal jo igennem sådan noget sikkerhedskursus, inden man må komme ud og sejle. Yeah. Og det nåede jeg heldigvis ikke til. Jeg nåede kun det indledende møde på 4 timer.
0: Okay.
6: Fordi sådan en sikkerhedskursus, det koster altså lidt penge, ikke?
0: Yeah. Jo. Men 4 timer alligevel?
6: Ja, det synes jeg er meget godt klart.
1: Det synes jeg faktisk også. Fik du løn?
0: Ja, fik man løn for det? Altså, man giver sine oplysninger. Det gider man godt.
6: Ja, altså, det er man jo nødt til. Jeg regnede jo med, at jeg skulle være der om sommeren, jo.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men du fik et fuldtidsjob, som du var glad for i stedet for.
6: Præcis.
0: Det er fantastisk. Det er tak for det, Linda, og god morgen.
6: Jo, tak. Og i lige måde til jer.
1: Tak.
0: Hej.
6: Hej.
0: Nå, vi skal tilbage til Djævløen, og vi skal tilbage til den der lille bitte Djævlø. Godmorgen, Daniel.
7: Godmorgen.
0: Vi er en del på Amager her til morgen. Vi er store på Amager i dag.
7: Det er vi i hvert fald.
0: Daniel.
7: Jeg fik et job som flyttemand ude på Amager.
0: Ja.
7: Og det var jo altid. Det var et af de større firmaer, der er i København. Og jeg gjorde alt, hvad I bad om. Og det fik jeg også i år så. Og så blev jeg kaldt ind til chefen efter 7 timer. Så fik jeg at vide, at jeg var fyret, fordi at de mente ikke, at jeg passede ind som flyttemand.
0: What? Hvorfor passer? Hvordan kan man ikke passe ind som flyttemand? Altså, hvis man tager fat i noget og flytter det, så vil man vel flyttemand?
7: Jeg var åbenbart for ivrig til at få opgaverne udført. Jeg var for meget ja-agtig, okay, og det passede man ikke rigtig ind til personalet, der var i resten af firmaet.
0: Okay, så ja-hat og vi lad os bare få fart på, det var ikke en ting?
7: Nej, det skulle åbenbart gå lidt langsommere, og
0: Men du ved, Daniel...
7: De var jo timelønnet.
0: Yeah. Men du ved, Daniel, hastværk er lastværk.
7: Ja, men altså, når man så får at vide, at man ikke passer ind som flyttemand, og så bagefter er 8 år i 3x34, hvor vi render rundt med seler på etager og løfter klaverer og den slags, så synes jeg da selv, at man har klaret det godt.
0: Ja, det gør du. Det er godt, der er sådan nogen som dig, Daniel, fordi det der med at få store ting ned fra tredje sal, det er, der har man brug for nogle store, stærke mænd. Tak for ringet, Daniel, og tak for at byde ind i programmet. Og god dag.
7: Vil sige måde, tak. Og tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej. Nå, vi kan godt lige nå en hurtig sang.
1: Det kan vi da.
0: Ja. Skal vi ikke tage Mø og Final Song? Jeg spørger ikke, jeg gør det bare.
1: Gør det, børn.
0: Det er længe siden, vi har hørt noget fra Mø.
1: Nu har du også tændt for hende.
0: Ja.

0: Mø og Final Song. Klokken den er 6:48. Nova. Nova.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
8: det kommer på en måde, så...
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Harry Styles og American Girls, og hvorfor er det mig, der siger det? Det er det, fordi at Dennis, han er i talende stund på vej. Han står faktisk nok i lufthavnen og skal til London og høre Harry Styles på Wembley. Og jeg ved, du er pænt misundelig, Caroline, men hey, prøv at høre. Du kommer til at være en af dem, som fortæller, hvordan man kan vinde gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner, og det skal du få lov at fortælle.

0: St. Clair og Gosh, I Love It i Gonova med Signe Caroline. Jeg hedder Majbritt, og så blev klokken 7.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Medarbejderne i vores sundhedsvæsen skal ikke føle sig utrygge, når de går på arbejdet, og derfor kritiserer flere fagforeninger nu, at ansatte først skal udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår, at personalet kan bruge tjenestenummer, ligesom politiet gør det. Hos arbejdsgiverne forstår næstformanden i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, godt kritikken. Han peger dog på, at der også skal tages hensyn til åbenheden i sundhedsvæsenet. Han udelukker dog ikke, at man vil ændre retningslinjerne. Interessen for at blive en del af hjemmeværnet er steget markant. Sidste år søgte mere end 2.300 personer på landsplan om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Det er altså en stigning på 40% sammenlignet med året før, og den største tilgang siden 1983, det skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet skyldes udviklingen blandt andet en forandret sikkerhedssituation, behovet for at styrke beredskabet og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet hilser de mange nye frivillige velkommen og håber på, at endnu flere vil tilslutte sig. For første gang i 2 måneder har tankskibe med flere millioner tønder iransk olie passeret en amerikansk blokade i Hormuzstrædet i Mellemøsten. Det rapporterer hjemmesiden tankertrackers.com, som overvåger olietransporten og olielager, det skriver AFP. Og det sker altså 2 dage inden, at USA og Iran ventes at tage hul på drøftelserne om en fredsaftale, som der endnu ikke er blevet offentliggjort mange detaljer om. Drøftelserne skal handle om Irans atomprogram og lempelser af sanktionerne mod landet. Løbehjul, trappestiger til hunde, benproteser og brilleetuier. Listen af ting, vi glemmer i togene, er altså lang, og derfor har DSB nu åbnet et nyt og større hittegodskontor i Høje Taastrup. Det skal erstatte det tidligere kontor, som lå på Københavns Hovedbanegård, det skriver TV2 Kosmopol. Det nye kontor åbnede i går og skal håndtere de ca. 26.000 genstande, som passagererne altså glemmer hvert år. Omkring halvdelen af DSB's hittegods når tilbage til den oprindelige ejer, og resten bliver altså destrueret eller doneret til velgørenhed.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det er altså skyet de fleste steder, men i løbet af formiddagen, så vil der være lidt sol i de østlige egne. Og i løbet af eftermiddagen og i aften, der kommer der altså regn vestfra, temperaturer mellem 14 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbritt, Caroline, Signe og Dennis.
0: Om en halv time, der skal vi lege 5 ord i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. Og der er frit valg på, om du vil deltage med Signe eller med Caroline. Så se at få sendt din sms afsted. Skriv 5 ord og send afsted til 1220. Det koster en 5 kr, men så gælder din sms altså også i 5 dage.
5: De fleste børn, de går på sommerferie næste uge, og vi skal derfor spole tiden lidt tilbage sammen. Jeg vil nemlig rigtig gerne høre om dit bedste feriemænd om lidt.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Miles Smith og Stay. Jeg går nu over klokken. Den er 7.07 i dag med Signe Karoline. Jeg hedder Maja. Det er ikke alle børn, som er så heldige, at de skal lave sommerferieminder i sommerferien. Fordi der er børn, som lever i, kan man sige, udsatte familier. Det kan enten være rent økonomisk eller helbredsmæssigt, som gør, at de faktisk ikke skal noget som helst i sommerferien. Og i samarbejde med Røde Kors, så vil vi gerne faktisk være med til at give et udsat barn et dejligt sommerminde. Og hvis du har lyst til at hjælpe os med at hjælpe Røde Kors, med at hjælpe udsatte børn, så har du faktisk mulighed for at vinde et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Og det er altså allerede i eftermiddag, at du har mulighed for at vinde det. Men det kræver altså, at du deltager i en konkurrence, hvor du skal svare på et enkelt spørgsmål. Spørgsmålet lyder: uddeler Røde Kors feriehjælp? Så i din sms, der skal du bare skrive i tekstfeltet ja eller nej, og så skal du sende det afsted til 1290. Det koster 150 kroner, og pengene går altså til Røde Kors, og så er det altså en dejlig sag. Bare tænk på de der unger, som du kan give en god oplevelse. Og så bliver vinderne altså trukket allerede i eftermiddagen, og klokken den bliver 16.30.
1: Og meget apropos de der ferieminder, så er det jo snart, man går på sommerferie. Det er fredag i næste uge, man går på sommerferie. Og jeg husker i hvert fald meget tilbage på, at jeg som lille var så spændt i den her tid op til sommerferien. For noget af det, jeg glædte mig allermest til i sommerferien, det var faktisk den første uge. Og det er også noget af det, jeg minder mig meget tilbage til, så sådan det bedste ferieminde, jeg har. Mm-hmm. Fordi der skulle jeg på fodboldskole.
0: Gud, ja.
1: Og det kan jeg huske, at jeg tænker meget tilbage ved, og synes, det er nogle af de bedste ferieminder, jeg har haft, hvor jeg blev afleveret på sådan en, altså det var, man kom hver dag, og ja, så var det fra 8 til 16, ligesom normal skole, og skulle bare spille fodbold.
2: Ja, ah, men det har også sendt mine unger afsted, ja, til, og jeg kan bare mærke den der fede fornemmelse, når man hentede, ja, dem igen, og de har leget vandkampe og spillet fodbold og fået nye venner.
1: Ja.
2: Og trætte mig, det var det,
0: ja,
2: vigtigste.
0: Børnene var trætte og kom hjem og faldt tidligt i søvn.
2: Med oplevelser, ikke?
1: Ja. Jeg fik så mange fregner og vandkamp, og man mødte nogen fra alle mulige andre skoler, og det var bare helt vildt nice. Så 70-11-9000, hvad er det bedste ferieminde, du har som barn? Og hvis du har fået feriehjælp fra Røde Kors, så vil jeg så også meget gerne høre det. Mm. Det vil også være mega nice,
2: ja, det vil
1: at høre.
0: Jeg kom ikke ud at rejse, da jeg var barn. Mine forældre kom ud at rejse. Og så blev vi afledt også naboen, fordi vi skulle ikke med på ferie. Vi skulle da ikke ødelægge deres ferie. Det var lidt at tænke tilbage på. Ja. Jo, men jeg kan huske, mine bedste ferieminder, tror jeg faktisk, ryger tilbage til vores sommerhus, hvor man rendte rundt, og man fik lov til at spise sukkermad og på sigtebrød, og man blev lidt forskoldet på skuldrene, og man legede, og man var ved stranden hele dagen, og man plukkede, du ved, bær, og der blev lavet saft af bærene, og altså de her sådan helt simple ting, man gjorde, altså man legede. Ja. Altså, det er klart, de bedste minder, det de der, du ved, bare i sommerhus.
2: Ja, men jeg kan godt forstå det. Altså, jeg var vokset op på landet, langt ud på landet, og der var vi jo altid hjemme, fordi vi havde jo alle de der heste, der skulle passes. Men det var jo også en jeg tror bare, der var mange, der var sundlige, for vi kunne jo bare tage en hest. Så ja, skulle vi lige ud og ride lidt, ikke?
1: Ja.
2: Så var vi lige ud på Frenja eller Blazy eller et eller andet. Og så var der ud af.
1: Sindssygt.
2: Ja, det var meget hyggeligt. Vi legede tit lege. Det er en meget gammel reference, det her. Dick Turpin. Det er sådan en, det var sådan en gammel serie, der kørte fra, ja.
0: Elskede
2: Dick Turpin. Ja, lige præcis, hvor der var, hvor de sådan kæmpede mod nogle onde, men det var på sådan en meget lavt blus, ikke?
0: Ja.
2: Ja, så var vi, der var nogen, der var Dick Turpin og Swiftnik og sådan noget, ja. Det var.
0: Vi vil rigtig gerne have din historie fra dine sommerferieminder, fordi det er sommer, og de fleste, jeg tror, hvis du spørger mine unger i dag, så er der sådan et, nej, jeg husker, at vi sad i Tyrkiet, og så legede vi med nogle kattekillinger, hvor at de blev fuldstændig et op af lopper, fordi de der katte havde jo simpelthen så mange lopper, og vi sagde jo til dem, I må ikke lege med de katte, I må ikke lege med de katte, og alligevel, altså moren var jo også lige hen og dække, ikke? Og så skyndte sig ind, du ved, og tage et bad eller hoppe i poolen, ikke? Jeg synes, at det er enormt rart at høre om andres ferieminder, men vi skal også huske på, at ikke alle har mulighed for at lave et ferieminde, fordi man kommer ingen vejen. Mm-hmm. Og derfor sætter vi i den her uge fokus på børn, som ikke har det så skide nemt, som
3: som vi måske havde, da vi var børn, ja, eller som dine børn måske har. For de kommer ingen vegne her til sommer.
2: Ja, altså jeg kan huske, ja, vi kom jo ingen vegne. Altså vi var jo altid hjemme. Jeg rejste først, da jeg blev voksen. Og jeg tog da tilbage til skolen og sagde, fordi de snakkede om et eller andet, nogle oplevelser, de har haft, når de var ude at rejse. Der bildte jeg nogen ind, at jeg havde en oplevelse med et eller andet i Italien, hvor jeg havde set et eller andet. Og læreren var så sød at tale med. Jeg er sikker på, at min lærer udmærket godt vidste. Ja. At Signe havde selvfølgelig ikke været nogen steder.
3: Ja, for det handler om det der med at komme tilbage efter ferien. Og vi ved jo, hvordan børn er. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi de blærer sig med ting, men de fortæller om alle de her fantastiske ting. Og når så et barn kommer tilbage...
2: Jeg havde ikke noget at fortælle. Fordi jeg synes jo ikke... Jeg tænker, at de synes det sikkert, at jeg har haft en fed sommer. Men jeg havde ikke noget, synes jeg. Jeg ville også gerne have været til Italien. Det havde jeg aldrig prøvet.
1: Man vil gerne være med på den snak, ikke?
2: Og det var jo før, jeg kunne google. Ja, så jeg måtte jo også...
3: Du måtte jo bare opfinde et eller andet med Italien. Det var noget med pasta.
2: Ja, det tror jeg ikke engang.
1: Jeg var på stranden. Ja.
3: Vi har Anja fra Aarhus med. Godmorgen, Anja.
4: Godmorgen.
3: Dit bedste ferieminde?
4: Det var dengang, jeg var barn, og jeg boede oppe i Skagen. Så tog jeg altid ud til min moster og min onkel og mine fætre og kusiner, og var på camping ude ved dem ude i Hulsig.
3: Ja, altså der er nogen, der tager til Skagen for at tage på ferie, men du tager væk fra Skagen for at tage på ferie.
4: Ja, præcis. Og så kom mine forældre altid, og så var vi der, hvor mine forældre også var der. Så var vi sådan en hel uge, og jeg var der nogle gange 3 uger, fordi det var bare hyggeligt.
3: Ja.
1: Ej, hvor hyggeligt.
4: Der var pool, og du rendte bare rundt, og det var bare, jeg har så mange billeder fra den gang, at det var bare det bedste. Det vidste jeg hver år, så skulle jeg derud og hygge mig.
3: Og det her med at komme tilbage til skolen, og så fortælle om alle de ting, du har lavet. Var det så, nu lærer jeg mærke til, at du sagde, at de havde pool. Var det så sådan en ting, man ligesom sagde, ej, så har jeg leget poolen?
4: Ja, det var det, og vi var... Jamen, så spillede vi minigolf, og vi lavede alle mulige sjove ting.
3: Ja, for det behøver ikke at være... Det behøver nemlig ikke at være hele den her, du ved, så skal vi på rundrejse i Thailand i en måned.
4: Nej, overhovedet ikke. Nej.
3: Anja, tak for ringet. Ha' en dejlig morgen.
4: Ja, i lige måde.
3: Og dag, ikke?
4: Ja, hej. Ja, i lige måde. Hej,
2: tak. Hej. Ej, jeg får lyst til at spille minigolf. Det er så hyggeligt.
3: Vi skal lige en tur til Hedehusene og tale med Jenny, fordi Jenny har nemlig haft glæde af Røde Kors feriehjælp. Godmorgen, Jenny.
5: Godmorgen.
3: Du har været på... på sommer, eller du har haft glæde af Røde Kors feriehjælp?
5: Det har jeg, da jeg var barn. Det var noget, der blev arrangeret sådan igennem noget kunde, vil jeg tro. Det ved jeg jo ikke, jeg var barn. Jeg husker bare, at jeg blev sat af på Roskilde Station, og så blev jeg samlet op af en bus sammen med nogen fra min egen kommune, min egen by, og fra andre byer.
3: Mm.
5: Og jeg husker bare det her, da man kom til det her... ferielejr, altså med hytter og alt det her, at den er kæmpe græsplæne, og du legede jo bare rundt. Mm. Der var aktiviteter, der var alt muligt, og man var, altså, jeg husker det til at være så sjovt.
3: Yeah.
5: Altså, da jeg var teenager, eller ikke teenager, men sådan lige på de der grænsen til de der 12 år, jeg husker da også noget med, at jeg havde en feriekæreste.
2: No. Altså. Oh, cute. Rigtig cute.
3: Så du ved... Ja, så du ved, at det betyder noget, det her med, at vi faktisk samler ind og er med til at gøre en forskel for andre børn?
5: Jamen, helt vildt. Altså, jeg kom fra en enlig mor, som gjorde jo alt, hvad hun kunne for, at jeg skulle have de fedeste oplevelser.
3: Mm.
5: Men ferie var bare ikke lige en af dem.
3: Nej, fordi det kan være stramt enten på grund af nemlig økonomi, eller man kan have, nogen har måske mistet et arbejde, nogen er gået ned med stress, eller nogen har bare ikke mulighed for det, fordi udgifterne er for store i forhold til indtægterne. Og så er det jo så, at Røde Kors kan gå ind og give en hånd her. Jenny, hvor er det dejligt at høre, at du rent faktisk tænker tilbage på det med, at det var en dejlig oplevelse.
5: Jamen, det var det. Jeg tror, jeg var afsted 2 eller 3 gange sådan i barndomslivet, så... Jeg
3: vil
5: også bare sige til forældre, hvor de tænker, at de synes, de ikke skal sende deres børn på.
3: Gør det.
5: Få dem afsted. Det har været fedt. Det var en fed oplevelse, og man lærer også nogle børn på andre måder at kende, som kommer fra nogle andre vilkår.
3: Ja, præcis. Jenny, tusind tak for din historie. Det var dejligt at høre.
5: Ja, selv tak.
3: Og have en dejlig sommer.
5: Ja, i lige måde.
3: Tak. Hej. Altså, hvor er det dejligt at høre, at det rent faktisk gør en forskel, ja, og hvor er det vidunderligt. Så vi skal tale meget mere om ferieminder, men jeg vil bare lige sige, hvis du sidder nu og tænker, jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for nogen som Jenny, som så kan ringe op og fortælle om, hvor dejligt det faktisk var. Så samler vi jo her til morgen ind til, og det gør vi faktisk hele dagen og resten af ugen, vi samler ind til Røde Kors Feriehjælp, og du har mulighed for at vinde gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten, og det bliver trukket senere 16.30 i Karos Klubhus. Men du skal bare lige svare på et enkelt spørgsmål, det er det konkurrencen går ud på. Så uddeler Røde Kors Feriehjælp sms ja eller nej til 1290 og støt med 150 kroner. Så kan vi sende rigtig mange børn afsted på en god lejr. Men hey, ring stadigvæk til os og fortæl om dit bedste ferieminde på 70 11 9000.
6: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
6: ord.
7: 5 år, 50.000 kroner.
6: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: Alle hverdage på Nova. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
24: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
30: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
29: Møder, mails, fakturer.
30: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
29: Nå, hvad skal jeg så have?
30: Kom lige med.
31: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
32: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
0: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
4: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
5: Og lige nu.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.

0: Shabuzi og Bar Song. Der er nogen, der skal på bar. Det er jo sommerferie snart, og jeg ved, at der er mange, som glæder sig til at kunne drikke vin på en mandag.
1: Jo, ikke? Men vi har jo en i studiet, der skal på bar i aften, fordi England spiller.
0: Ah.
1: Eller på pop er det jo så.
2: Ja.
0: Men det bliver så et minde, du kan fortælle om mange år. For lige nu, der taler vi nemlig sommerferieminder. Og vi skal lige en tur til Gårdslev og tale med Nina. Fordi vi taler ferieminder. Godmorgen, Nina. Nu skal jeg lige aktivere Nina. Der. Sådan der. Kan du høre mig, Nina?
3: Ja, godmorgen.
0: Nå, godmorgen. Bedste ferieminde?
3: Ja. Det er en del år siden efterhånden, ude ved min onkel og moster. De havde en stor ejendom med køer.
0: Ja.
3: Og min onkel, han fik brød fra et eller andet stort firma, som der ikke kunne sælge til butikkerne. For os børn, der lå der kæmpe bjerge af brød. Og så samlede vi de der sådan, gamle, hvad hed de, Asmussens rugbrød, sådan nogle lidt sønderjysk-agtige lignende. Og så udhulede vi dem og brugte al fyldet til at lave alverdens ting med. Vi kunne lege familie, tallerkener og lave mad.
0: Man kunne bruge det som modellervoks nærmest.
3: Nemlig, ja.
2: Ej,
1: Gud, hvor sjovt.
3: Ja.
0: Men det er jo også, altså, der kan man sige igen, det er jo en billig ferieform, som giver en kæmpe oplevelse. Og åbenbart et af de minder, som du har valgt at tage med dig, det synes jeg jo er fantastisk. Ja. Altså, det der med at lege med gamle rugbrød. Nå, men helt ærligt, i dag, der er det sådan en, har jeg ikke fået en iPhone, og hvad skal jeg lave, hvis ikke jeg har min tablet? Ja. Altså, her, der laver vi ting af mad. Ja. Nå, men man siger, man plejer at sige, at man ikke må lege med mad. Hvis det er gammel mad, så må man gerne.
3: Men det var jo ikke, fordi det var gammel mad, fordi nogle gange, altså, det var jo faktisk frisk. Det var bare, fordi det ikke kunne sælge til butikkerne.
2: Ja,
3: ja. Så vi spiste nogle gange også, er det jo ikke også.
2: Altså, ja.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg kender nogen, genial, der fik småkager fra Karen Wolf. Eller hvad det var. Det var også så kunne man hoppe rundt i de der kager der.
0: Ej, og der er da ikke noget, som der er noget knas under fødderne. Nej.
1: Lige smage på det.
0: Ja. Nina, det er et dejligt ferie, men jeg elsker alt ved det.
3: Tak.
0: Tak for at dele det med os.
3: Ja, selv tak.
0: Og god sommer.
3: Tak i lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Vi skal en tur til Strøby og tale med Michael. Godmorgen, Michael.
4: Godmorgen med jer.
0: Lad os høre dit bedste ferieminde.
4: Ja, nej, det er ikke det bedste, jo.
0: Nå, men så lad os få et godt ferieminde.
2: Ja, vi gør da et godt, det så.
4: Mine forældre og nogle af deres far, vi rejste altid sammen, og så tog vi til Norge.
0: Ja.
4: Og dejligt sommerhus, og ude i skoven, alt var godt. Og bagved, der var der buer med rigtig mange kaniner.
0: Ja.
4: Mm. Ja, og så er det gået galt, ikke?
0: Hvad gik galt?
4: Det var, at jeg åbnede alle burerne.
0: Så du slap kaninerne ud?
4: Ja.
0: Okay.
4: Og så var den ferie ligesom ødelagt.
1: Ja, tak. Skarnsum.
0: Du, er der et skarn?
4: Hvad siger du?
0: Fik I fanget alle kaninerne ind igen?
2: Det er da meget sjovt.
4: Nej.
0: Nej.
2: Så er det ikke så sjovt.
0: Men kaninerne har haft et dejligt liv, tænker jeg.
4: Ja, men det var absolut, jeg husker det som, at det var ikke skide godt. Nej. Skal vi ikke bare sige, at jeg fik en god gammel dags skideball?
0: Ja, men den har du også fortjent.
2: Nå, simpelthen meget godt.
0: Skideball, men det har man, fordi man må ikke nå noget af i bur, så der er en grund til det. Men jeg vil sige, Michael, jeg håber, du har lært lektien og ikke slipper dyr i bur ud.
4: Tro mig. Ja. Jeg har lært lektien.
0: Det er dejligt at høre. Ha' en fantastisk sommer, og tak for at lytte med, Michael.
4: Og lige måde, godt.
0: Hej.
2: Tak, hej.
0: Ja, hej. Nå, men lige nu, der taler vi jo ferieminder, og det gør vi af en årsag. Og det er, fordi der er nogle børn, som ikke har nogen minder at dele. De har ikke nogen historie at dele, når det er, de vender tilbage til skolen
1: eller
0: efter sommerferien.
1: Ja, eller videre op i livet. Altså,
0: nej, ja, præcis. Ja. Så derfor så vil vi gerne hjælpe Røde Kors med at samle ind til børn i udsatte familier. Og du kan også hjælpe og samtidig være med i konkurrencen om et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Og den vinder bliver fundet allerede i eftermiddag i Kavs Klubhus, når klokken bliver 16.30. Og måden, du kan få fingre i det her gavekort på, det er ved at deltage i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp? Der skal du bare svare ja eller nej. Send afsted til 1290. Det koster 150 kroner. Og så hjælper du altså også med at hjælpe Røde Kors, med at hjælpe børn, som lever i familier, som ikke har mulighed for at give børn noget og fortælle om, når de kommer tilbage efter sommerferien. Så det kan være familiecamps, hvor hele familien er afsted. Det kan være en ferielejr, hvor det er barnet, der bliver sendt afsted. Eller det kan også bare være sådan en endagstur, hvor man kommer i zoologisk have, eller bare det, man kommer ud. Kommer ud og får en oplevelse. Så uddeler Røde Kors feriehjælp sms ja eller nej til 1290. Det koster 150 kroner, så er du med i konkurrencen med et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Så blev klokken 7.30, og vi skal have et nyhedsoverblik.
1: En forandret sikkerhedssituation og et ønske om at beskytte samfundskritisk infrastruktur er altså nogle af grundene til, at flere søger ind i hjemmeværnet. Sidste år oplevede beredskabsorganisationen den største tilstrømning af nye frivillige siden 1983. Over 2.300 søgte på landsplan ind i hjemmeværnet, det skriver TV2 Øst. For første gang i 2 måneder har iranske tankskibe med olie passeret den amerikanske blokade i Hormuzstrædet. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers ifølge AFP. Det sker 2 dage før USA og Iran vendte sig til hul på forhandlingerne om en fredsaftale. Udsigten til strædets genåbning fik allerede natten til mandag oliepriserne til at falde. Mange af os medbringer det blå sygesikringskort på ferie, men op mod halvdelen af os ved ikke, hvad kortet sådan rent faktisk dækker. Det viser en ny undersøgelse fra LB Forsikring. Flere tror nemlig fejlagtigt, at kortet dækker hjemtransport eller behandlingen på private klinikker, men det er altså ikke tilfældet, skriver forsikringsselskabet.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: De fleste steder er der altså skyet, men i løbet af formiddagen, så vil der være lidt sol i de østlige egne. Og i løbet af eftermiddagen og i aften, der kommer der altså regn vestfra, temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Og lige om lidt, så gælder det altså 55.000 kroner i samarbejde med lånsamligningstjenesten Lendme.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nu er det tid til 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Ja, det er jo her, hvor at, de sammenligner lån, og vi skal sammenligne ord. Og her til morgen, der skal vi lege med Mikkel fra Fredericia. Godmorgen, Mikkel. Oh, hold op, det går rigtig godt, hva'? Hvor er han henne? Han er der.
2: Yes,
1: kan du høre mig?
3: Så kan jeg godt høre dig.
1: Godmorgen. Jeg fik trykket på den helt forkerte knap, kunne du godt høre. Godmorgen, Mikkel. Nå, men så fik vi da lige rystet de der nerver af os, hva'?
3: Ja, det er meget godt, jo.
1: Ja. Nå, Mikkel. Du er 36, kan jeg se.
3: Ja.
1: Ja, og du arbejder med IT. Hvis du nu er så heldig at matche 5 år med enten Karoline eller med Signe, hvad skal pengene så bruges til?
3: Jeg har lige købt hus, så jeg tænker, at pengene bare skal gå til noget ferie.
1: Ja, og hvor skulle ferien gå hen?
3: Ja, det er jo så det næste spørgsmål. Jeg har ikke nogen børn selv, så jeg vil nok bruge det på, at mine nevøer kan komme på noget god ferie.
1: Ej, hvor er du god. Ej, Mikkel, vi er vilde med dig. Vi er vilde med dig. Men Mikkel, du skal jo lige have, pengene i hus, og det kræver, at du matcher ord med enten Signe eller Karoline. Hvem af dem kunne du tænke dig at dyste med?
3: Jeg tænker, at jeg tager Signe.
1: Ja, du tager Signe.
3: Du skal matchede, ikke Signe. Jeg havde 5 rigtige med Signe. I hvert fald mandag sidste uge.
2: Okay.
3: Og ja, så mener jeg nok, at jeg havde 5 rigtige med med Maj-Brit.
1: Ja. Så jeg er ikke helt skæv heller, nej.
2: Nej, nej, men du kan ikke blive valgt, Maja.
1: Nej, jeg kan ikke blive valgt, fordi det er mig, der har knapperne i dag, Mikkel.
3: Ja, lige præcis.
2: Jeg går, Mikkel, pøj pøj, og bare giv den gas.
3: Det vil jeg gøre.
1: Yes. Godt. Lige så snart Signe er ude, så kan vi simpelthen gå i gang med at, at lege. Så Mikkel, er du klar?
3: Ja.
1: Så lad os bare kaste os ud i det. Godt 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Vi skal sammenligne ord, og har du de samme 5 år som Signe, så stikker du altså afsted med 50.000 kroner. Det første ord, du får, Mikkel, er kål. K-O-L. Kål.
3: Det var godt nok et træls første ord. Salat, tror jeg.
1: Salat. Ord nummer 2 er tørretumbler.
3: Vasketøj.
1: Vasketøj. Ord nummer 3. Måle.
3: Afstand.
1: Afstand. Ord nummer 4 er pålægschokolade.
3: Rugbrød.
1: Rugbrød. Jeg er vild med rugbrød med lys pålægschokolade.
3: Der vil jeg faktisk gerne have både lys og mørk på.
1: Ja, men det kan du ikke.
3: Det er langt bedre.
1: Ja, men du går med rugbrød, du går ikke med lys eller mørk. Var vi enige om rugbrød?
3: Ja, indtil videre, ja.
1: Godt. Det femte og sidste ord i 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe er bryster.
3: Kræft.
1: Godt, Mikkel. Lad os lige repetere de 5 ord. Til kål, der siger du salat. Til tørretumbler, siger du vasketøj. Til måle, der siger du afstand. Til pålægschokolade, der siger du rugbrød. Og til bryster, der siger du kræft. Er du godt? Ved du hvad, vi låser, vi skal lige høre Rihanna, Only Girl in the World, så skal vi have Signe tilbage i studiet, og så finder vi ud af, om du bliver 50.000 kroner rigere. Så bliv hængende på.

0: Vi er stadigvæk i gang med at lege fem år, Michael, eller Mikkel. Nu er Signe kommet tilbage i studiet, og vi skal have hendes ord. Er du spændt?
1: Ja. Jeg synes, jeg sidder og har det lidt varmt her.
0: Det kan jeg godt forstå. Du kan tænde for blæseren i bilen, hvis du sidder der. Så nu skruer jeg ned for dig og op for Signe.
2: Ja, tak.
0: Og det gør vi. Ja. Godt. Vi er jo i gang med 55.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. Vi har fået Mikkels fem ord, Signe. Mm-hmm. Vi skal have dine fem ord.
2: Ja, bare giv mig dem.
0: Er du klar?
2: Ja, selvfølgelig.
0: Godt.
2: Eller?
0: Det første ord, Mikkel han fik, var kål. K-O-L. Kål.
2: Grøntsag. Jeg kunne se det på dit fjæs, Majbrit. Hvad sagde Mikkel?
0: Han sagde salat.
2: Ja, det bruger man det jo så også.
0: Det gør man. Ja, det var også et, som Mikkel sagde, et trælsord.
2: Det var det også, ja.
0: Ord nummer to. Tørretumbler.
2: Vaskemaskine. Nej!
0: Han sagde vasketøj.
2: Ja.
0: Ord nummer tre. Måle.
2: Lineal.
0: Det kan man. Der måler man jo med. Ja. Mikkel sagde afstand. Ord nummer 4. Pålægschokolade. Og er ikke et ord.
2: Ej, jeg kan ikke så godt lide pålægschokolade, så der kan du slet ikke være med. Jeg siger mad. Men bruger det vel som en mad?
0: Han sagde rugbrød. Der er pålægschokolade altså også virkelig godt. Det femte og sidste ord, Mikkel fik i 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme, er bryster.
2: Kvinder? Var det kvinde?
0: Nej.
2: Var det flotte?
0: Det var det ikke. Det var...
2: attributter?
0: Nej.
2: Det er bedutter?
0: Mikkel var over i noget lidt mere alvorligt. Mikkel var over... Lige præcis.
2: Nej, Mikkel.
0: Oh. Ja.
2: Nå.
0: Mikkel, det gik virkelig dårligt.
1: Det må man sige.
2: Men jeg synes ikke, at du var dårlig. Og jeg ved præcis heller ikke rigtigt, om jeg selv var dårlig, men det var godt nok nogle svære ord. Ej, okay. Var jeg dårlig?
3: Nej, men
2: ja. Godt, Mikkel. Tak.
0: Jeg synes, I begge var gode på hver jeres måde.
2: Tak skal du have, Majbrit.
0: Ikke?
2: Det er sådan, man ser sine børn.
0: Ja. Så, ja. Mikkel.
2: Jeg elsker jer alle sammen.
0: Mikkel. Det blev ikke til de 50.000 kroner. Til gengæld, så kan du invitere din nevø over og spille fem år. Fordi vi sender dig naturligvis vores helt eksklusive spil, fem års spillet, som ikke kan købes nogen steder, fordi ingen går tomhændet fra den her konkurrence.
1: Det var altså ret. Det og så, skal nok blive hyggeligt.
2: Jeg skal spille med nevøerne.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Så Mikkel, tak for at lege med, og rigtig god sommer.
1: Mange tak lige imod.
0: Godt. Hej.
1: Hej.
0: Oh, var det gået bedre med dig, Karoline?
3: Altså, jeg havde en enkelt med Mikkel.
2: Hvad var det for en af dem?
3: Salat.
2: Nå,
0: ja.
3: Og så gik det ned ad bakke efter det.
0: Ja,
3: jeg havde også en enkelt med dig, Signe.
2: Nå,
3: så helt dårligt.
2: Hvad for en var det? Det er meget vigtigt for mig.
3: Det var den med, hvad var det? Det var tørtumbler.
0: Ja, der havde jeg også vaskemaskinen.
2: Ja,
0: jeg havde også en med dig.
3: Jeg skal lige gennem vaskemaskinen først.
0: Ja, jeg havde også nogen med Mikkel. Forhåbentlig bliver det bedre i morgen, når vi leger igen.
4: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
0: Fuck.
4: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt det her.
4: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Slap hen.
22: Der er plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
3: Et andet til din festivaltur.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinke kød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Eller Augusta og prøveperiode. Det kunne nu være klokken. Den er 8:04 på den her dejlige onsdag. Karoline.
1: Ja?
0: Forestil dig, at du får 10.000 kroner til Elgiganten. Hvad vil du bruge dem til?
1: Et godt kamera.
0: Analogt?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Signe?
2: En ny computer til min søn, fordi han skal aflevere den, til, når de er færdige med 9. skal de jo af med deres PC. Så han skal have noget nyt, han kan skrive på, jo.
0: Ja, og jeg skal bruge en grill til, til sommerhuset, og det skal jo være med rotisserie, og det skal være med, du ved, med det store bord, det skal være det helt store. Så 10.000 kroner til Elgiganten kan lynhurtigt i vores tilfælde få ben at gå på. Ja. Og hvis du tænker, hvorfor taler jeg om 10.000 kroner til Elgiganten? Det har du simpelthen mulighed for at vinde i eftermiddag i Karos klubhus, når klokken den bliver 16.30. Og måden, du kan vinde på, er bare ved at... og hjælpe os med at hjælpe Røde Kors. For vi samler ind til udsatte børn, så de kan komme ud og få sig en dejlig oplevelse i sommeren. Så du skal simpelthen være med i vores konkurrence, og du skal svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Du skal sende en sms, hvor du skriver ja eller nej, sender afsted til 1290. Så koster det 150 kroner. De går til Røde Kors feriehjælp, og du kan potentielt blive 10.000 kroner rigere, som du skal snolde.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fire personer, der som børn blev bortadopteret fra Grønland til Danmark, har stævnet den danske stat og kræver erstatning. De mener, at bortadoptionerne skete på et utilstrækkeligt grundlag, og at deres menneskerettigheder blev krænket, det skriver Berlingske. Sagsøgerne har fået Civilstyrelsens ord for, at sagen har principiel betydning og kan behandles i landsretten. Staten har hjemme afvist det ifølge grønlandske KNR sidste år kravet om godtgørelse, og det fik altså gruppen til at gå rettens vej. Statsministeriet afviser nu ifølge avisen at kommentere. Unge med let til moderat angst eller depression får fra efteråret hurtigere adgang til behandling i Region Øst Danmark. Et nyt regionalt tilbud betyder, at unge mellem 18 og 24 år kan starte behandling senest 30 dage efter henvisning fra egen læge. Tilbuddet kommer som følge af en lovændring, der flytter ansvaret for behandling for praktiserende psykologer til regionerne. Behandling vil blandt andet kunne foregå digitalt i grupper eller som individuelle forløb. Danmark sender 33 millioner kroner afsted for at bekæmpe en sjælden Ebola-variant. Sygdommen haver i DR Congo og spredt sig til Uganda, skriver Udenrigsministeriet. Og pengene skal blandt andet bruges på sygdomsovervågning og beskyttelsesudstyr. Særligt i DR Congo er situationen alvorlig, fordi mange nægter at lade sig teste, det fortæller vores ambassadør i de to lande. Og lørdag der oplyste myndighederne i DR Congo, at over 700 personer er smittet. Omkring 150 personer har desuden allerede mistet livet. Og tallene vækker altså bekymring, da der hverken findes en vaccine eller behandling mod den her sygdom. Mange af os har det blå sygesikringskort med, når vi rejser på ferie, og flertallet af os tror, at vi ved, hvad det dækker. Men en undersøgelse fra LB Forsikring fastslår, at vi ikke har styr på forskellene mellem det blå kort og en rejseforsikring. Flere tror fejlagtigt, at sygesikringskortet dækker hjemtransporten eller behandlingen på private klinikker. Og derfor opfordres rejsende forud for sommerferien til også at huske rejseforsikringen, så vi er godt dækket ind, hvis uheldet rammer.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det er skyet de fleste steder, men i løbet af formiddagen, ja, så hvem kunne få lidt sol i de østlige egne. Men i løbet af eftermiddagen og i aften, der kommer der altså regn vestfra, temperaturer mellem 14 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
4: Klokken er 8:03. Har du ikke fået billetter til Grøn Koncert? Så kan jeg faktisk glæde dig med, der er hele 3 vinderchance til en valgfri grøn, og første gang er hos Chris, efter klokken den bliver 9.
5: DSB, de har fået et større hittegodskontor, fordi vi glemmer al verdens ting i deres tog. Men hvad har du glemt? Det vil vi faktisk gerne lægge øre til om lidt.
0: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.
4: 4:08. Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år

0: Ej, jeg får stadigvæk tår i øjnene, når jeg tænker på Gobs forklaring på, hvorfor han har valgt lige præcis at lave et... lave et cover, om man vil, med Rasmus og Anker Stjerner på det her nummer. Det var jo fordi, det var det sidste nummer, som han hørte i radioen med hans mor, inden hun gik bort.
1: Ja.
0: Som jo hun gik herfra i en alt for ung alder.
1: Ja.
0: Så, så det er sådan et nummer, som sidder i mig for evigt. Altså det kan jeg ikke lade være med at tænke på.
2: Vi skal altså tale om noget helt andet, Maj-Brit. På et tidspunkt, der mistede min mand ofte noget i toget, i S-toget. Han havde der sådan noget med. Ja, han tog sin mobiltelefon og havde den bare i hånden, når han skulle på arbejde. Vi boede i Valby, og han skulle egentlig bare lige til Frederiksberg. Så det var sådan en hurtig tur. Så efterlod han jo selvfølgelig telefonen på sædet.
0: Nå.
2: Så den blev ikke engang, altså det var bare... Du ved, ikke?
0: Nej.
2: Ja, så læser jeg så her til morgen en historie om, at man har åbnet et nyt hittegodskontor. Man har flyttet det, der var inde på Hovedbanegården i København til Høje Tåstrup, så man får mere plads, fordi vi glemmer åbenbart sindssygt mange ting i togene. Og jeg kommer lige med nogle af dem, og så kan du lige som lytter, hvis du har lyst til at være med til at fortælle, hvad du har glemt i toget, og lige bidrage og ringe ind på 70 11 9000, fordi jeg siger lige nu her, løbehjul. Så har man simpelthen glemt sit løbehjul. Der er sikkert også nogen, der har glemt sin cykel, og bare sådan, jeg skulle da have haft min cykel med, ikke? Trappestiger til hunde, det er jo meget smart. Man har jo lige sådan en, hvis de ikke, du ved...
1: Trappestiger? Altså det, hvis de ikke kan hoppe så godt?
2: Ja, hoppe op på sædet, eller de skal...
0: De skal slet ikke op på sædet.
2: Nej.
0: Men det er så det.
1: Ja,
0: det
1: er sådan. Man transporterer en masse ting, ja.
2: Benproteser, den har jeg lidt svært ved at forstå, men så har man taget benet på nakken.
1: Du har forladt benet?
2: Ja.
0: Det kan være en andens.
2: Ej. Ja, det ved jeg ikke. Brilleetuier, det synes jeg giver meget god mening. Ja. Man skal lige læse et eller andet, der er lige ud at se i toget, og det skal man lige læse, og så tager man lige sine læsebriller på, og så glemmer man.
0: Ud at se med DSB?
2: Nå, men det hedder bladet, det hedder der ud at se, gør det ikke det?
0: Jo.
2: Ja. Så jeg tænkte, at skulle man... Og det er bare en lille liste af alle de ting, vi glemmer. Vi glemmer sådan set, der er cirka 26.000 genstande, som vi glemmer hvert år. I togene.
0: Det er
2: 26.000. Og de halvdelen cirka kommer også tilbage til den rette ejermand igen. Resten bliver enten destrueret eller doneret,
0: ja.
2: Hvis der er noget godt.
1: God.
2: Så hvad har du glemt i toget? Er nogen af jer, der har glemt noget?
1: Ja.
2: Men ring lige 70 11 9000, fordi vi vil gerne have historien.
1: Jeg har glemt, min taske med computer og sådan noget. Og måtte så prøve ligesom at få transporteret mig hen til næste stop, eller prøve at sådan regne ud, hvilket tog det var, så jeg ligesom kunne prøve at afhente det og sådan noget. Men det mislykkede min mission, så jeg måtte ringe og fik mine ting tilbage.
2: Perfekt.
1: Men jeg kunne huske, jeg tænkte, hvordan organiserer I det? Altså, så det har altid været et stort spørgsmål for mig, det der Hittegodskontor.
0: Ja.
1: Fordi jeg har været sådan...
0: Nå, men det kommer jo ind, derinde. Og så er der vel nogen, der ringer og siger, jeg har mistet, det bliver jo kategoriseret, sort taske, mærke, Samsonite, hvad ved jeg?
1: Ja. Det var fordi, der var computer og sådan
0: men
1: noget.
0: Men der er mange, der glemmer tasker. Ja. Altså, man har, gud for helvede, det er mig, der skal af nu. Man sidder fuldstændig opslugt af sin telefon, og jeg tror, det er derfor, at folk er blevet mere distræte, fordi de sidder i gang med et eller andet på deres telefon, og pludselig finder ud af, fuck, det er allerede Københavns Hovedbanegård. Jeg skal af nu, og så...
1: Det var sådan noget med, at jeg var på vej hjem fra skole, og jeg havde fået at vide, nu skal du ikke glemme din idrætstaske eller et eller andet. Og så havde så meget fokus på ikke at glemme min idrætstaske, altså glemte jeg skoletasken.
2: Ej, hvor du sjov.
1: Ja. Men altså, fokuset var på, jeg skulle ikke glemme den anden jo.
0: Nej, altså, men vi har jo tit ofte, har man hovedet under armen.
1: Ja.
0: Og det vil jeg sige, Nadja fra Ballerup havde vist også hovedet under armen. Fordi hun glemte at tage noget andet under armen på vej ud. Godmorgen, Nadja.
3: Godmorgen.
0: Hvad er det, du har glemt i toget?
3: Jamen, jeg havde købt en fødselsgave til min kæreste, og havde købt en slåshøjsmaskine.
0: Og det er jo sådan en, der bliver væk i sprækken mellem sæderne, ikke?
1: Det er klart.
3: Jo, lige præcis. Og jeg kører så hjem fra fisketorvet i myldretiden. Og jeg bor i Ballerup, så da jeg så rammer Herlev, så kommer der bare en milliard mennesker ind i det der tog. Så jeg er for stress og var sådan, hvordan fuck skal jeg komme ud? Og jeg har 4 poser liggende i skødet, fordi jeg har bare shoppet amok inde på fisketorvet. Og jeg havde bestilt den der slåsagsmaskine under sædet.
0: Ja, det havde du da.
3: Så jeg bare ud. I det tåret at køre, så kan jeg se den stå, der var bare sådan, fuck mit.
0: Liv,
2: Liv. Hvad så?
0: Fandt du den nogensinde igen, eller var der nogen, der står på og glæder sig til sommer, fordi, nej, hvor skal vi have slåsejs? Helt gratis.
3: Ja, men jeg heldigvis, så stod min kæreste jo på Måløv station og ventede på tåret.
2: Fed måde at få sin gave på.
3: Han skulle så, han var jo så på modsatte, for han skulle til Ballerup, og det toget var jo på vej til Frederikssund.
0: Ja.
3: Så kan du ikke helt løbe over, og i den måde, så sådan, der har du glemt Okay, jamen han fik den så og kom hjem, og han var monster begejstret for den der skide sausagemaskine, der lige fik en tur for sig selv.
0: Men hold kæft, hvor er det heldigt, mand.
2: Shit!
3: Hvor jeg, var glad, fordi sådan en sausagemaskine der...
0: er ikke helt billig.
3: Nej, de er ikke helt billige, og lige pt. Er de jo meget inde.
2: Ja, ja de er da helt inde.
3: Så jeg var sådan, fuck, den der, den mister jeg, den bliver nakket et eller andet sted. Og så i sekundet, jeg skal til at ringe til min kæreste og fortælle det, så skriver han til mig, jeg står og venter på målestation.
0: Hvor er det heldigt. Nadia, fantastisk godt, I fik den tilbage. Jeg håber, I stadig bruger den.
3: Det gør vi.
0: Det gør jeg. Nej, vi håber på en varm sommer, så I kan få brugt den ekstra meget. Tak for ringet.
3: Ja, velbekomme.
0: Hej. Vi skal lige en tur til Odense og tale med Stephanie. Stephanie, det er ikke dig, der har glemt noget. Du kaster din mand ikke under bussen, men under toget her.
4: Ja, lige præcis.
0: Lad os høre, hvad glemt din mand.
4: Jamen, min mand, han tog simpelthen toget fra Odense til Sjælland for at købe en pinkfarvet klapvogn til vores datter. Ja. Fordi det var et rigtig godt tilbud. Mm. Og han tager selvfølgelig toget tilbage til Odense og kommer gående hen over en gangbro og ned ad en trappe. Og hen til mig, som holder og venter på parkeringspladsen. Og han har ikke klapvognen med. Den ligger i toget.
2: Nej. Og du står og tænker, hvor har han gemt den?
1: Hvor er den?
4: Han har lagt den hen over sæderne, men den er jo sådan pink, så den er jo ikke sådan lige til glemme.
2: Ej, men
1: det lyder lidt bitter. Ja.
4: Men det var en happy ending, fordi han løb tilbage, og fordi at toget det skulle koble nogle vogne af eller på.
2: Gud.
4: Noget han faktisk lige at få fat i den. På
0: er det rigtigt?
2: Ej, hvor heldigt.
0: Hvor er det? Men så noget ikke nu. Jeg elsker sådan nogle historier, ikke? Hvor nogle gange så bliver man irriteret. Og, ej, hvorfor holder toget stille? Det gjorde det lige præcis, fordi du skulle have en pink klampvogn til din datter.
4: Ja, lige præcis.
1: Åh, men fair.
0: Dejlig historie, og godt det hele endte lykkeligt.
4: Det var meget heldigt for ham, tror jeg.
0: Ja. Ja, mest for ham. Tak for ringen, Stephanie, og god dag.
4: Tak og lige måde.
2: Hej.
0: Nå, vi skal høre meget mere om ting, der er blevet glemt, fordi der er mere end en, der er blevet ked af det over de ting, der er blevet glemt, kan jeg fortælle. Oh, vi skal tale med Anita fra Vejby om ikke så længe. Men allerførst her, The Pussycat Dolls sammen med Busta Rhymes og Don't Ya.

0: A blast from the past. The Pussycat Dolls og Busta Rhymes med Don't Ya. Det er Gunova med Signe, Karoline og Majbritt. Klokken er 8:17, og vi taler om ting, man har glemt i toget. Og jeg vil sige, Anita fra Vejby, tak fordi du bliver hængende på. Vi skal tale med dig om ikke så længe, fordi det er, der var en del, der blev ked af det, Anita hun glemte, så bliver hængende på.
1: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands. Blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.
22: Ja, og lige nu der taler vi altså om det her med, at man glemmer ting i toget, Signe, fordi ja. Du fortalte jo tidligere, at...
23: Man har så været nødt til at åbne et nyt hittegodskontor i Høje Tostrup, normalt lå det inde i København, for simpelthen for at få mere plads, fordi om 26.000 genstande bliver hvert år glemt i toget, og det er alt lige fra løbehjul til benproteser og brilleetui.
22: Og det er jo ting, man gerne vil have tilbage. Så er der nogle ting, hvor man tænker, efter en uges tid, så vil man helst ikke have det tilbage. Som Anita fra Vejby glemte i toget. Godmorgen, Anita.
0: Godmorgen.
22: Hvad var det helt præcis, du glemte i toget?
0: Jamen, jeg har arbejdet som frivillig på Musik i Lejret, hvor jeg har lavet mad til de frivillige på campingpladsen. Og der forrige år, der skulle jeg lige have aftensmad med til de jo 10, der var på arbejde, og inden jeg skulle videre på festpladsen. Og det havde jeg taget med i toget, men havde så glemt det, så jeg kom ned uden aftensmad til dem. Så det vil jeg jo håbe, der er nogle andre, der har fundet, og det ikke er blevet indleveret på Idegårds kontor.
22: Ja, den står nok i et hjørne og lugter knap så godt nu. Anita, af sådan en ren nysgerrighed, hvad havde du lavet af mad? Ja.
0: Jeg havde lavet frikadeller og kartoffelsalat.
23: Ej, lækkert! Ja.
22: Ej, hvor er det ærgerligt. Hvordan tog de frivillige imod? Hvordan tog de frivillige imod, at de ikke fik frikadeller med kold kartoffelsalat?
0: Altså, de tog det pænt, altså jeg blev tilgivet, ikke? Jeg tror, jeg gav en bajer, og så fik jeg nogen til at køre ned på festpladsen efter noget mad til dem. Så var det det, der var. Altså, den dag, jeg lavede jo mad til dem alle dagen, ikke? Så...
22: Okay, så du blev tilgivet, fordi du kom med lidt bedre mad dagen efter, eller hvad?
0: Ja, og den der fede bamse gjorde nok også...
22: Det er sådan, som man kan blive tilgivet med en fad, eller?
0: Ja.
22: Så... Anita, jeg håber, hvis du skal være frivillig på Musik i Lejret i år, at du husker det hele, eller du i det mindste har en bil at transportere det i.
0: Det gør jeg.
22: Det er jo. Kan du have en dejlig sommer, og tak for din historie.
0: Tak for det. Hej.
22: Hej. Det er jo ikke alle, som skal på Musik i Lejret. Det er ikke alle, som faktisk skal noget overhovedet her til sommer. Der er faktisk en del børn, som ikke skal noget som helst. Og det er de børn, som er i det, man i almindelig tale måske vil kalde udsatte familier. Og det kan både være økonomisk, men også helbredsmæssigt. Mm-hmm. For der er alt for mange børn, som ikke går og glæder sig til sommerferie, fordi de frygter det her med at komme tilbage i skolen efter sommerferien og have lige præcis nul at fortælle. Og du fortalte tidligere, Signe, at du løj omkring, hvad du skulle.
23: Jeg fortalte bare en oplevelse, jeg ikke har haft fra Italien, fordi at jeg vil også gerne være med i snakken. Mm. Ikke fordi jeg ikke har haft en fin sommerferie, men det var bare hjemme altid. Ja. Så jeg vil også gerne være en del af det.
22: Ja, og vi talte med Jenny tidligere, som faktisk var en af dem, som har fået en oplevelse i forbindelse med Røde Kors og deres feriehjælp. Mm. Ja. Så det gør altså en kæmpe forskel, det her med at vide, at man skal noget. Ja. Og det er jo det, som Røde Kors hjælper med. Der er jo både endagsture, der er familiecamps, hvor hele familien kommer afsted, og så er der også de her ferielejre, hvor at børnene kommer afsted og kan være sammen med det, man kunne kalde ligestillet, om man vil med fra familier, som ikke har de store oplevelser. Og har du lyst til at være med til at gøre en forskel for de her unger, at de også kan få en dejlig sommer, så skal du støtte med 150 kroner. Men til gengæld, så er du altså også med i konkurrencen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner, og den vinder bliver fundet allerede i eftermiddag i Karos Klubhus. Og hvordan deltager man, Karo?
1: Jamen, du skal sende en sms til 1290 og svare på et enkelt spørgsmål, og det er, uddeler Røde Kors feriehjælp? Du skal svare ja eller nej, og så koster det som sagt 150 kroner, som går til det her gode formål. Og så kan det være, det er dig, vi ringer op senere i dag, eller ikke os personligt, men der bliver ringet op senere i dag i Karos Klubhus, og for at vide, du har vundet 10.000.
22: Ja. Yep. Det er ikke nogen dårlige...
1: Overhovedet ikke. Ej, du har hjulpet nogen med at få en god sommerferieoplevelse, og så har du selv fået noget godt igen. God karma.
22: Ja, så uddeler Røde Kors julehjælp, ja eller nej, til 12. Feriehjælp, hold nu kæft, mand, jeg er allerede i gang med at arrangere juleferie. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Send en sms med ja eller nej til 1290. Det koster 150 kroner. Så kan du vinde gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Jeg skulle hilse fra alle ungerne og sige tak for hjælpen.
1: Yeah.
22: Her, BB Rexha og Faithless og New Religion. 3 minutter i 8:30. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det er en af de her sange, der godt kan være en lille smule farlig for speederfoden.
1: Ja.
0: Så gudskelov er der morgentrafik. BB Rexha og Faithless og New Religion, så blev klokken 8.30, og vi skal have et kig på nyhederne.
2: Unge med let til moderat angst eller depression vil snart kunne få hurtigere adgang til behandling i Region Øst-Danmark. Et nyt regionalt tilbud betyder, at unge mellem 18 og 24 år kan starte i behandling senest 30 dage efter henvisningen fra egen læge. Og det sker som følge af en lovændring, der flytter ansvaret for behandlingen fra praktiserende psykolog til regionen. For første gang i 2 måneder har iranske olietankskibe passeret Hormuzstrædet. Det oplyser skibsovervågningstjenesten Tanker Trackers ifølge AFP, og det sker altså blot 2 dage før USA og Iran efter planen indleder fredsforhandlingerne. Forventningerne om en genåbning af den vigtige sejlrute fik allerede natten til mandag oliepriserne til at falde. 47 år efter Ole Lund Kirkegaards død udkommer der nu en børnebog af forfatteren. Bogen hedder Kalle og Kaptajn Skipper og bygger på et ufærdigt manuskript, som blev fundet blandt forfatterens efterladte papirer. Den er altså siden blevet færdigskrevet af hans datter, Nanna Bang Kirkegaard, og den udkommer altså i dag.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Ja, de fleste steder er det altså skyet, men i de østlige egne, der kommer der en overgang med nogen sol her i formiddagstimerne. I eftermiddag, der bliver det skyer igen, og det er med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
12: kommer på en måde, så...
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
10: Nova.
14: Klokken er 8.35, og her med Apaka og Flue i et spænd. Godmorgen.
11: Godmorgen.

0: Apaka og flue et spind. Vi kunne over her til morgen med Signe, Karoline og jeg hedder Michael. Klokken den er 8:38. Og her til morgen, der er vi gået sammen med Røde Kors for at, for at give børn, som er en lille smule udsat, en bedre sommer.
1: Ja, og jeg faldt lige over en undersøgelse fra Opinionen, som blev lavet i 2024, der afslørede, at flere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 pynter på deres feriehistorie for at kunne passe ind i fællesskabet, efter de er kommet tilbage fra sommerferie og for at føle sig mere eller mindre ensomme. Mm. Så det vil sige, når man kigger på sådan en normal folkeskoleklasse, så sidder der 5 børn og lyver omkring de ting, de har lavet i sommerferien, og frygter at gå på sommerferie her i næste uge, fordi at de ikke føler, at de kan være sammen med de andre om det. Ja. Og det synes jeg, vi skal lave om på, guys.
0: Ja, det synes jeg faktisk. Og vi har lige siddet og lavet en lille udregning, fordi det koster 1.500 kroner for Røde Kors at give et udsat barn mulighed for at komme på en ferielejr i 5 dage.
1: Okay. Ja.
0: Og hvis vi nu laver den regning, som hedder, hvis vi nu bare skal hjælpe
1: En folkeskoleklasse,
0: om man vil. Fordi hvis man siger gennemsnit, så er det en fjerdedel, det vil sige måske, ja, 5 børn i en klasse. Ja. Hvis vi skal sende 5 børn afsted på en ferielejr i samarbejde med Røde Kors, så skal vi bruge, skal bare bruge 7.500. Men det kræver, at vi kan aktivere 50 mennesker. Og det synes jeg, og det håber jeg, at vi kan. Så hvis du har lyst til at gøre en forskel for de børn, som ikke har det så nemt, så kan du være med i konkurrencen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Det gavekort, det finder sin ejermand, når klokken bliver 16.30 i Kaos Klubhus. Mm-hmm. Men for at deltage i konkurrencen, så skal du hjælpe os med at hjælpe Røde Kors. Og det gør du ved at sende en sms og deltage i konkurrencen, hvor spørgsmålet lyder, uddeler Røde Kors feriehjælp? Og så skal du skrive enten ja eller nej i tekstfeltet og sende til 1290. Så donerer du 150 kroner. Og hvis vi kan aktivere 50 mennesker, så kan vi altså sende 5 børn afsted på en ferielejr. Det kunne da være virkelig dejligt.
1: Det ville være dejligt at vide, at man har hjulpet bare 5 børn.
0: Ja. Fordi vi har hjulpet en del her til morgen, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hjælp 5 mere. Så vi har sådan en maskine, som tæller sammen, og nogle gange sådan en lille smule forsinket.
1: Ja.
0: Så hvis Karoline, hvis du lige holder øje med, hvad vi startede med, og hvornår vi rammer det der, så synes jeg lige, at vi skal høre Dracula fra Tame Impala i mellemtiden, og så sidder vi og regner sammen. Så uddeler Røde Kors julehjælp. Hold nu kæft med det, julehjælp. Uddeler Røde Kors.
1: Vi skal lave snobrød, Maja.
0: Ja, det skal vi. Nej, vi skal ikke. Ja. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Vi skal sende de her børn på sommerferie, så de skal tilbage og lyve om, hvad de har oplevet i sommerferien. Så uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej til 1290. Du støtter med 150 kroner. Vi skal bare have 50, så kan vi sende 5 børn afsted. Ja eller nej til 1290. Du støtter med 150 kroner.

0: Tame Impala og Dracula i Gonova. Klokken er 8:44. Her til morgen, der er det med Signe, Karoline, jeg hedder Majbrit, og vi er i gang med at hjælpe Røde Kors, fordi de uddeler feriehjælp til børn, som er udsatte i Danmark. Og for at motivere dig lidt for at hjælpe, så har vi sat et gavekort på højkant til Elgiganten på 10.000 kroner. Og tidligere, Karoline, der kom du med en statistik.
1: Ja. Jeg sagde, at der blev lavet en undersøgelse af opinionen tilbage i 2024, hvor de havde fået børn til at svare på, om de sagde sandheden, efter de var kommet tilbage fra sommerferie, om hvad de havde oplevet og sådan noget. Og der sagde flere end hver fjerde barn lyver om, hvad de har lavet i sommerferien, for at føle sig mindre ensomme og for at kunne være en del af fællesskabet i klassen. Ja,
0: for man vil ikke stå tilbage og sige, om jeg har bare leget i gården.
1: Ja, jeg har ikke lavet noget. Jeg har bare set Disney Channel, eller hvad man har lavet, ikke? Ja.
0: Og Røde Kors samler jo ind i de her dage, og det gør de for at kunne sende nogle børn afsted, enten på en hyggelig endagsudflugt, eller man kan komme afsted på en hel feriecamp med familien, eller man kan komme på en ferieleje. Men det koster 1.500 kroner at sende et barn afsted på den her ferieleje. Og vi sagde tidligere, at vi kunne rigtig godt tænke os, mens vi hørte Tame Impala og Dracula, og samle ind, så vi bare kunne sende det, der svarer til de børn i en skoleklasse, som føler sig udenfor. Altså 5 elever. Og jeg vil gerne afsløre om et øjeblik, om vi nåede det, og hvis du har lyst til at være med til at hjælpe børn, som har det svært, fordi det er der desværre alt for mange børn, der har. De kommer ikke på den her sommerferie. Og det handler ikke om at komme til udlandet. Nej. Det handler om faktisk ikke engang at skulle en tur i zoologisk have. Ja. Hvis du har lyst til at hjælpe de børn, der har det svært, så kan du altså være med i konkurrencen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner ved at svare på et simpelt spørgsmål. Uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej til 1290, så støtter du med 150 kroner.
2: Nova på grøn 2026.
3: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Indsats. En kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: I 365 får du en masse varer til en 10'er. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
23: Lyden af i dag spiller nu.
24: Nova.

0: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
1: Ja, det er det.
0: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
1: Okay.
0: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
1: Er det fordi...
0: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: Medina og Burhan G. Gem dit nummer i Gonova. Her til morgen, der har vi jo samlet ind til fordel for Røde Kors feriehjælp, for der er alt for mange børn, som ikke har en historie at fortælle, når de kommer tilbage efter sommerferien, for hvad de har oplevet.
1: Ja, det er helt sådan en oplevelse at glæde sig til, nu her, hvor sommerferien står for døren. Altså fra på fredag er der jo sommerferie for skolebørnene, ikke?
0: Jo.
1: Og de har ikke noget at glæde sig til. De har ondt i maven over, at kommer de overhovedet afsted? Skal de opleve noget, eller skal de bare ned på
2: kede
1: legepladsen?
2: Sig.
1: Ja, gå rundt og...
0: Ja, men jeg tror, børnene er jo, de skal jo nok få noget at lave, fordi så kan de måske lege med nogle andre, der er på, nå, på vejen eller et eller andet. Ja, og det er jo det, og det er det der med at komme tilbage og ikke have noget at fortælle. Ja.
2: Sæt sig i sådan en rund cirkel, og så skal det gå på runde, og alle skal dele en god ting, og man sidder sådan, åh nej, hvad skal jeg sige?
0: Ja, og der er det der, hvor der er det desværre, at det er mere end hver fjerde barn, som lyver omkring en oplevelse, fordi de er bange for at føle sig udenfor, for ligesom at være den, som ikke har oplevet noget. Så derfor har vi her til morgen sammen med dig samlet en masse dejlige penge ind. Og vi sagde jo tidligere, at vi godt kunne tænke os at sende det, der svarer til de børn, som føler sig udsat i en skoleklasse, afsted på en ferielejr. For det koster 1.500 kroner at sende et barn afsted 5 dage. Så det krævede så, at vi kunne aktivere 10 mennesker til at sende afsted. Men vi har faktisk fundet ud af... Drumroll! At vi kan faktisk, det som du kom frem til, sende udsatte børn på en hel årgang afsted. Fordi vi har samlet så meget ind, at vi kan sende næsten 32 børn afsted på en ferielejr i 5 dage. Det vil sige, at 31 børn kan komme afsted på en ferielejr. Eller hvis man vælger at kigge på et andet billede, så kan man også få en endagsudflugt. Det vil sige, at vi kan faktisk sende omkring 183 børn afsted på en endagstur, hvor de kan komme i zoologisk have eller noget
2: Tivoli,
0: et eller andet Tivoli, eller hvad det end måtte være. Ikke? Ja. Så vi er simpelthen så...
1: Ej, det er dejligt.
2: Ja. Fyldt. Ej.
0: Vi er fyldt op med god kærlighed, fordi vi har verdens bedste lytter.
1: Ja, det har vi.
2: Ja, så tusind tak.
1: Men indsamlingen fortsætter jo dagen igennem, og egentlig til på fredag, hvis man har lyst til at være mere
2: med. Og så bliver der jo trukket en mega fed præmie i eftermiddag.
1: Ja.
2: Så lidt god karma, som tak fra os til dig, der har støttet.
0: Så 10.000 kroner på et gavekort til Elgiganten, til en af dem, som har valgt at støtte Røde Kors feriehjælp. Og skal det være dig, har du ikke fået støttet endnu, så kan du nå det. Du skal bare være med i konkurrencen og svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp SMS ja eller nej, og sender afsted til 1290. Du støtter med 150 kroner, men så er du altså også med til at hjælpe de her lækre unger, som måske ikke har den bedste sommerferie i vente. Vi er ved at være færdige, guys. Nul rigtigt var, hvad vi kunne præstere i 55.000 kroner, og der vil jeg bare lige sige, at jeg tør godt garantere, det kan vi godt gøre bedre i morgen. Det er, når klokken det bliver 7.30.
2: Og drømmer du der nogensinde væk til barndommens rosenrøde ferieminder, så er dagens podcast altså helt sikkert noget for dig. Du kan høre, hvilke spændende ting, der faktisk også bliver glemt i De Danske Tåge. Podcasten hedder Gonova, dagens udvalgte. Og lyttes på Radio, eller der, hvor du foretrækker at lytte til podcast senere i dag.
0: Ja, vi er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 6. Og lige om hjørnet, der venter Chris. Vi slutter af med Tobias Rahim og Mugi Bar. Ha' det godt. Hej hej.

0: Tak til Gonova, Chris her i studiet, og rigtig god vippedag til dig. Jeg vil bare lige informere dig om, at jeg sidder klar med to billetter til Grøn. Til totalt udsolgte Grøn, hvor 100.000 danskere har sikret deres billet. Du kan få fat i de her to billetter hos mig, og hvordan og hvorledes, det skal jeg nok give dig al info på. Om et øjeblik mumler Taylor Swift, og her først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Flere fagforeninger kritiserer, at ansatte i sundhedsvæsenet først kan få deres navn sløret, efter at have været udsat for trusler, vold eller chikane, det skriver Kristelig Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår, at medarbejdere kan bruge tjenestenumre, så man kender det fra politiet. Hos arbejdsgiverne anerkender næstformand i Danske Regioner Lars Gårdhøj kritikken. Han peger der også på, at der skal tages hensyn til åbenheden i sundhedsvæsenet. Næstformand udelukker dog ikke, at retningslinjer kan blive ændret. Skjulte optagelser af danske kvinder, der uden deres viden er blevet filmet, florerer flere steder på nettet. I nogle tilfælde bliver indholdet ligefrem handlet med. TV2 har fundet flere end 1.400 videoer og billeder på internationale hjemmesider, hvor kvinderne er blevet filmet på gaden, i omklædningsrum og på festivaler. Fænomenet kaldes creepshots. Det er ulovligt og kan ifølge Red Barnet slet det rådgivning skade den tillid, vi har til hinanden. Og derfor efterspørger både de og Digital Ansvar flere tiltag for at få stoppet udbredelsen af kriminaliteten. Tankskibe med iransk olie har for første gang i 2 måneder passeret en amerikansk blokade i Hormuzstrædet i Mellemøsten. Det rapporterer hjemmesiden Tanker Trackers, som overvåger olietransport og olielager, det skriver AFP. Og det sker altså 2 dage, inden USA og Iran forventes at formalisere deres fredsaftale i Schweiz. Ifølge avisen Wall Street Journal vil USA som led i aftalen tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. Udsigten til en genåbning af strædet fik allerede natten til mandag oliepriserne til at falde. Og fra i dag, så kan du altså finde børnebogen Kalle og Kaptajn Skipper på hylderne hos landets boghandlere. Bogen er skrevet af Ole Lund Kirkegaard og færdiggjort af sin datter, eller hans datter Nana Bang Kirkegaard. Kirkegaards kone fandt nemlig et ufærdigt manuskript til bogen i sin afdøde mands papirer. Hun mente, at hvis nogen kunne færdiggøre den her bog, sagde, så måtte det være datteren. Nana Bang Kirkegaard modtog det ufærdige manuskript for 35 år siden, og i dag, der udkommer bogen altså.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det er altså skyet de fleste steder, men i de østlige egne, der kan der en overgang komme nogen sol her i formiddagstimerne i eftermiddag. Der kommer der altså flere skyer med regn vestfra, temperaturer mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God onsdag morgen og velkommen til. Så blev det vippedag. Chris her i studiet med alle hilsner J-Lo og David Guetta lige efter mumle. Her først Taylor Swift. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

en af de artister, der også kigger forbi dette års grøn. Husk at lytte efter den grønne minder. Det lyd hedder det. Hvis du skal sikre dig et par billetter til netop grøn, der er fuldstændig udsolgt, så skal du være klar på 70 11 9000. Okay, dejligt du med os. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din onsdag og din formiddag i hele taget. I dag der er det jo en ret så særlig dag. Det ved ikke, om du er klar over, men i dag der er det National Mascot Day. Og nej, det er ikke en hyldest til den lille bil, men mere en hyldest til de der figurer og repræsentanter på sportshold, virksomheder, skoler og til andre begivenheder, som jo vælger frivilligt at hoppe ned i et kæmpe kostyme og forsøge at få os andre til at smile en smule. Ikke? Lidt fun facts om de der maskotter der. Altså, det stammer faktisk fra Frankrig og betyder oprindeligt lykkebringer. Og mange sportshold, de har jo maskotter, der faktisk er mere kendt end nogle af spillerne. Og nogle af de her maskotkostymer kan veje op til 20 kilo. Der findes også internationale mesterskaber for maskotter, hvor man simpelthen konkurrerer i underholdning og sådan publikumsinteraktion. Og temperaturen inde i sådan en maskotkostyme kan nemt overstige 40 grader. National Mascot Day. Altså en hyldest til nogle af de her arbejdsmarkedets mest oversete helte. Det kan man vel roligt sige. De er forholdsvis anonyme. Altså, det er ret vildt. Man som frivillig siger, jeg vil godt bruge min lørdag eftermiddag inde i et kæmpe bjørnekostyme, uden udsyn og med sauna-temperatur. Det kræver en helt særlig form for dedikation, og jeg kan lide alt ved det. Det sjove ved maskotter er jo, at de næsten aldrig siger noget. De kommunikerer altid sådan udelukkende gennem dans og armbevægelser, sådan lettere kaotisk kropssprog. Lidt faktisk ligesom de der bilister, der mener, at de er den forurettede part, når de ikke vil give plads til, at man flætter ind på motorvejen. Nå, men Happy National Mascot Day, siger jeg bare.

0: Jeg håber også, du føler dig sådan lidt on the top of the world den her onsdag. Imagine Dragons lige op på Nova med lyden af i dag. Alex Horn og Dermot Kennedy. Om et øjeblik, og skal du mere til grøn, så hør lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nova.
9: Start dagen med Gunova.
10: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
11: Så mangler vi bare dig, Maja.
8: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9.
12: Og lige nu. Lyden.

0: Fever Dream fra Alex Warren lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, ved du hvad jeg har liggende foran mig? 2 billetter til Grøn, og dem skal jeg også finde en heldig vinder af.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og du kan blive den heldige vinder af de her billetter, det kan du så sandelig. Inden jeg er ude af studiet, der har jeg altså fundet en vinder. Det hele det handler om at spotte den grønne vinderlyd. Når du hører den, så er det bare tryk 70 11 9000. Og det er jo faktisk alle hverdage 6-21, vi giver dig chancen i den her uge. Grøn er udsolgt og lander 16-26. juli. Koncertkaravanen, der tager dig rundt i 8 byer. Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Og Dennis Ravn og Caroline Haubæk her fra Nova er dine værter på Nova-scenen. Vi kommer også til at sende live derfra, hvor Caroline fra Gonova og Daniel Cesar, som giver dig aften her på Nova. De er klar til at lave radio derfra. Det bliver så godt. Men tag og lyt med alle hverdage 6-21 og lyt efter den grønne vinderlyd. Og især også her i den kommende time, fordi der kan jeg sikre dig for, at den kommer på et eller andet tidspunkt. Så vær klar på 70 11 9000, så du kan scrolle med på alle de store hits, blandt andet dem her. Lucas Graham kommer nemlig. Og Annika. Malte Ebert. Og Tessa. Og Hågården. Og Sivas kommer. Mumle. Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: På den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Op til 30 grader i den kommende weekend, og så kan vi da snakke om den danske sommer. Det var Tobias Rahim og Birthe Kjær lige her på Nova. Med lyden af i dag til din vippedag til din onsdag. Jeg så lige 40.000 studerende få en særlig hilsen med studenterhugen, og det er sådan lidt utraditionelt, men faktisk ret smart. Og hvad det er, det bliver du klogere på lige efter ham med gitaren, som spillede i Valbyparken for 40.000 mennesker i lørdags. Allerførst Sarah Larsson.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk.
17: Cool pris på Aircon Service.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Nu er jeg ved at sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: spillede for 40.000 mennesker i Valbyparken i lørdags. Han er Christoffer, ham med gitaren.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Altså, studenterne springer jo snart ud. Og med det, der følger også en masse traditionelle fester og så videre. I den her forbindelse, der har Rådet for Sikker Trafik faktisk lanceret en kampagne med fokus på at bruge cykelhjelm i trafikken. Ret så klogt. Sammen med studenterhugen, så får landets 40.000 studenter en særlig hilsen, som der står her, i form af et postkort med en studenterhue, formet som en cykelhjelm, med teksten: pas godt på dit kloge hoved. Tillykke med hugen. Ja. Jeg håber, den rammer, og det er sgu meget godt tænkt, synes jeg. Altså, hvis der er noget, vi mennesker aldrig kan få for meget af, så er det lige at få gensaget reglerne i trafikken. Det ser vi sådan gang på gang, dag efter dag. Ja. Jeg har faktisk hørt, at Pia Olsen Dyhr også får tilsendt en. Der står så bare, pas på mig, jeg har dårlig dømmekraft.

Vanas Joy bliver her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. For de fleste børn, der er sommerferien jo altså fyldt med oplevelser, som de glæder sig til at fortælle om, når de begynder i skolen igen. Men sådan er det altså ikke for alle. Her på Nova, der mener vi faktisk, at alle børn de fortjener en god sommerferie. Derfor så samler vi sammen med Røde Kors ind til feriehjælpen, så flere udsatte børn og familier de kan få gode oplevelser og minder i ferien. Og feriehjælpen den bidrager blandt andet til, at udsatte børn kan få gode oplevelser og noget mere selvtillid og blandt andet en familiecamp, hvor der både er fokus på læring og leg, og der er endagsture til zoologisk have, der er sommerland eller et eller andet, der kan bringe smilet frem. Det kan også blot være en is, når vejret er varmt. Men ved du hvad, vi har brug for din hjælp. Vi vil meget gerne være med til at sikre, at udsatte børn de får en god sommerferie. Det håber vi også, du har lyst til at være med på. Har du det, så skal du bare svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp? Og så skal du sende os en sms til 1290, hvor du svarer ja eller nej. Når du så sender den her sms, så støtter du med 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, ja, så er du altså også med i konkurrencen om præmien, som i dag er et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten, så du kan få frihed til at vælge mellem forskellige tech- og hverdagsprodukter med det her gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten, der gælder i 3 år. Husk at være klar på telefonen i eftermiddag kl. 16, for det er der, vi ringer den heldige vinder op. Du støtter altså med 150 kroner, og så deltager du i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej. Så send dit svar, det kan du gøre lige nu i en sms, det koster vel almindelig tak. Skriv ja eller nej til 1290, og så er du ellers med på forhånd rigtig mange gange tak, og i øvrigt held og lykke.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Boogie on the Beat fra Justin Bieber og Nicki Minaj. Lige her på Nova. Chris er i studiet med 2 billetter til Grøn. Jeg finder en heldig vinder i den kommende time. Skal du med os? Så hør lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Majbrit fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvind

0: du hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Nej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God formiddag. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Fire personer, der som børn blev bortadopteret fra Grønland til Danmark, har stævnet den danske stat og kræver nu erstatning. De mener, at bortadoptionerne er sket på et utilstrækkeligt grundlag, og at deres menneskerettigheder er blevet krænket, det skriver Berlingske. Sagsøgerne har fået Civilstyrelsens ord for, at sagen har principiel betydning og dermed kan behandles i landsretten. Staten herhjemme afviste ifølge grønlandske KNR sidste år kravet om godtgørelse, og det fik så gruppen efterfølgende til at gå rettens vej. Statsministeriet afviser nu ifølge avisen at kommentere sagen. Interessen for at blive en del af hjemmeværnet er steget markant. Sidste år søgte mere end 2.300 personer på landsplan om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Det er en stigning på 40% sammenlignet med året før, og den største tilgang siden 1983, skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet selv har flere fået øjnene op for dem på grund af en ændret sikkerhedssituation, et behov for at styrke beredskabet og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet hilser nye frivillige velkommen og håber, at endnu flere tilslutter sig. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer. Det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ifølge 3F's chefanalytiker påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat vores ledighed. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav. Det påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forventer desuden også, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Vores badevand klarer sig godt i international sammenhæng. Faktisk indtager vi herhjemme en 6. plads på en liste over europæiske landes badevandskvalitet ved kysterne. Det viser nye tal fra det europæiske miljøagentur, skriver TV2. 92,2% af de målte steder herhjemme har fremragende vandkvalitet, fremgår det af tallene. Kypern indtager førstepladsen, mens blandt andre Estland og Albanien er i bund.
10: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
9: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og sving til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
12: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: God onsdag formiddag, Chris her i studiet med alle hitsene til dig. Bella Kay og Søren Torbe går Lund lige efter en Maria Shania Twain. Og husk nu at spot den grønne vinderlyd. Held og lykke.
14: Skru op for lyden af

0: Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige overskriften, flere kirker åbner for hurtige hvilser på udvalgt dato. Og det er altså så den 26. juni, der er den udvalgte dato, hvor der er såkaldte drop-in-hvilser. I Aarhus, der gælder det blandt andet Lyseng Kirke, Elev Kirke, mens Folkekirken i Aarhus opretter en pop-up kirke i Botanisk Have. Også Odder Kirke er med på den, og Folkekirken i Åbenrå giver et par muligheder for, at man kan møde op, uden at aftale andet, end simpelthen bare lige blive ved på stedet der. Jeg ved ikke, om det lige får med sådan en truck, der kommer, og så lige kører en rampe ned, og så er vi i gang, eller hvad. Det fremgår i hvert fald på kirkens hjemmeside her. Og jeg ved ikke, altså, det må jo være kirkens svar på forlystelsespakkers fastlane, hvor man lige kan springe køen over på en eller anden måde. Ikke? Men hvor travlt har man lige med at blive gift? Er det bare mig, eller er det ikke noget, man sådan plejer at have god tid til at finde ud af? Eller der kan selvfølgelig være nogen, der lige pludselig siger, at det skal være nu, og det skal være så hurtigt som muligt. Ja. Altså, det virker lidt som præster på akkord, det her. Altså ligesom håndværkere. De skal bare køre nogen igennem. Måske er der faktisk et bonussystem. Lidt ligesom dem, der sælger mobilabonnementer. Alt afhængig af, hvor mange de når at få igennem maskineriet her. De har slet ikke tid til at høre om det, om der egentlig bliver sagt ja der. Og så tilspørger jeg jer begge på samme tid. Ej, det er lige meget. Jeg kan se, det er et kæmpe ja i jeres øjne. Lad os komme videre, som ægtefolk er nu. Og ja. Næste!
1: Det her er Chris. Med lyden af i dag. Nova.

0: Heart of Heaven. Det var Bruno Mars lige her til dine onsdag på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os den her VIP-dag. Jeg skal da lige minde om, at ja, Grøn er udsolgt, men vi har stadig billetterne til en valgfri by, hvor du kan opleve et ret så stærkt lineup med Lebert, kommer Mumle, Hukum, Annika, Andreas Oddbjerg, Sivas, Tessa og Lucas Graham. Der er udsolgt, men vi har billetterne, og du skal bare spotte den grønne vinderlid, og den kommer meget snart, så vær klar på 70 11 9000. Held og lykke.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner, og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
9: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
3: kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova. Nova.
16: Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
1: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.
11: And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Joe, End of Beginning, lige på Nova med lyden af i dag.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Ja, men altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det var Lucas Graham, der kaldte lige for et kort øjeblik siden. Jeg tror bare, vi skal på telefonen. Den er rødglødende og bibler og bamler lige nu. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Det er Maria.
0: Hej Maria. Hvor er du henad?
2: Jamen, jeg er i Viborg.
0: Maria fra Viborg. Du er en vinder!
2: Ja,
0: hun
2: er fedt! Ej, hvor nice!
0: Lige præcis. Det er kæmpe nice. Du har hermed to billetter til Grøn, til en valgfri by. Hvor vil du hen og opleve Grøn?
2: Og jeg tænker i Aarhus.
0: Ja, det er et godt spot. Simpelthen. Vi sørger for, at du kommer til Aarhus og oplever Grøn. Hvem skal du have med dig?
2: Jeg skal have min mand med. Ja, helt klart.
0: Det er et godt move, det siger jeg bare. Så skal I ellers scrolle med på alle de store hits.
2: Det skal vi.
0: Altså, det bliver en kæmpe fest. Det gør det helt sikkert.
2: Det.
0: Og Dennis,
2: hold
0: op, hvor fedt. Ja, Dennis og Caroline fra Nova her er også værter på scenen, og vi kommer til at sende live radio derfra. Og jamen altså, prøv at høre. Annika, Lucas Graham, Malte Eber, Tessa, Hågorm, Sivas, Mumle, Andreas Oddbjerg. Det bliver kæmpe fest, det der.
2: Det bliver mega fedt.
0: Dejligt. Ved du hvad, du bliver næsten nødt til lige at forstyrre din mand og så sige, vi skal til Grøn. Vi skal til Grøn. Jeg har sat den i kalenderen.
2: Det gør jeg i hvert fald.
0: Dejligt. Jamen ved du hvad, Maria, kæmpe tillykke herfra.
2: Tusind tak for det.
0: Vi glæder os til at se jer begge to.
2: Ja, i lige måde.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: tage lige at tjekke musikvideoen. Den er det hele værd. Storladet som altid, når det er Benjamin Hav. Portugal lige her på Nova. Vi er lige her med lyden af i dag. Og her på Nova, der mener vi altså, at alle børn fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Derfor så har vi i samarbejde med Røde Kors gjort det, at vi meget gerne vil være med til at samle ind til feriehjælpen. Og du kan også hjælpe, og samtidig kan du faktisk også deltage i konkurrencen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Al info lige efter Katseye. Vi skal nemlig finde vinder her senere i eftermiddag.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for

0: alle hverdage på Nova.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Giganten. Erhverv.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
1: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: nu

Gabriella fra Cat's Eye lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god onsdag til dig, Chris, her bag mikrofon og knapper. Og jeg vil lige sige til dig her på Nova, der mener vi, at alle børn fortjener at få en god og mindeværdig sommerferie. Derfor så samarbejder vi med Røde Kors og samler ind til feriehjælp. Igen i år med Røde Kors feriehjælp, der kan vi jo altså sammen sikre, at børn i udsatte livssituationer, de får gode ferieoplevelser, som de så kan glæde sig over og skulle dele sammen med deres kammerater. En undersøgelse viser rent faktisk, at hver fjerde mellem 9 og 14 har pyntet på deres feriehistorier for at kunne passe ind i selv i fællesskabet og for at kunne føle sig, jeg vil gerne sige, mindre ensom. Feriehjælpen, den bidrager blandt andet til, at udsatte børn, de kan få en uges ferielejr med leg og snobrød og nye venskaber og netværk. Og i det hele taget, lige give et tiltrængt pusterum i en presset hverdag. Så vi har altså brug for din hjælp, og hvis du har lyst til at hjælpe os, så skal du være mere end velkommen. Du skal svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, og så kan du sende en sms til 1290, hvor du så svarer ja eller nej. Og når du så har sendt den der sms, så støtter du med 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, så er du også med i konkurrencen om dagens præmie, som vi finder en heldig vinder af her i eftermiddag kl. 16. Et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten, så du kan vælge med en masse tech- og hverdagsprodukter der. Det gælder både i de fysiske butikker og også på nettet. Altså et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Vi finder en heldig vinder af senere i eftermiddag. Så husk at være klar ved din telefon efter kl. 16. Du støtter altså med 150 kroner ved at deltage i konkurrencen, og du skal bare svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej, og sende din sms plus almindelig takst. Koster det, send den til 1290 og skriv ja eller nej. På forhånd rigtig mange gange tak, og held og lykke.

dårligere på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg tror, jeg har talt en 3-4 notifikationer efterhånden i indeværende uge omkring vejret og 30 grader i den kommende weekend. Jeg kan næsten ikke vente, jeg vil ikke med dig. Nu må det simpelthen ikke fail. Altså, det går vi ud fra. Den holder stik, den der, ikke? Altså, ellers så får de med os at bestille. Er det ikke rigtigt? Nå, vi glæder os i hvert fald. Her er Elton John, Dua Lipa og Cold Hearts på Nova.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Elton John, Dua Lipa og Cold Heart lige her på Nova med lyden af i dag. Du er i de bedste hænder på den anden side kl. 11, når Tal er klar til at hygge om dig, blandt andet også med et gavekort i baglommen til Rema 1000 på op til 1000 kroner i hverdagsdysten. Husk at være med der. Og så vær lige klar til at spotte den grønne vinderlyd, hvis den lige pludselig dukker op på et eller andet tidspunkt. Og det gør den, kan jeg fortælle dig. Så skal du være klar på 70 11 9000, så du kan sikre dig et par grøn billetter til en valgfri by. Om et øjeblik så er der Taylor Swift, der først... Teddy Swims, for det ikke skal være løgn. Vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9. Jeg hedder Chris. Ha' lige en god eftermiddag. Ciao.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
6: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
7: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-based.

0: radioplay.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God formiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Skjulte optagelser af danske kvinder, der uden deres vidne bliver filmet i offentligheden, florerer mange steder på nettet. I nogle tilfælde bliver indholdet ligefrem handlet med. TV2 har fundet flere end 1400 videoer og billeder på internationale hjemmesider, hvor kvinder i smug filmes på gaden, i omklædningsrum og på festivaler. Fænomenet er ulovligt og kan ifølge Red Barnets slette rådgivning skade den tillid, vi har til hinanden. Derfor efterspørger både de og digitalt ansvar flere tiltag for at stoppe udbredelsen af kriminaliteten. Fra efteråret skal unge med let til moderat angst eller depression hurtigere have adgang til behandling i Region Øst Danmark. Et nyt regionalt tilbud betyder, at unge i alderen 18-24 kan starte i behandling senest 30 dage efter henvisning fra egen læge. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Tilbuddet kommer som følge af en lovændring, der flytter ansvaret for behandlingen fra praktiserende psykologer til regionerne. Behandlingen vil blandt andet kunne foregå digitalt, i grupper eller som individuelle forløb. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Operationen blev foretaget på Rigshospitalet i Oslo, og ifølge hospitalets afdelingsleder for lunge- og hjertekirurgi har transplantationen indtil videre været vellykket. Kronprinsessen skal dog være indlagt i nogle uger efter operationen. Det er fast rutine for at justere medicinen, håndtere eventuelle komplikationer og gennemføre genoptræning, siger afdelingslederen. Kronprins Håkon vil tilpasse sit officielle program de kommende uger for at være sammen med sin hustru, oplyser det norske kongehus. En europæisk hedebølge er nu for alvor ved at sætte kurs mod Danmark. Foreløbig er det den sydvestlige del af Europa, som i dag har udsigt til udbredt 30-35 graders varme. Flere steder bliver det også mere end 35 grader, skriver TV2 Vejret. I løbet af de næste dage bevæger den varme luftmasse sig så op over Europa. Den vil i løbet af weekenden ramme os herhjemme med op mod 30 graders varme.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang i nogen sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in
6: my mind. Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
8: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
9: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hey, har du pluskort?
13: Ja.
12: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
13: Ja.
12: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
13: Ja.
12: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
13: Ja.
12: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
13: Nej.
12: Der fik jeg dig.
14: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Onsdag formiddag på Nova med alpaka og flue i et spind. Normalt på det her tidspunkt, så er det jo Otal, der sidder i studiet og spiller musik for dig, men hun har lige taget sig en enkelt fridag, så derfor så er det altså mig, der er her i stedet for. Mit navn er Kasper. Sørg for musikken indtil klokken nemlig er to. Sørg for, at der er god musik i ørene til arbejdsdagen. Om et øjeblik var Ariana Grande, men først Jojo og Too Little Too Late.

0: Seneste single fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hedder den, og du fik den altså her på Nova, hvor jeg sidder og vikarierer for at tale. Mit navn er Kasper. Om et øjeblik, så vil jeg fortælle dig om vores samarbejde i den her uge med Røde Kors. Vi samler penge ind til feriehjælpen, sørger for at give så mange børn som overhovedet muligt en masse gode ferieoplevelser her i løbet af sommeren. Så vær med til det om et øjeblik, hvor Luis Capaldi og Forget Me også er i playlisten. Så bare bliv her.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.

0: med alle hverdage på Nova.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
22: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
24: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Lige nu i Rema 1000.
0: Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
4: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
16: Og lige nu.

Sonova, mit navn er Kasper, og mit øjeblik så er Drew Sigamore i playlisten, men først så vil jeg fortælle dig, at vi i denne her uge er gået sammen med Røde Kors. Vi samler penge ind til feriehjælpen, og at de fleste børn sådan i løbet af sommerferien kan få nogle gode oplevelser, som de kan fortælle de andre børn om i skolen, når de kommer tilbage igen. Og her på Nova, at der mener vi, at alle børn fortjener en god sommerferie, så derfor samler vi altså ind sammen med Røde Kors til de udsatte børn og familier, som kan få nogle gode oplevelser sammen og minder fra deres sommerferie. Men vi har brug for din hjælp. Så hvis du vil være med til at sikre, at udsatte børn også får en god sommerferie, så skal du svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS ja eller nej til telefonnummeret 1290. Når du sender en sms, så støtter du med 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, ja, så er du altså også med i konkurrencen, som i dag er et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Så kan du altså få frihed til at vælge alt mellem teknologi og hverdagsprodukter med et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Og det er altså i eftermiddag. Efter klokken 16, der skal du være klar, fordi der ringer vi en vinder op. Så støtter du med 150 kroner og deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet, ja, så kan det altså være dig, der vinder det her gavekort på 10.000 kroner. Spørgsmålet er, uddeler Røde Kors feriehjælp? Ja eller nej? Send en sms med teksten ja eller nej til 1290. Det koster 150 kroner, som jo altså går til den her vigtige sag. Og så kan det også være, at du vinder et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Tak for støtten, og held og lykke i konkurrencen.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så også i konkurrencen om et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Så hjælp flere udsatte børn og familier med at få nogle gode sommeroplevelser. Uddeler Rød Kors feriehjælp. Ja eller nej til 1290. En sms koster 150 kroner. Så tak for hjælpen, og tak for støtten.
2: Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
1: Så skal vi have os et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakeri. Der er igen i dag godt nyt til bilisterne. Prisen på både diesel og benzin falder, og dieselprisen kommer for første gang i flere måneder under 15 kroner literen. Helt præcis lander den på 14,99 kroner, skriver BT. Ifølge FDM hænger faldet sammen med forventningerne om, at Hormuzstrædet officielt åbnes nu på fredag. Det er med til at

0: dæmpe presset på oliepriserne, lyder det. Verdens olielager er dog stadig ikke fyldt op, og derfor forventes det også, at der vil være et efterslæb efter konflikten. Fra 1. juli træder en ny EU-told i kraft, der betyder, at alle pakker, der sendes fra landet uden for EU, bliver pålagt en told på minimum 3 euro, svarende til 22 kroner. Tidligere har varer været fritaget for told, hvis de ikke oversteg 150 euro eller 1150 kroner. Men snart skal du altså betale 22 kroner i told per varepost. En varepost er alle varetyper med den samme varekode. Køber du 3 t-shirts af bomuld, udgør de 1 varepost. Køber du til gengæld en t-shirt af bomuld og et par jeans af denim, så indeholder din pakke 2 vareposter. Og dermed skal du altså betale tolden på 22 kroner for begge varer, forklarer Toldstyrelsen. Flere organisationer i Norge slår nu alarm over gravide kvinders snusforbrug, det skriver Norsk TV2 ifølge BT. Ifølge den norske jordmorforening oplever flere jordmødre nyfødte babyer med nikotinabstinenser. At tage snus under en graviditet øger risikoen for dødfødsel, at babyen fødes med lav vægt eller med nikotinafhængighed og abstinenser. Sidstnævnte viser sig oftest i form af uro og meget gråd. 22% af norske kvinder mellem 25 og 34 år angiver, at de tager snus dagligt. Fremover kommer DSB's hittegodskontor til at befinde sig i Høje Taastrup. DSB har nemlig besluttet at finde større lokaler til kontoret, der hidtil har befundet sig på Københavns Hovedbanegård, det skriver TV2 Kosmopol. Det nye kontor åbnede i går og skal håndtere de ca. 26.000 genstande, som passagerer glemmer hvert år.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang mellem sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil

0: Normalt på det her tidspunkt, så er det jo Tal, der sidder i studiet og spiller musik for dig, men hun har lige taget sig en fridag.
1: Og derfor er jeg her i stedet for. Mit navn er Kasper.
0: Sørg for at holde dig i ørerne, indtil klokken den bliver 2 her på Nova, om et øjeblik med Christoffer ringer om natten. Men vi starter med Benson Boone.
2: Skru op for lyden af i dag.

I weekenden, der inviterede han til fest. Bare sådan en lille fest i Valbyparken her i København. Altså faktisk Christoffers til datos største danske koncert. Nu er det sådan, så jeg har en lille, nyfødt, en måned gammel søn derhjemme. Så jeg var desværre ikke med til koncerten, men jeg sad der sådan og savlede lidt over mit feed. Altså det virkede som om alle andre mennesker var til den der Christoffer-koncert. Og hvis du også var afsted, så håber jeg, at det var en god tur. Og tak fordi du har fået tændt for Nova her til eftermiddag, er det jo blevet nu. Som jeg også nævnte for et øjeblik siden, så er det jo normalt at tal, der sidder og bestyrer de her timer, men hun har lige taget sig en fridag, så derfor så er jeg den skarpe vikar. Forsøger i hvert fald at være det. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg har Theo Cruz og Dynamite på vej. Vi efter Annika og livsforladt, så skal vi også lige huske vores Røde Kors-indsamling. Den vender jeg tilbage til lidt senere.

0: Theo Cruz og Dynamite på Nova onsdag eftermiddag, og når vi rammer eftermiddagen her, så vipper vi jo også stille og roligt over mod weekendtiden. Så er der sat flueben ved mandagens arbejdsdag, tirsdagen og også for de flestes vedkommende halvdelen af onsdagen. Så på den måde så, ja, balancen tipper ligesom over mod weekenden, ikke? Så det håber jeg giver lidt ekstra smil på læben. Og måske også tanken om, at både Ed Sheeran, Gops og Rasmus Seebach ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Og så skal vi også tale om vores Røde Kors feriehjælpsindsamling. Du kan være med til at sørge for, at så mange udsatte børn som overhovedet muligt får nogle gode ferieminder. Og så kan du ovenikøbet også vinde et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Det er allerede her i eftermiddag. Og alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi går benhårdt efter at sende en lytter hjem med 50.000 kroner, inden det bliver sommerferie. Og det kan vi kun, hvis vi går hele vejen i 5 år 50.000 kroner. Vi forsøger igen i morgen.
3: Og stjernerne er også på spil i morgen, hvor vores horoskopafdeling spår din fremtid.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg har været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Goffs.
1: Sammen med Rasmus Sebak, Ankerstjerne og 1000 år.
2: Du lytter til Nova, og om et øjeblik så både Harry Styles og Ella Langley i playlisten, men inden da et meget, meget vigtigt budskab. Fordi den her uge, der er vi altså her på Nova gået sammen med Røde Kors. Vi samler penge ind til feriehjælpen. Vi forsøger at gøre sådan, at så mange børn som overhovedet muligt får en god sommerferie. Og får nogle minder, nogle gode oplevelser, som de kan dele, når de kommer tilbage igen i skolen efter sommerferien. Så jeg håber, at du vil være med til at støtte op om feriehjælpsindsamlingen sammen med Røde Kors. Hvis du har 150 kroner, som du gerne vil donere til det her vigtige formål, så skal du bare svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp? Og du skal ikke sidde i bilen og råbe, du skal sende en sms, hvor du bare skriver ja eller nej, altså til spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp, ja eller nej. Send sms'en afsted til 1290. Når du sender en sms, så støtter du altså med 150 kroner, som går til Røde Kors feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, ja, så er du altså med i konkurrencen om dagens præmie, et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Der kan du få friheden til at vælge adskillige tech- og hverdagsprodukter. Du kan faktisk nærmest gå ind og pege på lige præcis det, du har lyst til ind i Elgiganten, ikke? Mere eller mindre i hvert fald. Så kan du tænke dig at vinde de her 10.000 kroner til Elgiganten? Kan du tænke dig at være med til at støtte den her vigtige indsamling? Så skal du bare sende en sms, svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Skriv ja eller nej til telefonnummeret 1290, så støtter du med 150 kroner, og hvis du svarer rigtigt, så er du altså også med i den her lodtrækning om gavekortet. Så tak for støtten.

Jeg vil godt lige komme med en advarsel her til det næste døgns tid, for hvis du følger enten Dennis fra Gonova eller Caroline Haubæk, som sender Chaos Clubhus her på Nova på de sociale medier, så kommer der nok en del indhold om Harry Styles her i løbet af det næste døgns tid, fordi at vi har sendt en eftermiddagsvært og en morgenvært afsted til London for at opleve Harry Styles på Wembley, og jeg tænker, det er en oplevelse, som de nok kommer til at dele en hel masse indhold fra sig. Altså, så er du i hvert fald advaret. Hvis du ikke kan overskue den der FOMO, der er ved, at der er andre, der er til Harry Styles koncert, så skal du måske lige slukke for Caroline Haubæk og Dennis inde på de sociale medier. Omvendt, hvis du gerne vil opleve lidt af magien, så kan du også få tændt for deres kanaler, ikke? Så er du i hvert fald advaret. Og tak fordi du har fået tændt for Nova her til eftermiddag her, eller Langley, og Tucson, Texas. Just when

0: Lidt dejlig countrymusik til arbejdsdagen her for Ella Langley, Choose in Texas på Nova. Mit navn er Kasper, og jeg har faktisk samlet cremen af det bedste danske musik til dig lige om et øjeblik. Der er både The Minds of 99, Burhan G og Medina i playlisten, så bare bliv her hos mig.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.

0: på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, Cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
23: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er der mere lyden af i dag.
3: Skru op for Nova.

seneste hitskud fra stammen for de her musikalske legekammerater på Burhan G og Medina. Og gemt dit nummer. Onsdag eftermiddag, du lytter til Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til kl. 14. Sidder her faktisk som vikar for Otal, som jo normalt bestyrer timerne her, men hun har taget sig en fridag. Så derfor så sidder jeg her altså i stedet for, og jeg er glad for, at jeg er her lige præcis i dag, for vi er i gang med et vigtigt formål. Vi er nemlig i den her uge gået sammen med Røde Kors. Vi samler penge ind til feriehjælpen, fordi de fleste børn, de bruger jo altså sommerferien fyldt med alle mulige oplevelser, som de glæder sig til at fortælle om, når de starter i skolen igen. Men sådan er det bare ikke for alle. Og her på Nova, der mener vi altså, at alle børn fortjener en god sommerferie. Så derfor så er vi gået sammen med Røde Kors, samler ind til feriehjælpen, så flere udsatte børn og familier, de kan få nogle gode oplevelser, som de kan dele, når de kommer tilbage i skolen. Og jeg håber, at du har lyst til at hjælpe os med at samle så mange penge ind som overhovedet muligt. Og for måske lige at få trukket lidt penge op af lommen på dig, så har vi faktisk lavet en konkurrence, hvor du her til eftermiddag hos Mie kan vinde et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Så hvis du vil være med, så skal du bare svare på spørgsmålet: uddeler Røde Kors feriehjælp? Du skal svare på en sms, hvor du enten skriver ja eller nej. Send beskeden afsted til telefonnummeret 1290. Når du sender en sms, så støtter du med 150 kroner til den her feriehjælpsindsamling. Og hvis du svarer rigtigt, ja, så er du altså også med i konkurrencen om dagens præmie. Det er et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Som sagt, det er i eftermiddag kl. 16, at vi skal ringe til den heldige vinder hos Mie, så du får allerede svaret senere i dag. Men det er jo en slags win-win, fordi det kan være, at du vinder gavekortet til Elgiganten. Uanset hvad, så støtter du et vigtigt formål med 150 kroner. Så uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej til 1290. Hvis du svarer rigtigt, så er du altså også med i lodtrækningen om dagens præmie. 10.000 kroner til Elgiganten. Vinderen findes efter kl. 16 i eftermiddag. Så tak for støtten, og held og lykke i konkurrencen. Her er Shawn Mendes.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%, oplyser partiet. Fremgangen kommer efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Selvom partiet stadig er et stykke fra storhedstiden, så glæder den politiske ordfører sig over, at flere danskere igen engagerer sig i partiets politik. Tankskibe med iransk olie har for første gang i 2 måneder passeret en

0: Amerikansk blokade i Hormuzstrædet i Mellemøsten. Det rapporterer hjemmesiden tankertrackers.com, som overvåger olietransport og olielager, skriver AFP. Det sker 2 dage inden USA og Iran forventes at formalisere deres fredsaftale i Schweiz. Ifølge Wall Street Journal vil USA som led i aftalen tillade Iran at sælge olie med øjeblikkelig virkning. Udsigten til en genåbning af strædet fik allerede natten til mandag oliepriserne til at falde. Og i dag er prisen på både diesel og benzin også faldet. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Indtil videre har operationen været vellykket, fortæller afdelingslederen for lunge- og hjertekirurgi på Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal nu være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru, lyder det. København skal generobre titlen som verdens bedste cykelby. Det mener flere politikere på hovedstadens rådhus. Derfor vil de i aften, når Københavns borgerrepræsentation skal samles, starte debatten om, hvordan det skal ske. Det skriver TV2 Kosmopol. Der er nemlig plads til forbedring, og den skal medregnes i udviklingen af fremtidens cykelinfrastruktur. Det skriver SF's politiske ordfører Rasmus Steenbauer i en pressemeddelelse.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: De fleste steder er det skyet i dag, men i de østlige egne kommer der en overgang med en sol. I eftermiddag må vi dog igen forvente skyer med regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil.

0: Onsdag eftermiddag, det er vippedag, og hvis du har et helt almindeligt sådan 8-4 arbejde, så er vi jo vitterligt vippet over mod weekenden. Flueben ved mandag, flueben ved tirsdag, flueben ved halvdelen af onsdag, så godt gået. Om et øjeblik, så er der Samba, 12 to 12. Jeg er også Taylor Swift på vej, men vi starter med Kygo, Ava Max og whatever.
1: Skru op for lyden af i dag.

Onsdag eftermiddag på Nova, vi er lyden af i dag. Her med Summer og 12 to 12. Lige om et øjeblik, så trykker jeg også play på seneste single fra Taylor Swift. Den er fra den kommende Toy Story-film, som lander i biografen her i løbet af de kommende dage. I Knew It, I Knew You. Den kan du altså høre lige om et øjeblik. Men først tillad mig lige endnu en gang at sætte fokus på vores Røde Kors feriehjælpsindsamling. Vi er altså i den her uge gået sammen med Røde Kors og sørge for, at så mange børn som overhovedet muligt får en sommerferie, der er fyldt op med oplevelser, som de kan glæde sig til at fortælle om, når de kommer tilbage i skolen igen. Fordi sådan er det nemlig ikke for alle. Der er de her udsatte børn, der er de her udsatte familier, som nok ikke rigtig har så mange planer i løbet af sommerferien, men det skal vi lave om på. Så hvis du vil være med til at støtte det her vigtige formål med 150 kroner, ja, så kan du også deltage i konkurrencen om et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Det er allerede i eftermiddag hos Mie. Lige på den anden side kl. 16. Vi ringer en heldig vinder op, men det kræver altså, at du deltager i den her konkurrence. Du skal svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS ja eller SMS nej til telefonnummeret 1290. Et rigtigt svar gør altså, at du er med i lodtrækningen om det her gavekort. 10.000 kroner til Elgiganten. Hvis du svarer forkert, så har du stadigvæk doneret 150 kroner, men ja, så får du altså ikke et opkald senere. Så er du ligesom ikke med i konkurrencen. Så uddeler Røde Kors feriehjælp? Ja eller nej. Send en sms til 1290, så støtter du med 150 kroner, og hvis du svarer rigtigt, så er du altså også med i lodtrækningen om det her gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Vi finder allerede en vinder kl. 16 i eftermiddag hos Mie. Så held og lykke.

0: får dig til at føle dig gammel, når jeg fortæller, at den her sang, den er 11 år gammel fra 2015. Sæt ind sammen med Adam Levine og Locked Away. Alligevel så fik du den her på Nova. Vi er lyden af i dag. Og mit navn er Kasper, jeg er med dig indtil klokken nemlig er 2 her til eftermiddag, og jeg vil øvrigt lige sige, at du kan jo sådan set have Nova med dig på farten, uanset hvor du er henne, og hvornår du skulle få lyst til lidt god musik. Hvis bare du downloader Rayo-appen. Det er vores gratis radio-app, det er der, hvor du også kan høre Gonova Dagens Udvalgte podcast, du kan høre 1-1 med Daniel Cesar, du kan høre alle vores søsterstationer. Men vigtigst alt, så kan du altså også have Nova lige nede på telefonen, ikke? Og Rayo-appen er gratis, så se lige at download den. Om et øjeblik så både Grace Abrams og Søren Torbegård Lund i playlisten.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Aukjær og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rayo.dk. Mai-Britt fra Gonova.

0: hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
21: det kommer
20: på en
21: morgen.
20: Måde, så...
21: Gonova.
18: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem, du lytter til Nova. Bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper, og nu er det jo altså sådan, at vi i den her uge er gået sammen med Røde Kors. Vi samler penge ind til feriehjælpen. Vi forsøger at sørge for, at så mange danske børn som overhovedet muligt får nogle gode sommerferieminder, de kan dele, når de kommer tilbage i skolen efter ferien. Og jeg har brug for din hjælp. Så nu spiller jeg lige Eminem, The Real Slim Shady, og så skal du lige finde din telefon frem i mellemtiden. Og vel at mærke også et sted, hvor du lige kan sende en sms og en donation afsted. Og så skal jeg nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik. Er det en aftale? May I have your-

Jeg håber, at du har fået placeret dig et sted, hvor du kan kigge ned på telefonen. Og hvor du ikke er til fare for trafikken og den slags, når du gør det, fordi at jeg skal nemlig lige bruge en sms fra dig, eller vigtigst af alt, jeg skal bruge en donation fra dig til vores indsamling til Røde Kors Feriehjælpen. Fordi vi er altså teamet op i den her uge for at sikre, at så mange børn som overhovedet muligt får nogle gode sommerferieminder her over de næste par måneder. Og det er sådan, at der er flere udsatte børn og familier, som kan have lidt svært ved at få enderne til at nå hinanden, og derfor så er der ikke råd til at give børnene nogle oplevelser, som de kan dele, når de kommer tilbage i skolen igen efter sommerferien. Men det kan vi jo hjælpe på. Vi kan jo sende afsted på en familiecamp, vi kan sende afsted på en endagstur i Zoologisk Have til et sommerland eller et eller andet sted, som ligesom bringer smilet frem. Men det gør altså bare, at vi skal gøre det i fællesskab. Og hvis du har 150 kroner, som du gerne vil donere til det her vigtige formål, Røde Kors Feriehjælp, så skal du bare svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors Feriehjælp? Og du skal ikke bare sidde og sige det der, hvor du er. Du skal svare på en sms. Så uddeler Røde Kors Feriehjælp? Ja eller nej? Send en besked til 1290, hvis du svarer rigtigt og sender den her besked afsted. Så er du altså samtidig med i konkurrencen om dagens præmie. Det er et gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Og vi finder altså allerede en vinder her til eftermiddag. Det er kl. 16, når Mie sidder i studiet. Så uddeler Røde Kors Feriehjælp. SMS ja eller nej. Send svaret afsted til 1290. Uanset om du svarer det ene eller det andet, så donerer du 150 kroner til Røde Kors Feriehjælp. Men et rigtigt svar gør altså også, at du har et lod med i puljen til det her gavekort på 10.000 kroner til Elgiganten. Så tak for støtten, og held og lykke i konkurrencen. Her er Tobias Rahim, og Birte Kær på Nova. Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: lidt umage samarbejde. Men jeg synes faktisk, det fungerer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær og den danske sommer på Nova, som jeg kan forstå måske viser sit ansigt her i løbet af weekenden. Der skulle være en hedebølge på vej mod Danmark, så tag lige og tjek din værtjeneste ud og se, om det er et sted i nærheden af dig, og så skal du måske også lige finde de korte rør frem til weekenden, ikke? Om et øjeblik, Taylor Swift, The Fates of Ophelia og Katinka er også på vej, så bliv her på Nova.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Vi går benhårdt efter at sende en lytter hjem med 50.000 kroner, inden det bliver sommerferie. Og det kan vi kun, hvis vi går hele vejen i 5 år 50.000 kroner. Vi får søge igen i morgen.
3: Og stjernerne er også på spil i morgen, hvor vores horoskopafdeling spår din fremtid.
1: GoNova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.

Katinka og Kogeplade, hvis du har vores Rayo-app, og dermed også adgang til Gonova Dagens Udvalgte Podcast, ja, så kan du faktisk finde den her sang i en live-udgave. For da Katinka, hun besøgte vores morgenshow, og så kan der også løfte sløret for, at der her over de næste par dage også er rigtig god grund til at lytte med i Gonova. Både fordi det er der sådan set altid, men også fordi, at der også er mere live-musik på vej. Jeg kan ikke afsløre mange flere detaljer, men i hvert fald sørg for at tænde for radioen allerede i morgen fra klokken 6 i morgen tidlig, så skal du nok være den første, der får beskeden, ikke? Og tak fordi du har fået tændt for Nova nu. Håber du har en forrygende onsdag. Ja, der er Maroon 5 og One More Night. You

0: Fordel det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
1: Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef og general Michael Hyllegaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på, at bidraget demonstrerer vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt. Danmark overtager opgaven fra Sverige. Dieselprisen når for første gang i flere måneder under 15 kroner per liter i dag. Helt præcis lander den på 14,99 kroner, skriver BT, der også oplyser, at benzinprisen ligeledes falder. Ifølge FDM hænger det sammen med forventningerne om, at Hormuzstrædet officielt genåbnes på fredag. Det er nemlig med til at dæmpe presset på oliepriserne, lyder det. Der er massiv medlemsfremgang i Dansk Folkeparti. På et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%, det oplyser partiet. Fremgangen kommer efter

0: Mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Selvom partiet stadig er et stykke fra storhedstiden, så glæder den politiske ordfører sig over, at flere danskere igen engagerer sig i partiets politik. Og apropos tilstrømning af nye medlemmer, så vil flere og flere af os være en del af hjemmeværnet. Sidste år søgte mere end 2.300 personer på landsplan om at blive frivillige i beredskabsorganisationen. Det er en stigning på 40% sammenlignet med året før, og den største tilgang siden 1983, skriver TV2 Øst. Ifølge hjemmeværnet skyldes udviklingen blandt andet en forandret sikkerhedssituation, et behov for at styrke beredskabet og beskytte vores samfundskritiske infrastruktur. Hjemmeværnet håber på, at endnu flere vil tilslutte sig.
1: Været præsenteres af forsikringer for gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Det bliver i dag til lidt eller nogen sol, men i eftermiddag vil der igen primært være skyer på himlen med regn vestfra. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Karoline, hun holder sig lidt velfortjent ferie, og derfor så er Karos Klubhus altså også på ferie. I stedet er det mig, Mie, der har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 17. Velkommen til.
1: Skru op for lyden af i

Bruno Mars og I Just Might. Karos Klubhus holder sig lidt ferie. Karoline, hun er i London, så derfor så er det altså mig, Mie, som har fornøjelsen af at sende radio til dig denne her eftermiddag. Og meget apropos ferie, så er sommerferien jo lige rundt om hjørnet for rigtig mange danskere. Det kan være for dig, det betyder en tur i sommerhus. Det kan også være, det betyder en tur i forlystelsesparker eller zoologiske haver og hvad der nu ellers hører med her i sommerferien. Sådan er det desværre ikke for alle familier i Danmark, og i denne her uge på Nova, der er vi altså gået sammen med Røde Kors for at sætte fokus på Røde Korses feriehjælp. Jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole, da vi ligesom kom tilbage efter sommerferien, der talte vi alle sammen om, hvad man så havde lavet i ferien. Og det tror jeg stadig er noget, som der bliver gjort i rigtig mange skoler rundt omkring i Danmark. Men desværre så er der altså børn fra udsatte familier her i Danmark, som får en lille smule ondt i maven over at tænke på, at de måske skal fortælle, hvad de har lavet i sommerferien. Fordi virkeligheden er, den er gået med absolut ingenting. Og der er altså en ny undersøgelse fra Opinion, der viser, at flere end hver fjerde barn mellem 9 og 14 år, de har altså pyntet på deres feriehistorie for ligesom at være en del af fællesskabet. Men det er lige præcis det, at Røde Korsets feriehjælp er med til at ændre på, og hvis du også synes, at alle børn de skal have gode oplevelser her i sommerferien, så kan du være med til at støtte Røde Korsets feriehjælp, og du kan altså sikre, at børn fra udsatte familier her i Danmark, de også kommer på sommerferie. Samtidig så kan du altså også være med i konkurrencen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er altså at sende en sms, så du skal svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Send en sms, hvor du skriver enten ja eller nej. Send din sms til 1290. Det koster 150 kroner, men så støtter du altså Røde Korses feriehjælp. Og hvis du svarer rigtigt, så er du med i konkurrencen om 10.000 kroner til Elgiganten. Og vi finder en vinder her senere i dag. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Sms ja eller nej. Send din besked til 1290. Svarer du rigtigt, så er du altså med i konkurrencen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Og vi finder en vinder her lidt senere i dag.

0: Doreen var det her med Euphoria, hvor Andreas Oddbjerg, han er på vej til dig lige om lidt. Og han er jo en af de artister, som optræder på Årets Grøn. Og er du en af dem, der måske endnu ikke har været så heldig at få fat i billetter til Grøn, så synes jeg lige, du skulle tage lidt med her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til Årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På
14: det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
11: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Caroline Haubæk, hun holder sig lidt velfortjent ferie. Hun nyder livet i London, og derfor så er Caros Klubhus altså også på ferie. I stedet så er det mig, Mie, som har fornøjelsen af at sende eftermiddagsradio til dig frem til klokken 17. Jeg kan tydeligt huske, da jeg var barn, og når jeg kom tilbage i skole, efter jeg havde været på sommerferie, jeg havde sådan en følelse af, at jeg virkelig glædede mig til at fortælle alle mine klassekammerater, hvad jeg havde lavet i sommerferien. For nogle børn, der er virkeligheden dog en del anderledes, fordi der er altså en undersøgelse fra Epinion, der viser, hver fjerde barn mellem 9 og 14 år pynter på sandheden om, hvad de har lavet i sommerferien. Og det er altså fordi, de ikke har lavet noget som helst, men de vil stadig gerne fortælle om, hvad de har lavet, fordi så er man en del af et fællesskab. Der er ikke nogen børn, der skal have det sådan. Alle børn, de fortjener en god sommerferie med oplevelser, og derfor så er vi altså i de her dage her på Nova gået sammen med Røde Kors, og vi samler altså ind til Røde Kors' feriehjælp. Feriehjælpen består af ferielejre, det består af familiecamps og endagsture, og det er altså blandt andet på grund af denne her feriehjælp, at børn fra udsatte familier i Danmark, de også kan få en god sommerferie. Og at de her børn altså også kan komme tilbage i skole efter sommerferien og dele deres ferieminder. Det kræver dog din hjælp. Du kan altså støtte Røde Kors' feriehjælp. Du kan donere 150 kroner. Det eneste, du skal gøre, det er altså at svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Send en sms, hvor du skriver enten ja eller nej, og send beskeden til 1290. På den måde så støtter du altså med 150 kroner, og hvis du svarer rigtigt på det her spørgsmål, så er du med i lodtrækningen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Jeg finder en vinder senere i dag kl. 16.30, men svar altså på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej. Skriv beskeden til 1290, så er du med i lodtrækningen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kr.

0: Den er under en uge gammel, denne her Rasmus Seebach featuring Søn. Her fik du sprækker. Rigtig god onsdag eftermiddag til dig. Lige om lidt er Omar og Mumle på vej.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Hey, har du pluskort?
16: Ja.
15: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
16: Ja.
15: På forlystelser, elektronik, forsikring og benzin, sko, tøj?
16: Ja.
15: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
16: Ja.
15: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
16: Nej.
15: Der fik jeg dig.
17: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
18: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til.
0: Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Karoline Haubæk, hun tager sig lidt velfortjente ferie i dag i London, og derfor så er det mig, Mie Køster, som har fornøjelsen af at sende lidt god eftermiddagsradio til dig. Og hvis der er noget, der til gengæld kan gøre ondt i mit hjerte, så er det altså børn, der bekymrer sig. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, det gør ondt sådan helt inde i sjælen. Desværre så det er det altså tilfældet for børn, der kommer fra udsatte hjem her i Danmark. De har altså ikke nødvendigvis nogen oplevelser at se frem til her i sommerferien. Heldigvis så findes Røde Kors' feriehjælp. De arrangerer altså ferielejre, de arrangerer familiecamps og endagsture, og altså med til at gøre en kæmpe forskel for de børn, som netop ikke har nogen aktiviteter planlagt her i sommerferien. Det kræver dog din hjælp. Du kan altså være med til at gøre en stor forskel for de her børn ved at sende en donation på 150 kroner. Og samtidig så kan du altså også være med i konkurrencen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Jeg finder en vinder af det her gavekort lidt senere i dag. Send en sms, hvor du svarer på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? Sms ja eller nej, og send din besked til 1290. Det koster 150 kroner, som altså går til Røde Kors' feriehjælp.

Lucas Graham og Second Chance, et af de navne, du selvfølgelig kan opleve på årets grøn. Og der er jo som bekendt fuldstændig udsolgt. Men der er heldigvis stadig nogle dage nu, hvor du altså har mulighed for at vinde billetter til grøn her på Nova. Og det eneste, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, det er altså at lytte til Nova alle hverdage mellem kl. 6 og 21. Og hvis nu du hører den grønne vinderlyd, så skal du altså ringe til os på 70 11 9000. Kommer du igennem i radioen, så er det altså dig, der vinder to billetter til en valgfri grøn koncert.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God eftermiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakiri. Den længe ventede rapport om de mulige droner over Danmark i september er nu landet på forsvarsministerens bord. Det fortæller den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han vil dog endnu ikke afsløre, om det rent faktisk var droner, der fik Københavns Lufthavn til at lukke i omkring 4 timer. Først skal rapporten nemlig præsenteres for Folketinget og forsvarsforligskredsen. Derefter vil der udkomme et offentligt resume. Ifølge ministeren vil det ske om kort tid. Noget af indholdet er dog klassificeret, lyder det. De såkaldte forståelsespapirer mellem USA og Iran er ikke endelige. Det siger USA's præsident Donald Trump på G7-topmødet i Frankrig i dag. Han truer samtidig med at genoptage angrebene mod landet. Præsidenten udtaler, at USA vil smide bomber over Iran igen, hvis landet ikke opfører sig ordentligt. Meldingen fra Trump kommer blot få dage efter, at Iran og USA har meddelt, at de er blevet enige om en aftale om en afslutning på krigen i Mellemøsten. EU har netop indgået en ny aftale om reglerne for kemikalier i vores kosmetik. Aftalen betyder, at produkter med stoffer, som vurderes at være kræftfremkaldende eller skadelige for vores reproduktive evner, i visse tilfælde kan blive på markedet længere

0: tid end i dag, før de skal fjernes. Forbrugerrådet Tænk kritiserer ændringen og advarer om, at forbrugere dermed kan blive udsat for sundhedsskadelige stoffer i længere tid. Aftalen skal endeligt godkendes af Europaparlamentet og Ministerrådet. Og vi bliver lidt ved EU, for snart fra den 1. juli indfører EU en ny told på varer, der bliver sendt fra landet uden for EU. Reglen betyder, at alle pakker fremover bliver pålagt en afgift på mindst 22 kroner per varetype. Hidtil har varer til en værdi under ca. 1150 kroner været fritaget for told. Ifølge Toldstyrelsen kan afgiften fremadrettet blive opkrævet flere gange for varer i den samme pakke, hvis pakken indeholder forskellige typer af varer.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det bliver i dag til lidt eller nogen sol, men i eftermiddag vil der igen primært være skyer på himlen med regn vestfra. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Onsdag eftermiddag her på Nova. Caroline, hun nyder livet i London, og derfor så er det mig, Mie, der er med dig i dag frem til klokken 17. Og lige nu, så er der Sara Larsson.
1: Skru op for lyden af i

Onsdag eftermiddag på Nova her med Alex Warren og Fever Dream. Sommerferien den er lige rundt om hjørnet, og for de fleste af os, så er det jo noget, vi ser frem til, men desværre, så er det altså ikke tilfældet for alle. I denne her uge, der er vi her på Nova gået sammen med Røde Kors og taler lidt om, at børn, der kommer fra udsatte familier, de har ikke nødvendigvis oplevelser eller feriemænder aktiviteter at se frem til her i den kommende sommerferie. Og udover at der så ikke rigtig er noget at glæde sig til, så er der jo desværre for de her børn, der kommer fra udsatte familier, altså heller ikke noget at tale om, når de kommer tilbage fra sommerferien, så er der ikke noget at dele med klassekammeraterne. Ifølge en undersøgelse lavet af Røde Kors, så svarer 65% af børnene fra udsatte familier i Danmark, at de i høj grad eller i nogen grad altså har savnet aktiviteter her i sommerferien. Denne her statistik, den skal vi selvfølgelig have lavet om på, og det kan du altså være med til. Du kan støtte Røde Korses feriehjælp med 150 kroner ved at svare på, om Røde Kors uddeler feriehjælp. Skriv en sms, hvor du skriver ja eller nej, og send din besked til 1290. Så støtter du altså med 150 kroner. Og svarer du rigtigt, så er du altså også med i lodtrækningen om et gavekort til Elgiganten. Og det er altså lidt senere i dag, omkring kl. 16.30, at jeg ringer til en heldig vinder. Uddeler Røde Kors feriehjælp. Send en sms, hvor du svarer ja eller nej. Send din besked til 1290. Så støtter du altså med 150 kroner.

0: Jeg tror bestemt ikke, at Caroline Haubek har sig en dårlig dag. Hun er i London og skal altså opleve Harry Styles i aften. Heldig, heldig kvinde. Derfor så er det mig, Mie, som sidder i studiet frem til klokken 17 i stedet for. Og lige om et øjeblik, så får du Rosalind og Snap.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
1: Nu er der mere lyd af.

Du er en lige så stor Swiftie, som jeg er, så tænker jeg, du ned de sidste par minutter her i selskab med Taylor Swift og Opalite. Karoline Haubæk, der normalt er din eftermiddagsvært her på Nova, hun nyder sit bedste liv i London, og derfor så er det altså mig, Mie, som har fornøjelsen af at sidde bag mikrofonen her i dag i stedet for. Og her på Nova, der mener vi, at alle børn fortjener en god sommerferie. Alle børn fortjener en sommerferie, der består af oplevelser, og derfor så er vi altså i de her dage teamet op sammen med Røde Kors og sætter fokus på Røde Korses feriehjælp og samler ind til Røde Korses feriehjælp. Denne her feriehjælp fra Røde Kors, den består altså af ferielejre, den består af familiecamps, og så består den altså også af endagsture. Og det er på grund af Røde Korses feriehjælp, at børn fra udsatte familier i Danmark altså også kan få en rigtig, rigtig god sommerferie. Og det er altså på grund af feriehjælpen, at børn de kan vende tilbage til skolen efter sommerferien og også have en masse oplevelser og fortælle de andre kammerater hen i skolen. Men det kræver selvfølgelig din hjælp, for at vi kan sende en masse børn på de her familiecamps og ferielejre. Du kan støtte Røde Korses feriehjælp med 150 kroner, og det kan du altså ved at svare på spørgsmålet, uddeler Røde Kors feriehjælp. Send en sms, hvor du skriver enten ja eller nej. Send din besked til 1290, så støtter du altså med 150 kroner. Og hvis du svarer rigtigt, så er du altså med i lodtrækningen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Og det er altså lidt senere i dag, at jeg ringer til en vinder af gavekortet til Elgiganten på 10.000 kroner. Så i helt kort, uddeler Røde Kors feriehjælp. Send en sms, hvor du skriver ja eller nej. Send beskeden til 1290. Så støtter du Røde Korses feriehjælp med 150 kroner. Tusind tak for din donation.

0: Sombra var det med Homewrecker. God tur hjem, hvis du sidder i bilen, så håber jeg ikke, at den der berømte myldretidstrafik, den er alt for slem. Lige om lidt er Justin Bieber og Nicki Minaj på vej til dig med Beauty and the Beat.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Denne uge til nettopris. 60 centiliter kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
19: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt
14: at sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
0: det kommer
22: på en
0: morgen.
22: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyd

Karos Klubhus holder lidt ferie i de her dage, fordi Karoline, hun er altså i London og lever sit absolut bedste liv. Og generelt så er det en meget, meget god sommer, Karoline Haubek, hun har kørende for sig, fordi hun er jo selvfølgelig også vært på Nova-scenen til Årets Grøn. Og som du nok ved, så er der fuldstændig udsolgt, men der er altså stadig nogle dage nu her på Nova, hvor du har mulighed for at vinde billetter til en valgfri grøn by. Og det, du skal gøre for at få fat i de her billetter, det er altså at lytte til Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Og hvis nu du hører den grønne vinderlyd, så skal du altså ringe ind til studiet på 70 11 9000. Er det dig, der kommer igennem her til radioen, så vinder du altså to billetter til en valgfri grøn koncert. Og den grønne vinderlyd, den har ikke været der endnu, men det kan være, du skal lytte med lidt senere. Her er Rihanna og Mika Eko med Stay.

Vil du gerne støtte Røde Korsets feriehjælp, og vil du gerne være med til at gøre en forskel for børn fra udsatte familier i Danmark, sådan så de også kan få en god sommer, og sådan så nogle af de her børn altså kan komme tilbage i skolen efter sommerferien og være med til at fortælle de andre klassekammerater, de andre elever, hvad de har brugt sommeren på. Så kan du altså støtte med 150 kroner ved at sende en sms. Du skal svare på spørgsmålet. Uddeler Røde Kors feriehjælp? SMS dit svar ja eller nej, og send beskeden til 1290, så støtter du altså med 150 kroner. Og svarer du rigtigt, så er du også med i lodtrækningen om et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Det er altså meget snart, at vi skal finde en vinder af det her gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Uddeler Røde Kors feriehjælp. SMS ja eller nej. Send din besked til 1290, så støtter du med 150 kroner. Tusind tak for din donation.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Jeg har plastikfinger!
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
16: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder. Men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen. Han er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver. Og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. Og det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre. Hvis du bestiller varer fra webshops uden for EU, så skal du være klar på en ekstra regning. Fra 1. juli indfører EU nye toldregler, som betyder, at der som minimum skal betales 22 kroner i told for varer sendt fra lande uden for EU. Har pakken flere forskellige typer varer, kan tolden blive højere. Ifølge Toldstyrelsen skal reglerne både skabe mere lige konkurrence og mindske risikoen for produkter, der ikke lever op til EU's krav. Anklagemyndigheden har ikke opgivet kampen om at få en mand idømt tidsubestemt indespærring for drab og voldtægt af sin ekskæreste. Og nu har procesbevillingsnævnet altså givet tilladelse til, at rigsadvokaten kan anke landsretsdommen til højesteret. Det oplyser de på meddelelsestjenesten Anklager Update. I sagen blev en 13-årig pige i marts 2024 dræbt af den dengang kun 17-årig dreng. Og i både by og landsret har anklagemyndigheden krævet ham idømt forvaring for drab. EU har indgået en ny aftale, som gør det muligt for kosmetikproducenter at beholde produkterne med potentielt kræftfremkaldende stoffer på markedet i længere tid end i dag. Aftalen er en del af en forenkling af kemireglerne, men møder altså skarp kritik fra Forbrugerrådet Tænk. Her advares der om, at forbrugere i en periode fortsat kan købe de her produkter med stoffer, der er vurderet sundhedsskadelige, hvilket betegnes som et alvorligt tilbageskridt i forbrugerbeskyttelsen.
22: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.

0: Dagen har jo brudt på lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså flere skyer med regn vestfra, temperaturer mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Karoline Havbæk holder sig lidt velfortjent ferie, derfor holder Karos Klubhus pause. I stedet er det mig, Mie Køster, der er med dig her lige en times tid endnu. Og lige nu så får du altså musik fra en artist, som efter sigende er i Danmark allerede. Her er The Weeknd.
1: Skru op for lyden af i

Jacobs, Rasmus Ebak og Ankerstjerne fik du her med 1000 år. Hvor klokken er 10 minutter over 4? Du lytter til eftermiddagen på Nova i dag med Mie Køster, Karoline og Kaos Klubhus holder sig altså lidt velfortjent ferie. Jeg ved, Karoline, hun er i dag meget, meget spændt. Hun er taget til London for at opleve Harry Styles, og jeg tænker, hun får sig en fuldstændig fantastisk aften. Grøn Koncert er altså under en måned væk. Det er jo den 16. juli, at det går løs i Tårnby, og der er fuldstændig udsolgt. Men, du har altså stadig mulighed for at vinde billetter her på Nova. Og for at deltage i konkurrencen om 2 billetter til en valgfri grøn by, så skal du altså lytte til Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Og hvis du så hører den grønne vinderlyd, så skal du ringe ind til studiet på 70 11 9000. Og er det lige præcis dig, der kommer igennem i radioen, så vinder du altså 2 billetter til en valgfri grøn by. Den grønne vinderlyd, den har ikke været der endnu, men der er jo stadig chance lidt senere i dag. Tag og lyt med.

0: Er du en af dem, der har støttet Røde Korses feriehjælp med 150 kroner? Har du altså sendt en sms og svaret på, om Røde Kors uddeler feriehjælp? Og har du svaret rigtigt, så er du jo som bekendt med i konkurrencen om 10.000 kroner til Elgiganten. Og det er altså lige om lidt, at vi skal finde en vinder af gavekortet på de 10.000 kroner. Så har du sendt en donation, så først og fremmest tusind tak for din støtte til Røde Korsets feriehjælp. Det betyder virkelig, virkelig meget. Du hjælper til, at der er nogle udsatte børn, der altså får sig en meget, meget bedre sommerferie. Så tusind tak til dig, og husk også lige at holde dig klar ved telefonen. Måske så er det altså dig, jeg ringer til. Måske bliver du vinderen af 10.000 kroner til Elgiganten.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Her på Nova, der mener vi, at alle børn de fortjener at få en god sommerferie. Og for børn i udsatte familier her i Danmark, så er det desværre ikke altid det, de har at se frem til. Og netop derfor så er vi altså gået sammen med Røde Kors og sætter fokus på Røde Korses feriehjælp, som netop er med til at give de her børn fra udsatte familier en rigtig god sommerferie. Er du en af dem, der har sendt en sms og doneret 150 kroner? Så først og fremmest tak for din donation, men altså, så har du jo også været med i lodtrækningen om at vinde gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Og det er altså nu, vi skal finde en vinder af det her gavekort. Sorry. Jeg har fået et nummer her, som er vinderen, og nu håber vi altså, at det vedkommende tager telefonen.
1: Ja, det er Claus.
0: Hej Claus, du taler med Mie inden fra Nova.
1: Ja, hej Mie.
0: Hej, du har sendt en sms og doneret 150 kroner til Røde Korsets feriehjælp.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, jeg vil først og fremmest sige tusind tak for donationen.
1: Det var så let. Det er en glæde.
0: Ja, du er altså med til at gøre en forskel for nogle børn fra udsatte familier og sørge for, at lige præcis dem får en meget, meget bedre sommerferie. Så tusind tak for din donation.
1: Det er helt ok.
0: Det er ikke den eneste grund til, at jeg ringer. Jeg ringer Nej. Altså også, fordi du har vundet 10.000 kroner til Elgiganten.
1: Det er løgn.
0: Nej, det er simpelthen dig, Claus, der har vundet. Stort tillykke.
1: Hold nu op, mand.
0: Ja.
1: Ej, hvor vildt.
0: Du lyder lidt overrasket.
1: Ja. Jamen, det skal vi lige sidde og snakke om, at det, der fangte mig, det er jo det, du sagde. At der var børn, der gik imod i sommerferien, men ikke havde noget at glæde sig til at komme tilbage, uden at kunne fortælle det.
0: Ja, lige præcis. Man kan godt forestille sig, hvor ubehageligt det må være, det med at komme tilbage absolut. I skolen, ikke? Og ikke kunne dele nogle ferieminder med kammeraterne.
1: Ja, ej, hvor vildt.
0: Men ja, Claus, det har du altså nu ændret på for nogle børn, så tusind tak for donationen, og tillykke med gavekortet. Altså, ved du, hvad du har tænkt dig at købe i Elgiganten, måske?
1: Nej, aner det ikke. Så langt har jeg slet ikke tænkt på, egentlig bare for at gøre noget godt.
0: Ja, og det sætter vi også rigtig, rigtig stor pris på. Bare roligt, du har selvfølgelig også masser af tid til at tænke over, hvad du har lyst til at købe. Det er heldigvis også donationen, der er det vigtigste. Så ved du hvad, Claus, tusind tak for den.
1: Det er, og tak fordi jeg kunne få lov at give det.
0: Jamen,
1: det er orden.
0: Det er skønt. Prøv at høre, rigtig, rigtig god dag til dig. Hej igen.
1: Ja, lige måde.
0: Tak skal du have. Hej. En kæmpe tak til Claus for den donationen, og tak til alle, der altså har doneret de her 150 kroner. Vi fortsætter heldigvis samarbejdet med Røde Kors. Det gør vi frem til fredag, og vi sætter altså en ny præmie på højkant til alle, der donerer, og den taler vi mere om lige om et øjeblik.

0: Annika var det med Livsforladt. Sommerferien nærmer sig, og her på Nova, der mener vi, at alle fortjener en god ferie. Og det er jo netop derfor, at vi er gået sammen med Røde Kors, og vi sætter altså fokus på Røde Korses feriehjælp, der netop går til børn fra udsatte familier, sådan så at de børn, de altså kan få en rigtig god sommerferie med aktiviteter. Og lige før, der talte jeg jo med Claus, som altså har skrevet en sms og doneret 150 kroner, og han vandt et gavekort til Elgiganten på 10.000 kroner. Og du kan jo også være med til at støtte, og altså være med til at gøre en kæmpe stor forskel for de her børn. Samtidig så kan du også være med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner. Det her gavekort, det er altså sponsoreret af LaLandia, og hvis det er dig, der vinder, så kan du selvfølgelig tage hele familien med dig. Men for at deltage, så kræver det selvfølgelig, at du er med til at sikre, at der er nogle børn fra udsatte familier, som får sig en rigtig god sommerferie. Og bare at give en donation er jo en præmie i sig selv. Men måden, du kan støtte Røde Korses feriehjælp på, det er altså ved at donere de her 150 kroner. Undskyld. Du skal svare: uddeler Røde Kors feriehjælp? Det spørgsmål, det skal du svare på. Send en sms, hvor du skriver ja eller nej. Det koster 150 kroner, og den her besked, den skal du altså sende til 1290. Hvis du svarer rigtigt, så er du altså med i konkurrencen om et gavekort til LaLandia på 5.000 kroner, som er sponsoreret af LaLandia.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

St. Clara og gosh, I love it. Der er godt og grundigt gang i telefonerne her i studiet. Jeg tænker, der er nogen, der måske venter på den grønne vinderlyd. Grøn koncert er fuldstændig udsolgt, men der er altså billetter at vinde her på Nova. Det er der jo frem til fredag. Og måden, du deltager i konkurrencen på, det er jo selvfølgelig ved at lytte til Nova alle hverdage mellem kl. 6 og 21. Fordi hvis du hører den grønne vinderlyd, så skal du altså ringe til os på 70 11 9000. Og er det dig, der kommer igennem i radioen, så vinder du altså to billetter til en valgfri grøn koncert. Vinderlyden, den grønne vinderlyd, har ikke været der endnu. Måske skulle du tage og lytte med hos Anne efter kl. 17. Så siger jeg heller ikke mere, men lyt efter den grønne vinderlyd. Her er Taylor Swift.

0: Drop it, det var Olivia Rodrigo. Jeg hedder Mie, jeg har jo været stand-in for Caroline her i dag, og det har jeg altså fornøjelsen af at være resten af ugen. Caroline, hun holder sig lidt velfortjente ferie i dag. Jeg vil sige tusind tak for i dag, og blive endelig hængende her på Nova. Anne Lund, hun er selvfølgelig klar i din radio her på den anden side af klokken 17. Vi høres ved.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HKM, Andreas Oppier og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt, eller hakket

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Bil til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten Anklager Update, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste for 2 år siden. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Et flertal i EU-parlamentet har givet grønt lys til udrejsecentre uden for EU. Centrene skal bruges til personer, som har fået afslag på asyl eller ikke har lovligt ophold i Europa. Beslutningen betyder, at Danmark og andre EU-lande nu kan gå videre med forhandlinger med lande, der er villige til at huse centrene. Regeringen håber, at de første konkrete aftaler kan falde på plads inden længe. Om kort tid kan der komme nye svar i sagen om de uidentificerede flyvende objekter, der sidste år skabte alarm i flere danske lufthavne. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at redegørelsen nu er klar, og at den snart bliver præsenteret for Folketinget. Rapporten har været forsinket flere gange, har været genstand for politisk debat, fordi det fortsat er uklart, hvad der egentlig blev observeret over Danmark. Det bliver snart dyrere at handle på webshops uden for EU. Fra 1. juli indfører EU nye toldregler, som betyder, at alle pakker fra lande uden for EU bliver pålagt told, også de billige varer. Og det kan blandt andet få betydning for kunder hos Temu og Shein. Ifølge Toldstyrelsen skal de nye regler sikre mere fair konkurrence for europæiske virksomheder og styrke kontrollen med varer, der kommer ind i EU.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Dagen har jo brudt på lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen, der kommer der altså flere skyer med regn vestfra, temperaturer mellem 15 og 20 grader.
9: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
10: Jeg har breaking news. Der er altså nyttesagen om min stjålne cykel, som jeg har fundet til salg på DBA. Så hvis du også elsker en bil, forbrydelsen eller bare er skide nysgerrig, jamen så er det altså lige her på Nova Aften, du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund.
9: Skru op for lyden af i dag.

Og før du går hjem for Nova-aften, så har jeg altså en breaking news til dig og en lille opdatering. Fordi i går, der fortalte jeg nemlig om, at jeg har fået stjålet min cykel i min baglåste gård. Eller den var bare låst, den var ikke baglåst. Anywho, i hvert fald så finder jeg den på DBA i går til salg. Og der tænker jeg, hvad er det lige præcis, jeg skal gøre her? Jeg beder Nova-aften til råds. Hvad kan I anbefale mig? Er det noget med at ringe efter FBI? Eller skal jeg bare lige ringe til Vlado? Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så laver jeg den aftale, at jeg vil købe en af de mange andre cykler, at vedkommende har til salg. Og så ringer jeg selvfølgelig efter en voksen, som det lille pattebarn jeg er. Jeg ringer til ordensmagten, kammerater. Og så siger jeg, gutter, I skal have mig som backup her. Jamen, de kommer så. Og lige pludselig, så ser jeg den cykel, som ikke er min, men den, som jeg har budt på, stå ulåst på gaden. Og så render der altså en meget forvirret kammerat rundt på gaden. Og lige pludselig spørger mig, er du politi? Ja, lidt af en bil har man vel set i tidernes morgen, men hvad der helt præcis sker herfra? Jamen, det synes jeg altså, du skal blive hængende for at vide. Får jeg min stjålne cykel tilbage eller ikke? Og hvad skete der med de voksne? Var der skudepisoder? Jamen, du må blive hængende lige her på Nova-aften for at finde ud af, hvad der skete med min stjålne cykel.

0: det er du sammen med mig, Anne Lund, men lige her på Nova, der har du jo faktisk muligheden for at vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og jeg ved ikke, om jeg må sige det her, men nu siger det altså alligevel. Du skal sidde kampklar foran din telefon. Du skal være klar til at ringe 70 11 9000 inden for den næste halve time. For der kommer den grønne vinderlyd altså til at spille. Og hvis du lige formår at ringe 70 11 9000, når den lyd kommer, og formår at være den første igennem telefonen, jamen så har du altså lige sikret dig selv 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Du bestemmer helt selv, hvem du gerne vil have med under armen. Du bestemmer også helt selv, til hvilken lokation. Men jeg bestemmer, at den næste halve time, der skal du altså sidde klar med din telefon 70 11 9000, hvis du skal løbe afsted med de 2 billetter til grøn koncert.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
2: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej, det er Mumle. Vil du med til grøn, så ring til Nova lige nu.
1: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: og Grøn Koncert 2026.
1: Mumle fik vi altså lige her med 4 uger, som også er en af de artister, som skal spille på en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert i år. Og lige før, der bad hun dig altså om at ringe ind på 70 9000, hvis du skal sikre dig selv 2 billetter. Og jeg åbner altså op for en telefonlinje nu, og jeg kan sige, at vedkommende, som jeg tager, har et nummer, som starter med 60 13. Hvem har jeg igen på telefonen her?
2: Ja, hej.
1: Hej, så hvem taler jeg med?
2: Det er Maria.
1: Hej Maria, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Haslev.
1: Fra Haslev af, og hvilken grøn koncertlokation er så tættest på dig?
2: Det vil være Næstved.
1: Jamen, vil du så være okay med at lige få 2 billetter til grøn koncert i Næstved?
2: Meget gerne.
1: Ja!
2: Tusind tak.
1: Tillykke, min ven. Du var eddermame hurtigt på telefonen.
2: Jeg har også siddet og ventet.
1: Du har siddet og ventet, og har du kæmpet længe?
2: Nej, det var ikke så længe.
1: Nå, ej, hvor lækkert.
2: Vi er på vej til Åre for at aflevere min datter på Fyn.
1: Jamen, sikke en dejlig måde lige at aflevere på, og så lige med 2 billetter oven i købet.
2: Det er så fedt.
1: Ved du allerede nu, hvem du skal med?
2: Det bliver sandsynligvis min datter på 18.
1: Ved du hvad, det lyder fuldstændig formidabelt. Hvilken en af artisterne glæder jer allermest til at se?
2: Annika, siger hun.
1: Yep, godt brød, søster. Det er, hvad jeg har at sige til det. I hvert fald kæmpe tillykke med billetterne. Hvis I bare bliver hængende en gang, så får jeg lige jeres oplysninger om på den anden side, og så er vi sikre på, at billetterne ender det helt rigtige sted, ikke?
2: Tak skal du have.
1: Jamen selv tak, min ven, og have en rigtig dejlig koncert.
2: Tak, tak.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
1: Og bare roligt, det er ikke de sidste billetter, vi ligger inde med her på Nova. Så hvis du også skal vinde 2 billetter,

0: på den her forhåbentlig dejlige onsdag aften. Og der er jo en lille opdatering på den stjålne cykel, som jeg fandt på DBR i går. Ja, det er min stjålne cykel, der nu er blevet sat til salg. Og derfor ringede jeg altså efter en voksen, nemlig politiet og ordensmagten. Bad dem om backup, mens at jeg skulle mødes med ham, for at gøre som om, at jeg var interesseret i at købe en cykel af ham. Og lige præcis, da vi mødes der på gaden på Østerbro. Og jeg kan se, at han render lidt forvirret rundt, og han spørger mig, er du politi? Jamen, hvad er det så lige helt præcis at svare på det spørgsmål? Fordi godt nok, så har jeg ikke noget badge, jeg kan vise frem, men dog er der en lille hverdagspolitibetjent. Men hvad, der endte med at ske med min stjålne cykel, ham her DBA-gutten, og ja, mig i sig selv. Jamen, det må du altså blive hængende for at finde ud af, fordi der er en masse ting, vi skal igennem dagens program. Blandt andet en masse god musik, hvordan du kan få dig den fedeste sommer, men også, hvad der skete med min stjålne cykel.
1: Lyden er i dag. Nova. Mig, Britt fra Gonova.

0: på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Giganten.
20: Erhverv.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
25: kommer på en måde, så...
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
23: Nova.

0: Den danske sommer, den er virkelig lige rundt om hjørnet, men for nogen kan det jo godt give lidt avs i mavs, hvis man ikke lige helt føler, at sommerbudgettet kan række særlig langt i år. Men heldigvis, så har vi muligheden for at gøre noget ved det.
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

mit livs bedste sommer. Det var det år, hvor mine forældre tog mig med til Lalandia. Ikke for, at jeg kunne ligge som en lille vandhund og plaske rundt i Aquarome, men for, at jeg lige kunne tilsidesættes et enormt dejligt sted, nemlig deres skedeland. Og hvis du også drømmer om at kunne give den samme oplevelse til nogen, du er kær, så skal du altså lytte rigtig godt med en gang. Fordi udover at du kan vinde et gavekort til Lalandia på hele 5.000 kroner, som er blevet sponsoreret af Lalandia themselves, så kan du altså også hjælpe en anden børnefamilie i Danmark. Nemlig ved at bakke op om Røde Kors feriehjælp. Hvis du lige sender en sms, det er til 12.20, så svarer du lige ja eller nej på, om det er rigtigt, at Røde Kors egentlig hjælper danske familier med feriehjælp. Og mens at du sender den besked afsted, så kan jeg fortælle dig, at du donerer 150 kroner til Røde Kors feriehjælp. Plus at den også lige koster almindelig sms-taks. Men hvis du altså svarer rigtigt, så er du altså med i puljen om at blive ringet op i morgen 16.30 af Mie. Med den dejlige, dejlige besked omkring, at du selvfølgelig lige har vundet et gavekort, som er sponsoreret af Lalandia. Ja, og det er selvfølgelig så også til Lalandia. Så prøv lige at høre, det er to fluer med et smæk. Du kan hjælpe en masse dejlige familier i Danmark om at få lov til at holde deres livs bedste ferie. Samtidig med, at du også lige selv kan få lov til at opleve dit livs bedste ferie, nemlig i Gedeland i Lalandia. Ja, eller altså, du kan helt selv bestemme, hvor du gerne vil opholde dig hen i Lalandia. Men i hvert fald synes jeg, du skal sende en besked afsted. Det er til 12.20. Ja eller nej, hjælper Røde Kors med feriehjælp.

er du sammen med mig, Anne Lund. Og hvis der er noget, jeg er god til, jamen, så er det at lave fejl i radioen. Og hvis der er noget, du er rigtig god til, jamen, så er det at rette på mig. Alle hverdage mellem kl. 17 og 21, der er propaganda-postkassen åben. Hver gang du

0: på Nova Aften. Nå, den første besked, den er altså allerede tikket ind. Det var tidligt, den postkasse skulle åbnes i dag, men spørgsmålet er det til 12.20 eller 12.90, vi skal skrive til, hvis vi gerne vil donere med til Røde Kors for at hjælpe. Hold op, nu bliver jeg helt usikker, vennerne. Men det er selvfølgelig ikke 12.20, det er 12.90. Hvis du gerne vil donere 150 kroner til Røde Kors for at hjælpe, så er det 12.90, du skal sende en sms til. Du skal svare ja eller nej. Hjælper Røde Kors med for at hjælpe? Derefter, hvis du har svaret rigtigt, så er du altså med i puljen om at vinde det her gavekort, sponsoreret Lalandia på 5.000 kroner til Lalandia. Godt, så fik vi lige fulgt op på den. Husk, propagandabostkassen, den er altså åben hele vejen frem til klokken 21. Så hører du mig endnu en gang lave en fejl, så er det altså bare med at sende den ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Eurojet.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingeniør. Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. EU-parlamentet har stemt ja til regler, der åbner for udrejsecentre uden for EU. Det er et forslag, som Danmark har arbejdet for i flere år, og det er altså nu blevet godkendt i EU. Her skal personer uden lovligt ophold kunne sendes til, hvis de ikke samarbejder om at rejse hjem. Socialdemokratiets Christel Schaldemose kalder beslutningen et paradigmeskifte og siger, at Danmark kan være stolt over at have været med til at bane vejen. Og det er en god nyhed, sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten Anklager Update, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt til manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste for 2 år siden. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den her tidsubestemte straf. USA's præsident Donald Trump understreger, at den aftale, som USA og Iran for nylig har præsenteret, endnu ikke er på plads. På G7-topmødet siger Trump, at der forløbig kun er tale om et forståelsespapir, og samtidig advarer han om, at USA er klar til at genoptage militære angreb mod Iran, hvis han ikke er tilfreds med aftalen eller udviklingen i landet. Udmeldingen kommer få dage efter meldingen om en mulig afslutning på konflikten i Mellemøsten. Nye toldregler betyder, at køb fra webjobs uden for EU bliver dyrere fra 1. juli. Fremover skal der som minimum betales 22 kroner i told for varer, der sendes fra landet uden for EU. Beløbet afhænger af indholdet i pakken, og flere forskellige varetyper kan altså udløse ekstra told. EU har indført reglerne for at styrke konkurrencen for europæiske virksomheder og for at sikre, at flere varer lever op til europæiske sikkerhedsstandarder.
9: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
11: I aften skyde vejr og lidt regn, men i nat så bliver det altså efterhånden tørvejr, og der er mulighed for tågebanker og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen lægger vi ud med skyer og tørt vejr, og efterhånden så klarer det altså også op fra vest med nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
7: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Udover at ligge i min seng og scrolle igennem TikTok langt ud på natten, så er det her tidspunkt nok mit aller yndlingstidspunkt. Vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, og hvis du gerne vil lægge stjernetegn til, så er det altså bare med at ringe ind til mig nu. 70 11 9000. Du får 3 simple spørgsmål, og ud fra det, så skal vi se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og I ved, hvad vi siger lige her på Nova Aften. Har man evnen, så har man altså også blikken til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
9: Skru op, for lyden er i dag.

den her lækre pomfrit. Åh, oh, eller nej. Han er jo en gift mand, eller han er i hvert fald forlovet. Oh, det ved jeg ikke, om jeg må sige. Anywho, Malte Ebert, han står altså klar til dig lige nu på Nova Aften, men så står han altså også klar til at tage imod

0: Og hvis du også gerne vil have 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, så er det altså lige med at lytte rigtig godt med engang.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: For udover Malte Ebert som gæster Grøn Koncert til sommer, så kommer Tessa, Annika, Mumle, Lucas Graham, Andreas Oddbjerg, Hugo om Amne, kommer så mange fede artister, men spørgsmålet er, kommer du også? Og hvis du sidder og siger evs, fordi der er fuldstændig udsolgt, jamen så er det altså godt, du lytter med på Nova lige nu. Hver gang, at du hører den grønne vinderlyd spille lige her på Nova, det gør den på et random tidspunkt alle hverdage mellem kl. 6 og 21, så er det lige præcis der. Du hiver telefonen op i lommen, ringer 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, min ven? Jamen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert til sommer.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind, og jeg har det på præcis samme måde, når det gælder om at kunne gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg har nemlig så meget storhedsvanvid, det er en alvorlig diagnose først og fremmest, at jeg engang tænkte, at jeg skulle færdiggøre uddannelsen som astrolog. Ja, 3 ud af 10 hold formåede jeg at tage, men ikke så mindre mener jeg, at jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Så, hvis du gerne vil lade det komme an på en prøve, så er det altså nu, at du skal ringe ind til mig 70 11 9000, så får du 3 simple spørgsmål af mig. Hvad arbejder du med? Hvilket halvår er du født? Og ud fra de 3 spørgsmål, så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HK'eren, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
20: Skru

0: Har man evnen, så har man altså også pligten til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Og Lucia, jeg håber, at du er frisk på at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Meget gerne.
0: Meget gerne. Lucia, tror du på astrologi?
1: Ja, det er jeg nu i hvert fald.
0: Okay, jamen, måske lige vent til, vi ser, om jeg gætter rigtigt. Så kan vi jo snakke om det bagefter.
1: Det er en aftale.
0: Helt sikkert, Lucia. Vi tager det om på den anden side af Minds.

0: 99 fik vi altså lige her, det der udenfor. Ja, og det der uden for videnskaben, det kunne jo muligvis godt være astrologi. Og spørgsmålet er jo, om jeg egentlig har evnen til at gætte, hvad Lucia er i stjernetegn. Jeg er jo som sagt en tredje tiende del uddannet astrolog. Og derfor skal vi altså lige se, om det egentlig var en lige så god idé at stoppe, før uddannelsen var færdig, eller om jeg egentlig har formået at få evnen til at gætte, hvad folk er i stjernetegn, blot ud for tre simple spørgsmål. Og Lucia, du er med mig på en telefon?
1: Det er jeg.
0: Lucia, lad mig lige starte med at høre. Hvad arbejder du med?
1: Jeg arbejder med forskning.
0: Hold da op. Du er klog, kan jeg fornemme. Det må jeg ikke spørge om. Hvilket halvår er du født?
1: Andet halvår.
0: Okay. Er du en festivalsmus eller en badeferierotte?
1: Helt sikkert badeferie.
0: Okay, helt sikkert badeferie. Så vi har en badeferiemus, som forsker og er født i det andet halvår. Ej, hold kæft, du er svær, Lucia. Ej, jeg er helt blank på den her skorpion. Ej, det kunne du altså ikke være. Skytte, det er du. Det tror jeg sgu heller ikke, du er. I for eventyrslystige, så vil du være mere en festivalspige. Du kunne også godt være krabsen. Eller så er du en jomfru. Ej, ved du hvad, Lucia? Du er jomfru?
1: Det er jeg ikke, nej.
0: Hvad er du så?
1: Jeg er krab.
0: Nej!
1: Så tæt på.
0: Ej, ja, det var jeg. Det, altså, den, man kan også sige, jeg nævnte stort set dem alle. Men altså, hey, du ved, bedre helt degradere sig, end slet ikke at degradere sig, tænker jeg.
1: Ja, det kan man sige.
0: Mm. Men krebs, okay. Jamen, jeg er jo også selv krebs. Græder du meget?
1: Ja. Jeg tror faktisk, det ville være en af de spørgsmål, du ville stille. Så,
0: ja.
1: Så havde man også givet den væk.
0: Ja, men det er også det, men det er fordi, hver gang, at jeg stiller det spørgsmål, så ender jeg altid med at gætte det. Så jeg har lige prøvet at stille mig selv en udfordring, og tydeligvis var den for stor til at løse.
1: Ja, tak for det godt.
0: Men ved du hvad, op med hovedet, min ven, tør tårerne væk, og så skal vi jo bare huske, at uagtet, hvordan det går med forskningsprojektet, eller med at gætte, hvad du er i stjernetegn, så skal vi huske at elske os selv.
1: Ja, yeah. Og yeah. Jeg vandt grøn koncertbilletter her forleden, så jeg er glad.
0: Ah, perfekt! Okay, så tydeligvis så har vi en stor vinder på den ene side af telefonen, og så en stor fed taber på den anden side af mikrofonen.
1: Så kan det gå. Vi kan dele og være vinder.
0: Ja! Det er så græffet, har du sagt. Lucia, tusind tak, fordi du lige havde lyst til at lege lidt sammen med mig. Ha' en mega dejlig aften, og god grøn koncert.
1: Tak. Tak, i lige måde.
0: Hej så. Nova. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Og vi har altså et lille hængeparti her på Nova aften, fordi jeg har breaking news. Jeg fik altså stjålet min cykel tidligere på ugen, har derefter fundet den til salg på DBA. Og hvad gør man i sådan en situation? Jamen, man ser enormt meget Anna Pihl, og derefter begynder at udgive sig for at være Anne Bue. Jeg aftalte nemlig med Mr. Thief i går, at jeg gerne ville købe den her stjålne cykel of mine. Og derefter ringede altså lige til en voksen, nemlig ordensmagten, bad dem om at have mig som backup, mens jeg gik undercover bars. Og lige præcis, der ham her tyven, han dukker op med den cykel, jeg formodentlig skal købe, som er min. Jamen, så spørger han, om jeg er politi. Hvad svarer man i sådan en situation? Ja, allerede nu kan jeg mærke, at jeg bliver lidt nervøs. Og hvordan endte det her? Fik jeg min cykel tilbage? Jamen, det må du altså blive hængende for at finde ud af. Nova. Mig, Britt fra Gonova.

0: alle hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
21: Så mangler vi bare dig, Maja.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Den her cykelhistorie er som at se TV3 tilbage i nullerne med reklamer. Elsker Anton. Ja, udover TV3 med reklamer, det er virkelig irriterende. Men hvad der skete i går, da jeg mødtes med tyven, politiet og mig selv som en dårlig udgave af Anne Pihl. Anne Bue, kunne vi kalde mig. Jamen, det må du altså fortsat blive hængte for at finde ud af. For der er altså noget meget vigtigere, vi lige skal snakke om. Nemlig det at kunne give noget til nogen, som ikke har særlig meget. Og det er ikke mig selv, jeg snakker om her. Men mindre at du har en cykel, så vil jeg rigtig gerne bede om den. Men Røde Kors, de uddeler altså feriehjælp igen i år til alle de danske børnefamilier, som ikke helt har sommerbudgettet til at sikre dem selv en rigtig dejlig sommerferie. Måden, at du kan bakke op om det her arbejde på, det er altså ved at sende en besked til 1290. Den koster dig 150 kroner at sende, plus almindelig sms-tak. Så skal du svare ja eller nej, uddeler Røde Kors feriehjælp i år. Og hvis du så formår at svare rigtigt på den besked, så er du altså med i konkurrencen om et gavekort til Alandia, sponsoreret af Alandia, på hele 5.000 kroner. Du kan hjælpe en familie, samtidig med, at du også kan komme sommerferie i år.

0: So nice.
1: Miles Smith, nice to meet you, lige her på Nova Aften, og det var virkelig ikke det, cykeltyven sagde til mig i går, da vi mødte hinanden for allerførste gang. Nej, han spurgte, om jeg var politi, og det var jeg jo ikke, men det stod lige ved siden af. Og hvad der helt præcis lige skete i det her true crime, der altså foregik på Østerbro i går, det skal jeg altså nok love dig at tage igennem. Og jeg lover, Anton, der kommer altså ikke særlig mange flere TV3-reklamer. Eller måske lidt.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Kanten erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef general Michael Hylgaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på at bidrage og demonstrere vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt, og Danmark overtager opgaven fra Sverige. Fra 1. juli bliver det dyrere at handle i webshops uden for EU. En ny EU-regel betyder, at der som minimum skal betales 22 kroner af told for varer sendt fra lande uden for EU. Tolden beregnes efter, hvor mange forskellige varetyper der er i pakken, og ikke kun efter den samlede pris. Formålet er at sikre færre konkurrence og bedre produktsikkerhed. Toldstyrelsen oplyser, at tolden som udgangspunkt ikke refunderes, hvis en vare sendes retur. Hvis du modtager en sms om en ubetalt parkering, så skal du altså forholde dig skeptisk. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nemlig fortsat mod falske beskeder i deres navn, det oplyser de i en pressemeddelelse. I beskederne står der typisk, at modtageren har en uafsluttet parkering eller en udstående regning. Og derefter forsøger svindlerne at få folk til at klikke på et link, hvor der potentielt kan blive opsamlet oplysninger. Administrerende direktør hos Q-Park, Alex Pedersen, opfordrer alle til at være kritiske. Han understreger, at man bør slette mistænkelige beskeder og undgå at klikke på links. Også selskabet Apcoa advarer mod lignende svindel. Vores badevand klarer sig godt til internationale sammenhænge. Faktisk indtager vi herhjemme en 6. plads på listen over europæiske landes badevandskvalitet ved kysterne. Det viser nye tal fra det europæiske miljøagentur, skriver TV2. 92,2% af de målte steder herhjemme har fremragende vandkvalitet, fremgår det af tallene. Cypern indtager førstepladsen, mens blandt andet Estland og Albanien er i bund.
9: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
11: I aften skydevejr og lidt regn, men i nat så bliver det altså efterhånden tørvejr, og der er mulighed for tågebanker og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen lægger vi ud med skyer og tørt vejr, og efterhånden så klarer det altså også op fra vest med nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Dunder. Hvis du elsker Barnaby, jamen, så formoder jeg måske, du er over 60. Men hvis du elsker et rigtig dejligt true crime, så er det altså lige her på Nova Aften, du skal blive hængende. Fordi hvad der skete i går, da jeg mødtes med politiet og den famøse cykeltyv, jamen, det skal vi altså have svar på.
10: Skru op, for lyden er i

Lige nu, der er du på Nova-aftenen, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvad ender man så lige med at gøre, når en cykel bliver stjålet, for derefter at finde den til salg på DBA? Ja, det må jeg nok være der svar skyldig omkring, men jeg kan måske lige tage dig igennem, hvad jeg endte med at gøre i går aftes. Selvfølgelig så gik jeg fuldstændig undercover. Jeg skrev til cykeltyven på DBA. Hej, må jeg komme og kigge på din cykel? Jeg er meget interesseret. Selvfølgelig ikke min cykel, men en anden. Det andet, det havde været for obvious. Vi aftaler at mødes. Vi snakker en dag i telefon sammen. Meget, meget dejlig stemme, jo ikke? Så gør jeg selvfølgelig det eneste rigtige bagefter. Jeg kalder efter en voksen. Politiet! Fordi jeg er et pattebarn og pishamrende bange for, at der kommer til at ske et mor! Det gør der nok ikke. Men jeg aftaler at mødes med cykeltyven. Jeg aftaler at mødes med politiet. Jeg siger til dem, hej mine røggutter! Og så spytter jeg ned i jorden, mens jeg tager en bid af min donut. Det gør jeg ikke. De står lige bag mig. De er i hvert fald med på, at de skal bryde ind, hvis der ender med at ske et potentielt mor. Jeg kommer hen til stedet, hvor jeg skal mødes med cykeltyven og den her cykel. Cykeltyven, jamen han er ikke nogen sted at finde. Men det er cyklen. Den står fuldstændig ulåst. Det er en meget, meget dyr cykel. Mystisk. Jeg prøver at ringe til cykeltyven. Den går på svar. Han har et taletidskort. Man kan ikke få fat på ham længere. Mystisk. Og lige pludselig, så ser jeg en kammerat vandrende rundt i det område, vi skulle mødes. Se meget, meget mistænksomt ud. Mystisk. Så prøver jeg at gå hen til ham, spørge om det er ham, der prøver at sælge mig den her cykel, som står fuldstændig ulåst på gaden. Pisse dyr! Jamen så spørger han mig, er det politi? Og der må jeg da indrømme, der chatpissede der en lille bitte smule i min underbavs. Så jeg formåede ikke engang at svare, før at politiet de greb ind. Politiet de griber ind! Vedkommende går stille og roligt væk derfra. Jeg løber efter! Der er ingen, der løber. Det er meget udramatisk del. Han kender hverken noget til cyklen. Han kender heller ikke noget til nummeret. Han kender heller ikke noget til mig. Han kender ikke noget til nogen, og han vil heller ikke fortælle, hvem han er, eller hvad hans navn, og han vil heller ikke åbne porten ind til hans hvide varevogn. Mystisk. Ja, så ikke desto mindre, så skete der ikke noget, fordi vi kunne ikke bevise, at det var ham, der havde stjålet min cykel. Den var jo heller ingen sted at finde, og det værste ved det hele er, at den formodentlige stjålte cykel, der stod på gaden, fuldstændig ulåst, pissehamrende dyr. Det er vigtigt lige at huske på. Jamen, den tog politiet med. Ja, det synes jeg var en ærgerlig situation, men ikke desto mindre. Så håber jeg også, at han blev en lille bitte smule bange. Nu er jeg så til gengæld en lille bitte smule bange for, at den kommer efter mig, efter jeg har prøvet at pusse politiet på ham. Ja. Så nu har jeg fået hemmelig adresse. Ej, ej, der er jeg ikke. Men jeg mangler stadigvæk en cykel, så hvis du har en ledet, så vil jeg rigtig gerne købe den af dig.

0: Alex Warren og Ella Henderson, de vil gerne være med til at carry you home, og det vil jeg egentlig også gerne, så uagtet hvor du er på vej hen, hjem eller ja, skal, så lover jeg dig, at jeg er sammen med dig hele vejen til dit mål. Og skal vi så ikke gøre det en lille bitte smule spændende ved at lige snakke lidt om, at du kan finde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
2: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for mange børn i Danmark er der ingen ferieoplevelser, ingen is og ingen historier at dele, når skolen starter igen.

0: alle hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.

har vi snakket om de ting, som godt kan føles rimelig uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Eller er det? Og lige præcis det blev jeg altså ramt af i går, da jeg var nødt til at ringe efter en voksen og lige bede politiet om at troppe op, når jeg skulle mødes med den formodede cykeltyv, som har stjålet min cykel. Ja, der følte jeg mig altså som en ægte sladerhank. Ja, det var nok ikke bare en følelse, det var nok noget, jeg var. Og I ved, hvad der sker med snitches. They get stitches. Men ja, altså man kan jo sige, udover at jeg gik hjem med dårlig samvittighed, så gik han jo også hjem med min stjålne cykel fra mig af. Så måske burde jeg egentlig ikke have så dårlig samvittighed over at have sladret til en voksen. Vil du være brud tabuet?

0: Jeg håber virkelig, at du har dig en rigtig dejlig onsdag. Og hvis du også gerne vil vide, hvordan du kan veksle 160 kroner om til et gavekort til Lalandia, sponsoreret Lalandia, på 5.000 kroner, samtidig med, at du kan fortælle din samvittighed, at du altså har hjulpet en børnefamilie med at få en rigtig dejlig sommer i år, jamen så er det altså med at blive hængende lige her på Nova Aften.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Du har fået lavet på det all-inclusive hotel, du var i på Alanya. Fordi så er vi altså to mænd. Der er altså desværre rigtig mange børnefamilier i Danmark, som ikke har den glæde ved at kunne vise frem, hvad de har lavet en rigtig lang dejlig sommer. Og her på Nova, der mener vi, at alle børn, de fortjener en god og mindeværdig sommerferie. Forhåbentlig så mener du også det samme. Derfor vil vi altså gerne i samarbejde med Røde Kors samle ind til Røde Kors feriehjælp. Måden, at du kan bidrage på, det er altså ved at sende en besked til 1290, så skal du svare ja eller nej inde i beskeden på, om det er rigtigt, at Røde Kors de hjælper med feriehjælp. Hvis at du svarer rigtigt på den her besked, som koster dig 150 kroner at sende, plus om en sms-tak, som selvfølgelig går til Røde Kors og de her ramte familier, så er du altså også med i lodtrækningen om at vinde et gavekort, som er sponsoreret og er til LaLandia themselves på hele 5.000 kroner. Så her, der har du altså muligheden for at sikre dig din egen sommerferie med familien, samtidig med, at du ved, at du også hjælper en anden familie med at holde en rigtig dejlig sommerferie. Det er en besked til 1290. Svar ja eller nej inde i beskeden på, om det er rigtigt, at Røde Kors de hjælper med feriehjælp i år. Lad os lige dele kærligheden lidt sammen, ikke? Og lad os gøre det sammen med Lucas Graham og OG Easy.

0: du fortsætter lige så at bruge den sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Jeg lover, at jeg er sammen med dig hele vejen frem til dit mål. Eller i hvert fald hele vejen frem til kl. 21. Men den gode musik, den er i hvert fald sammen med dig hele vejen frem til kl. 21. Og den er tilbage til dig om på den anden side af 8.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Vi går benhårdt efter at sende en lytter hjem med 50.000 kroner, inden det bliver sommerferie. Og det kan vi kun, hvis vi går hele vejen i 5 år 50.000 kroner. Vi forsøger igen i morgen.
3: Og stjernerne er også på spil i morgen, hvor vores horoskopafdeling spår din fremtid.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas. Vegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Et flertal i EU-parlamentet har givet grønt lys til udrejsecentre uden for EU. Centrene skal bruges til personer, som har fået afslag på asyl eller ikke har lovligt ophold i Europa. Beslutningen betyder, at Danmark og andre EU-lande nu kan gå videre med forhandlingerne med lande, der er villige til at huse de her centre. Regeringen håber, at de første konkrete aftaler kan falde på plads inden længe. Flere fagforeninger kritiserer, at ansatte i sundhedsvæsenet først kan få deres navn sløret efter at have været udsat for trusler, vold eller chikane. Det skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår, at medarbejdere kan bruge tjenesternumre, som man kender det fra politiet. Hos arbejdsgiverne anerkender næstformanden i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, kritikken. Han peger også på, at der skal tages hensyn til åbenheden i sundhedsvæsenet. Næstformanden udelukker dog ikke, at retningslinjerne kan blive ændret. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser Rigsadvokaten på meddelelsestjenesten anklager update, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste for 2 år siden. Forvaringen er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den her tidsubestemte straf. Mange af os har det blå sygesikringskort med, når vi rejser på ferie. Og flertallet af os tror altså også, vi ved, hvad det dækker. Men en undersøgelse fra LB Forsikring fastslår, at vi ikke har styr på forskellene mellem det blå kort og en rejseforsikring. Flere tror fejlagtigt, at sygesikringskortet dækker hjemtransport eller behandlingen på private klinikker.
3: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: I aften skyde vejr og lidt regn, men i nat så bliver det altså efterhånden tørvejr, og der er mulighed for tågebanker. Temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen lægger vi ud med skyer og tørt vejr, og efterhånden så klarer det altså også op fra vest med nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
4: Programmet præsenteres af 365 Discount.
6: Hvis du også går og drømmer om, at den her sommer, den bliver fuldstændig formidabel, men også håber på, at den heller ikke kommer til at ruinere dig økonomisk, så er du altså det helt rigtige sted, min ven. Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig i Lund. Og hvis jeg siger, at du gratis skal få 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, eller få 150 kroner doneret til Røde Kors, vinde et gavekort på 5.000 kroner sponsoreret og til Atlantia, jamen så håber jeg, at du siger ja tak, og så skal du altså bare fortsætte med at lytte med, hvis du gerne vil vide, hvordan det kan blive dit.
3: Skru op for lyden

præcisering omkring den her sommer. Der skal jeg nøgenbade nede i havnen. Jeg skal danse i måneskinnet. Og jeg skal være vågen til den lyse morgen. Men desværre må vi jo konkludere, at efter at jeg snart fylder 30, og dermed også er endt i den pensionsdygtige alder, så orker jeg altså ikke at være vågen til den lyse morgen eller at danse i måneskinnet. Men derfor er det altså også godt, at Grøn Koncert, det er en dagsfestival. En dagskoncert! Så hvorfor egentlig stå og danse i måneskinnet, når man bare kan stå og danse i solskinnet til Grøn Koncert? Og det har du altså muligheden for, hvis du ringer 70 11 9000 lige så snart, at du hører den grønne vinderlød spille lige her i radioen. Det gør den altså på random tidspunkter i løbet af dagen mellem klokken 6 og 21. Og så, når du hører den, er det altså med at være hurtig. 70 11 9000 skal du ringe. Kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert, og forhåbentlig kan du få lov til at stå og danse sammen med alle os render under solskinnet, i stedet for i måneskinnet, fordi det er vi altså blevet for gammel til, det er fint. Nova.

0: Og cirka det samme råbte jeg også til mine forældre, da jeg prøvede at skaffe mig en kæleged, som skulle stå i mit legehus om i baghaven. Men ja, det fik de altså sat en stopper for. Men i stedet for, så tog de mig altså med til Lalandia. Ikke for, at jeg kunne ligge og plaske rundt i Aquadome. Nej, du. For at de kunne afsætte mig over i gedelandet. Og på den måde lige blive stimuleret lidt for det der gedemisbrug, jeg havde kørende. Ikke på den måde, kammerat. Hænderne op på bordet. Men hvis du også er helt vildt glad for geder, eller bare helt vildt glad for Vandland, eller Lalandia, eller egentlig bare gerne vil hjælpe med Røde Kors ved at hjælpe, så skal du altså blive hængende, fordi så har jeg et lille tip til dig.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
1: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
1: Nu er

Lige her på Nova, der mener vi, at alle børn fortjener en mega god og mindeværdig sommerferie. Derfor vil vi i samarbejde med Røde Kors samle ind til feriehjælp. Med Røde Kors feriehjælp, så kan vi sammen sikre, at børn i udsatte livssituationer, de kan få en del i den ferieglæde, alle børn fortjener. Og ikke mindst dele dem med alle sine klassekammerater efter ferien. Men vi har altså brug for din hjælp til at sikre, at udsatte børn også får en god og oplevelsesrig sommerferie i år. Så hvis du lige sender en sms afsted, det gør du til 1290, så skal du svare enten ja eller nej til det spørgsmål, jeg stiller dig nu. Er Røde Kors med til at uddele feriehjælp i år? Hvis du svarer rigtigt på det spørgsmål i en besked til 1290, som koster dig 150 kroner at sende afsted, som jo går til Røde Kors feriehjælp selvfølgelig, så er du altså med i lodtrækningen om i morgen at blive ringet op af Mie. Med muligvis den dejlige besked, at du lige har vundet et gavekort, sponsoreret og til LaLandia på hele 5.000 kroner. Så her, der har du altså muligheden for både at sikre en anden familie i at få en mega dejlig sommerferie, og muligvis selv sikre dig og din familie, at de også kommer til at få en rigtig dejlig sommerferie i LaLandia.

0: spørgsmål med at love lidt for meget, men jeg ved, at LaLandia i Rødby, de har ikke en Hall of Fame, men de har en Wall of Fame. Og hvis du nu er en af dem, som har sendt den her besked afsted til 1290 for at bakke op om Røde Kors feriehjælp, og dermed også har vundet gavekortet sponsoreret over til LaLandia, så synes jeg da i den grad, at du er en god kandidat til lige at komme op på deres Wall of Fame. Jamen, jeg skal ikke love noget, men jeg siger bare, måske vi lige i samarbejde skal sende en mail afsted, hvis du ender med at vinde den præmie.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus?
15: Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
21: kommer på en morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men i morgen, der er det altså torsdag, også bedre kendt som tabe på torsdag. I hvert fald mit regi. Fordi hver gang, at torsdagen rammer på Nova Aften, så bliver det altså dagen, hvor vi skal finde ud af, om vi skal starte eller bryde et tabu. Så jeg håber, at du sidder klar med dommerfrakken på i morgen. Lige sætter røven godt tilbage i Folkedomstolen, eller Novas Folkedomstol, og forhåbentlig er med til at bryde eller starte et tabu i morgen.

Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig aften, og så håber jeg også, at du fortsat har lyst til at blive hængende lige her på Nova. Fordi Daniel Cesar, jamen han står altså kampklar til dig om på den anden side 21, og han har en meget, meget, meget spændende gæst med i studiet. En af mine yndlings, har jeg lyst til at sige. Jeg kommer ikke til at sige, hvem det er. Diane Ræ. Janne Ræ er med inde i Daniel Cesars program, som hedder 1-1, hvor de sjovt nok sidder helt 1-1 og har en samtale. Af den grund synes jeg, at du skal blive hængende lige her på Nova. Den gode musik, den følger selvfølgelig også med. Og så håber jeg, at du og jeg vil lyttes og tales ved i morgen, når tabuet torsdag skal i gang. Skal vi bryde eller starte dagens tabu? Jamen, det må vi vente for at finde ud af.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Majbrit fra Gonova.
2: Sommerferie betyder ferieoplevelser og kolde is. Bare ikke for alle. For alt for mange børn i Danmark er der ingen ferieoplevelser, ingen is og ingen historier at dele, når skolen starter igen.

0: hverdage på Nova. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen? Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det er en god nyhed, at et flertal i EU-parlamentet har givet grønt lys til udrejsecentre uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nyt regionalt tilbud betyder, at unge mellem 18 og 24 år kan starte i behandling senest 30 dage efter henvisningen fra egen læge. Tilbuddet kommer som følge af en lovændring, der flytter ansvaret for behandling fra praktiserende psykologer til regionerne. Behandling vil blandt andet kunne foregå digitalt i grupper eller som individuelle forløb. Leden herhjemme stiger en smule fra april til maj, er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, det viser en ny opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav. Det påpeger Erik Bjørsted, han er cheføkonom i Dansk Metal. Han forventer desuden, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Og vejret i nat bliver det efterhånden tørvejr og mulighed for tågebanker, temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen lægger vi ud med skyer og tørt vejr. Efterhånden så klarer det også op fra vest med nogen sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
5: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
6: Og så kan jeg med glæde i stemmen fortælle, at klokken har passeret 21, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til En til En, hvor det her til aften skal handle om kærlighed, og det skal handle om, hvordan kvinder taler om mænd, når mændene ikke hører det. For jeg får lige om lidt besøg af en kvinde, som har skrevet en bog om det her, og det er måske ikke den person, som, hvad kan man sige, er den mest oplagte forfatter. Man kender hende ikke for sit forfatterskab. Alligevel så vil jeg våge at påstå, at hun nok ved en ting eller to om dating og mænd og kvinder, fordi hun har levet et liv, hvor hun har datet forskellige. Og hende, jeg taler om som aftenens gæst her til aften, det er Janni Ræ. Hun er ude med bogen, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter, hvor hun prøver at skildre, hvordan det er, kvinder taler om mænd, når de ligesom er for sig selv. Og forhåbentlig kan jeg blive lidt klogere på det, eller i hvert fald få udfordret nogle forestillinger, vil jeg sige. Jeg skal tale med Janni Ræ lige om et øjeblik, hvor vi taler om dating, vi taler om relationer, vi taler om, hvorfor at der er nogle kvinder, der, hvilket jeg aldrig rigtig har forstået, falder for de lidt farlige fyre. Men det kan du høre meget mere om i den her udgave af En Ting. Og så vil jeg sige, hvis det er første gang, du lytter med, så kan jeg sige, at jamen, hver aften her på Nova, der får jeg besøg af en gæst i studiet. Det kan være en forfatter, det kan være en skuespiller, det kan være en musiker, det kan være alle mulige mennesker, der kigger forbi. Og du kan altid fange det som podcast inde på vores app, der hedder Reo, eller der, hvor du plejer at finde din podcast, hvis du godt kunne tænke dig at høre, hvem der ellers har været forbi i løbet af det sidste stykke tid. Men som sagt, i aften, der er det Janni Ræ, der er på programmet. Og inden jeg lige introducerer hende sådan rigtigt i studiet, skal vi først have noget god musik her fra en anden kvinde, nemlig Billie Eilish. Her får du Birds of a

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Her i En til en, der skal det her til aften handle om mænd, og det skal handle om dating. Fordi jeg har fået besøg af Janni Ræ. Og Janni, velkommen til.
2: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Du er en mediepersonlighed, reality-deltager, og du er også ude med en bog, der hedder Kærlighedens mange ansigter, der handler om mænd, og hvordan kvinder taler om mænd.
2: Ja.
1: Og du er i dag, har jeg skrevet her, omkring 56 år gammel.
2: Ja, ja, det er 56.
1: Hvis du kunne rejse tilbage og give dig selv et godt råd til dig selv, dengang du sådan var i midten af 20'erne, et råd, der handlede om mænd eller handlede om dating, hvilket råd tror du så, du ville have givet dig selv?
2: Nu slår jeg mig jo ned sådan rimelig hurtigt. Måske skulle jeg have datet lidt mere, inden jeg blev gift og fik børn. Men på den anden side, så er jeg jo glad for i dag, at jeg fandt, for jeg følte, det var den rigtige mand. Det var manden i mit liv, og det var bare ham, jeg ville have. Og jeg vidste bare med det samme, da jeg så om ham, skal jeg have børn med. Og så er jeg jo også glad for, så jeg vil sige, hvis I finder den rigtige mand, så får børn lidt tidligere. Fordi jeg synes, man er alt for sent ude i dag, og man er blevet for, synes jeg, gamle forældre. Og ikke fordi der er noget galt med det. Jeg tror bare, du har mere energi i 20'erne, du har mere overskud. Og så det der med, at når du bliver ældre, så når du også at opleve dine børnebørn. Jeg har for eksempel 5 allerede. Så det er, du er bare ung, også med dine børnebørn.
1: Så hvad er den gode alder at få børn i? Fordi når du siger det, tænker jeg er 37 år gammel, jeg har ikke nogen børn.
2: Nå, okay.
1: Og det er jeg er
2: nysgerrig. Jeg var 22, da jeg blev gravid. Så jeg er 22 og 25, og i dag er mine børn jo så 30 og 33, og som sagt 5 børnebørn. Og det er jeg jo glad for, fordi jeg har været ung med mine børn. De har kunnet spare med mig, deres veninder og venner er kommet til mig, fordi de måske har haft ældre forældre og ikke tog at tale om nogle forskellige emner. Så på den måde synes jeg, det har været fantastisk, og det vil jeg til enhver tid anbefale, at få jeres børn tidligt. Selvfølgelig skal I finde den rigtige mand, I skal ikke bare tage en tilfældig, men I skal også nå at løbe hånden af jer og leve lidt, fordi at, det gjorde jeg så i 30'erne i stedet for.
1: der vendte du det om.
2: Så vendte jeg det om, der var de jo allerede sådan rimelig store, så der gav jeg den lidt gas.
1: Men det er også derfor, jeg glæder mig til at tale med dig, Janni Ræ, fordi du, for mig, der repræsenterer du måske meget min modsætning.
2: Ja.
1: Jeg er 37 år gammel, og jeg har ikke nogen børn, er i parforhold, og har ikke måske sådan den helt store erfaring i forhold til dating, og mænd for den sags skyld, hvor at du repræsenterer lidt noget andet. Mm. Og det skal vi dykke meget mere ned i, fordi i Danmark, der bliver der i gennemsnit viet mellem 31.000 og 33.000 par om året, men det er altså omkring 40-45% af alle danske ægteskaber, som ender i et brud.
2: Mm.
1: Faktisk var antallet af skilsmisser sidste år på sit højeste siden 2020. Og vi skal dykke lidt mere ned i sådan det her med relationer par imellem.
2: Mm.
1: Og også dykke ned i det der med, hvad det er for nogle typer af mænd, som kvinder møder på vejen.
2: Mm.
1: Men det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Jeg synes, du trænger til at få et godt knald.
4: Prøv at se, det er din mor.
5: Ja, jeg har set dig masser af gange.
6: Altså, jeg tror, det er i cirkus omkring Janni Ræ. Jamen, det er jeg.
7: Det hele drejer sig om hans behov og hvad der er i det for ham.
6: Altså, hvis du vil have en eller anden rugsvætter, der sidder og drikker chia-te, så er det jo ikke mig, du skal have.
8: I dag skal jeg i landsretten mod min eksmand.
1: Janni Ræ, her er det lidt af traileren til det reality-program, som du var en del af tidligere på året, der hedder Divær Stærkere Sammen. Det udkom på Prime.
2: Mm.
1: Og der kan man jo godt høre det her med mænd, det fylder en del.
2: Ja, det gør det.
1: Og det er også det, vi skal dykke ned i her til aften. Men allerførst, hvordan går du rundt og har det i de her dage? Lad mig lige starte der.
2: Jeg har det rigtig godt. Vi har det godt, også i parforholdet. Vi lige kom hjem fra Monaco og har haft en dejlig ferie, så alt går godt. Man skal jo slippe nogle kanter af. Det kan man også høre i serien. Vi har jo kun kendt, ja, nu har vi snart kendt hinanden i 2 år, men det var lidt hektisk, hvordan vi mødte hinanden, og hvordan jeg skulle skilles, og alting gik meget hurtigt.
1: Hvem mødtes du hurtigt med, siger du?
2: Jeg mødtes hurtigt med min kæreste, nuværende kæreste Jeppe, og jeg kom hurtigt ud af mit ægteskab. Jeg tror, der var slet ikke... Altså, det gik meget hurtigt alting, og der var meget opmærksomhed på min skilsmisse. Så jeg tror, at det, vi nåede ikke at lære hinanden rigtig at kende. Mm. Så når hele stormen forlakser, og du faktisk skal til at lære hinanden at kende, så er der virkelig mange kanter, der skal slibes af. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, ja. Og man kan sige, det er et meget ærligt program, hvor I ikke lægger fingrene imellem både dig og Linse. Og vi skal nok dykke mere ned i det der med dit forhold til mænd, fordi jeg synes også, det er interessant, at i den her bog, Kærlighedens mange ansigter, der har du sådan forskellige kategorier af mænd, som jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er 100% enig i dem alle sammen, men det der med, at man kan reflektere lidt over, hvor jeg er henne på den skala, sådan noget, det synes jeg er virkelig interessant.
2: Jeg kan også være lidt blandet.
1: Ja. Ikke? Ja. men ja. Hvordan har du det egentlig, det der med, at du jo er en offentlig kendt person, du er kendt som reality-deltager, forfatter og foredragsholder, du blev landskendt for en del år siden som Otset Janni.
2: Ja.
1: Hvor mange år er det egentlig siden?
2: Det var i 2000, jeg startede den kampagne, og så næsten 11 år, ja.
1: Ja, og du har for Danske Spil. Siden har du medvirket i et hav af forskellige tv-programmer, blandt andet Forsidefruer, Diva i Junglen, Stjerner i Trøjen, og senest her, Diva Stærkere Sammen.
2: Og, andre programmer.
1: Og mange andre programmer. Vi kunne fortsætte. Det kunne være et helt program i sig selv at sidde og snakke om det. Ikke?
2: Det er præcis.
1: Men det der med at være en offentlig person, hvor alle andre kan følge med i ens nære relation, hvordan har du det egentlig med det?
2: Altså, det har jeg det okay med, ellers vil jeg jo ikke lukke folk ind. Jeg har det også sådan, jeg vil hellere give alt råt for usødet. Jeg vil hellere være den, jeg er, og sige tingene lige ud, for der er mange, der laver tv og passer på sig selv, og egentlig ikke er ærlige. Og der er nok sådan meget, jamen, du ser, hvad du får, og det er, enten har jeg det godt, eller også har jeg det ikke godt, så er der problemer, eller også er der ikke. Altså, du ser det hele. Jeg viser alt, stort set.
1: Men hvorfor det?
2: Jamen, fordi at, det er jo reality-tv, og det skal jo være ægte. Jeg er jo ikke en skuespiller og har fået en eller anden rolle. Jeg er bare den, jeg er, og jeg tror også folk, der kender mig i virkeligheden, at jeg er som åben bog. Og det er også det, jeg viser på tv.
1: Men der vil jeg jo nok bare have det sådan. Jeg vil have det svært ved at lukke et kamera eller lukke offentligheden ind bag mine lukkede døre. Ikke fordi jeg skjuler noget,
2: nej.
1: Men fordi jeg kan godt lide, at der er nogle ting, hvor jeg tænker, det er privat, det er mig og min kæreste, det er mig og min familie. Så jeg har måske sådan et, jeg kan godt lide at lukke døren.
2: Ja, men det er der jo mange, der har. Men så skal man jo ikke vælge den branche, som jeg laver, og jeg kan godt lide at lave det, jeg laver. Jeg elsker det der reality, at det bare, man ved aldrig, hvad der sker, og der sker altid åbenbart noget i mit liv, om det er det ene eller det andet. Så jeg har det fint med det. Og ellers så ville jeg jo ikke have lavet alle de tv-ting, og så ville jeg nok være gået ud af det, hvis... selvfølgelig kan det være hårdt nogle gange, og man tænker, hold da op. Så kan man næsten ikke huske den der scene og tænke, nej, nu kommer den. Og så kan du næsten blive uvenner med din partner igen, fordi du har sagt et eller andet, og han siger, hvorfor sagde du det, og hvad var det? Altså, jeg tror, det var mere svært for ham. Altså, forestil dig at komme ind i en tv-serie med Linse og jeg af alle, og kommer og sidder sådan helt anonym nede i Schweiz i 10 år som advokat, og lige pludselig kommer du ind i det her. Det har været lidt af et cirkus for ham.
1: Men det lyder som om, at det kræver sin mand at kunne håndtere det. En ting er dig og Linse, noget andet er, at man er en del af et helt mediecirkus.
2: Ja. Det skulle han lige sluge. Og han har det sådan, at det var svært til tider. Men jeg synes også, han klarede det rigtig godt, når man tænker på, hvad det var, han blev virvlet ind i. Og han har taget det rigtig pænt.
1: Hvordan, hvis vi leger et øjeblik, at det var mig.
2: Mm-hmm.
1: Hvis vi lige pludselig havde mødt hinanden, og du havde tænkt, okay, jeg vil gerne have, at han er mere inde i mit liv, og vi skal være i en relation sammen. Ja. Hvordan vil du så forberede mig på at blive kastet ind i Janni Ræs liv?
2: Det vil jeg forberede dig på, for det gjorde jeg også med Jeppe. Jeg sagde til ham første gang, jeg fløj derned, du skal vide, hvis vi to bliver kærester, så træder du ind i et mediecirkus, og du er pludselig ikke anonym mere. Det er selvfølgelig op til dig selv, om du vil deltage med noget tv og noget af det, jeg laver, og ellers så kan du bare have din business, så jeg har jo ikke noget imod at være sammen med en, der siger, det her vil jeg ikke. Det styrer du selv, og hvad du gør, det er helt fint, men jeg har mit eget, og lever mit eget tilbagetrukne liv. Så er det også fint for mig. Så kan jeg godt gå ud alene, om det er på en røde løber, eller lave mine tv-ting alene. Mm. Det er også fint.
1: Men man skal lige have sådan en, du ved, en coach, der lige stikker hovedet sammen med frontløberen på fodboldholdet, lige siger, du skal lige være forberedt på holdet, vi spiller mod lige om lidt.
2: Ja. Altså, jeg kunne forberede ham, men jeg tror ikke, han var så forberedt, for da det først skete, og det kom ud offentligt, og den der måde, vi blev jagtet rundt på, der tror jeg, han fik et chok. Mm. Altså, han tænkte, ja, det er ingenting, men det var virkelig noget, der optog alle forsider et halvt år efter, og skilsmisse og krig, og jeg tror, han var meget rystet. Han sagde, det her havde jeg altså ikke. Det var hver dag, vi vågnede op, så skulle vi forholde os til en artikel, eller en forside, eller et eller andet, og lige pludselig var han jo virvlet ind i det. Jeg må sige, at han er en keeper, fordi han er der stadig. Jeg tænker, han tager benene fra nakken og render væk. Det tænker jeg mange gange.
1: Men kan du ikke godt blive misundelig, hvis du går ned ad gaden, og du ser et par, der går og holder hånd i hånd, og det ikke er folk, der er i medierne. Kan du ikke kigge på dem og tænke sådan, ej, jeg vil ønske egentlig, at vi havde en snært af det der, den anonymitet, der ligger i det?
2: Jo, en gang imellem, men det har vi jo, når vi er udlandet, og vi rejser meget. Så på den måde, synes jeg, der har jeg det jo fantastisk. Der kan jeg jo både gemme mig og bare være anonym, og vi kan gå hånd i hånd, og så kan jeg vælge til og fra. Og når jeg så kommer hjem, så ved jeg, så starter cirkuset.
1: Så starter Jan Iræ cirkuset.
2: Ja, præcis. Så det... Ja, men der, man skal nok være lave af noget specielt og vide, hvad man går ind til. Så hvis man er ligesom dig, så vil jeg i hvert fald helt klart nok være forkerte type at vælge.
1: Ja, det skriver jeg lige af bucketlisten, det der. Men Jan Iræ, du har så lavet den her bog, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter, hvor du dykker ned i den måde, kvinder taler om mænd på, og dykker ned i nogle af de erfaringer, som du og dine veninder ligesom har gjort sig i forhold til det at være på datingmarkedet i en del år.
4: Og hvorfor du egentlig har skrevet en bog om mænd, det vender vi tilbage til, Jan Iræ, men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
0: Nova på grøn 2026.
9: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
10: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Sluk hende.
24: Jeg har plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
27: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
29: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
30: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
31: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af Janni Ræ. Hun er en mediepersonlighed, reality-deltager og også forfatter til bogen, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter, som er udkommet. En bog, som hun har skrevet i samarbejde med Rikke Luna Hall. Og bogen handler om mænd og inviterer læseren helt tæt på de samtaler, som kvinder ellers kun har med deres veninder om det andet køn. Og Janni, kan du fortælle lidt om, hvorfor har du egentlig skrevet en bog om mænd?
3: Jeg har simpelthen skrevet det, fordi jeg har haft så mange gode, dejlige samtaler med veninder eller nærmest fremmede kvinder, hvis du står til en fest. Jamen lige pludselig, om det er en, du ikke kender, så kommer du ind på emnet mænd. Om du står i en kø i magasin og pludselig kommer i kontakt med nogle kvinder, så er du inde på emnet mænd. Jeg ved ikke hvorfor, og det er selvfølgelig synd for jer mænd. Jeg tror ikke, I taler lige så meget om os. Men det gør vi, og det er altid, der er altid en eller anden der, eller det er hos frisøren, så kan de fortælle, jamen de har haft et eller andet forhold, eller er et forhold, og så kan man sige, nej, se at komme ud af det, eller nej, hvor er det dejligt, du har fundet mand i dit liv, han er da bare perfekt i forhold til, hvad jeg har hørt, så synes jeg, du skal passe på ham der. Så på den måde sparer vi jo også, er jeg i det rigtige forhold, eller skal jeg tænke på at komme videre, men vi er jo desværre også sådan, at hvis det går dårligt i et forhold, vi er gift, eller har været i et forhold i lang tid, så er vi jo langt længere fremme end jer, stakkels mænd, fordi så har vi jo vendt og drejet det forfra, bagfra for siden. Og vi er jo nærmest en terapirejse, bare med veninderne, og drøfte det her. Så når vi kommer og siger, at vi vil skilles, så sidder manden tilbage og tænker, jamen, hvad foregår der? Fordi vi havde da bare nogle skænderier. Nej, der er vi videre, og så skal de jo til at starte med at ligesom på en terapirejse og finde sig selv igen, og hvad er det her for noget? Så det er lidt tarveligt. Men vi er jo gode til det, vi kvinder. Det er jo det, vi bruger hinanden til.
2: Så lidt ligesom man siger, at unge piger i folkeskolen, de er et par år længere fremme end drengene i samme klasse. Lidt på samme måde lyder det som om, ja, at kvinderne i forhold til relationer, så er de, ja, måske også lige lidt længere fremme på
3: bilen. Det er vi. Det er vi altså.
2: Men hvad er det så, du kan tale med veninderne om, som du ikke ville kunne tale med mænd om? Altså fordi jeg mener sådan lidt, hvis vi var venner igen. Hvad er det, som du tænker, det vil du kunne tale med en god kvindeven om, en veninde om, som det vil du ikke lukke ind en mand?
3: Jo, jeg har også gode mandevenner, dem kan jeg også tale med omkring alt, ellers så vil de ikke være i mit liv. Så hvis der er et eller andet, jeg skal analysere eller ja, have en mening om, så ringer jeg også til min bedste, okay, ven. Så det kan jeg altså sagtens, men det er bare mere en venindeting. Jeg tror også, jeg har det sådan, at der er rigtig mange veninder, der ringer til mig. Og det er fordi, jeg nok er dyb, og jeg analyserer det. Jeg er ikke bare sådan, ja, og hvad så, og hvad sagde han så? Nej, jeg sidder og tænker over det, analyserer det, ringer tilbage og siger, nå, så kan I gøre sådan, og sådan måske kan I redde forholdet. Jeg føler faktisk, at jeg er lidt en terapeut, fordi jeg lytter meget til andre. Og det er også, det kan jeg faktisk også godt med, fordi så slipper jeg for nogle gange. så jeg tror mere, det er det. Ja, det kan jeg altså også med mænd.
2: Hvor meget har sådan jagten på mænd, hvor meget har det fyldt i dit liv?
3: Det var ikke fyldt, fordi jeg aldrig har været single. Jeg er jo gået,
2: har du altså, aldrig så, været single?
3: Nej, jeg er jo øhopper, som Linse siger. Jeg er gået fra det ene forhold til det andet. Så jeg har jo ikke været ude, så jeg synes jo, det er sjovt at høre om alle de her singler. Hvordan de er på Tinder, og hvordan de så møder en, og så ghoster han dem efter tre gange, og jeg tænker, hold da op. Altså for mig er det jo sådan en helt anden verden, og jeg synes jo, det er spændende, fordi jeg tænker, hvem gider så at gå på den ene date efter den anden? Og jeg synes også, jeg føler, at det må være svært i dag, fordi det blev sådan en verden, at græsser bare grønner. Altså de dater, og så går de i seng sammen, og så er de videre, og sådan kører det hele tiden. Jeg vil blive, det vil jeg ikke kunne overskue. Så tror jeg vil vælge at være alene. Ja, nu har jeg bare været heldig, at der altid har stået ny i manegen, og så er jeg hoppet videre.
2: Men interessant, ja, egentlig, det der med at have sprunget fra det ene til det andet, og ikke har oplevet den der singletilværelse. Men det er jo nok lidt ligesom det der med, at nogen har det også svært med at være i deres eget selskab, som du ved, sidde i et rum, ja, hvor der er stille, eller sådan, hvor, ja, bare være i sig selv, hvor nogen kan godt lide, at der hele tiden er gang i den, ja, og man hele tiden er sammen med nogen.
3: Ej, jeg kan også godt lide stillhed. Det kan jeg bedre lide med alderen. Jeg har måske svært ved det, da jeg var yngre, men i dag har jeg det også sådan nogle gange, så slår jeg den på lydløs, og så skal jeg bare være alene. Ja, så vil jeg gerne være med mig selv.
2: Jeg synes, det er interessant. I bogen her, som du har skrevet, Janni Ræ, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter, der står der på et tidspunkt, kærlighed kan godt på sin egen måde minde om Christiansborg.
1: Jeg er nysgerrig på, hvordan vil du beskrive kærlighed for dig?
3: Jamen, der kan jo godt, der er jo tit meget op at vende på Christiansborg, der er meget kaos. Nu bor jeg selv op af, og der er altid gang i Christiansborg. Så der er jo også, altså når der følger kærlighed med, så er der også tit kaos og problemer, og det er jo ikke altid, jeg tror ikke på, at nogen siger, at de bare altid har det godt, dejligt og skænderier og sådan noget. Jeg synes også, der skal være nogle skænderier, fordi man er også nødt til ligesom at komme ud med sin mening, eller sige, hvis man føler noget er galt i forholdet, eller man ikke har det godt, eller man synes, den anden skal lave om på nogle ting. Det er jo sådan, man også er sammen i mange år. Nu har jeg haft lange ægteskaber, så jeg vil sige, det kan du ikke have, hvis du ikke også har problemer og bliver formet undervejs. Det er jo som at slibe en diamant. Altså. Mm,
1: yeah.
3: Så det skal der jo være. Og så bliver i starten er du forelsket, det er én ting. Men den her at elske, den dybe kærlighed, den er jo langt større end de mennesker, der bare lever på en forelskelse. Og det er netop de her singler. Så er jeg forelsket ham i 3 uger, så er jeg forelsket ham. Det kan jeg jo slet ikke sætte mig ind i, fordi jeg tror mere på det andet. Og det jeg synes jeg er større og dybere.
1: Du tror mere på på kærligheden end forelskelsen?
3: Ja, altså man kan godt være forelsket, men der er du også syg lidt. Altså det er sådan en sygelig tilstand. Man kan næsten ikke drikke og spise, og man er helt forvirret, og man er ikke til stede. Så den er faktisk lidt ubehagelig. Jeg synes, det er federe, når du hviler i forholdet, og du ægte elsker, og du bare ved, man elsker, og den anden elsker dig tilbage, så er der mere ro på.
1: Ja.
3: Selvfølgelig kan der så være problemer, du kan få ondt i maven over det, eller gud, mister jeg ham, eller noget andet. Men det er 2 forskellige ting.
1: Jeg begyndte sådan først rigtigt at date, tror jeg, da jeg var i midten af 20'erne.
3: Hold da op, du har været sent ude.
1: Jamen, det var fordi...
3: Hvorfor?
1: og jeg har nogle gange tænkt over det, fordi nu har jeg et rigtig godt forhold med min kæreste, og alt er godt, og vi har været sammen en del år, men det var først ret sent, at jeg begyndte at date, og jeg tror, det var fordi, at det ikke sagde mig så meget. Jeg hyggede mig med mine venner, og så gjorde vi en hel masse ting, Altså, jeg vil sige, man mødte der nogen engang imellem og sådan noget, men det der med aktivt at være på datingmarkedet, det der med aktivt at downloade Tinder og gå på dates og strategisk sige, nu vil jeg gerne lede efter en, det gjorde jeg først, da jeg var i midten af 20'erne.
3: Okay. Gik du så på dating-app?
1: Ja, det gjorde jeg. Så gik jeg på alle de der Tinder. Jeg mødte faktisk min kæreste på en bar tilfældigvis, så det var sådan old school, føler
3: det
1: jeg.
3: Det synes jeg jo er bedre. Man går ind på en bar, og så får man øjenkontakt, og så taler man, og så får man kemi. I stedet for det der, jeg synes, det er lidt falsk at sidde på Tinder. Og der er rigtig mange, som bare, har jeg hørt fra mine veninder, vil gå i seng med dem, og så vil de ghoste dem. Så jeg synes, det er langt bedre. Vi skal tilbage til det gamle, altså gammeldags noget. Det tror jeg på.
1: Jamen, hvordan har du mødt dine partnere?
3: Også været min første mand, mødte jeg ude. Vi var ude til noget fest og mødte hinanden den vej.
1: Og det var før Tinder, ikke?
3: Ja, før Tinder. Ja. Så det var kun, altså dem kunne jeg jo kun møde ude via et eller andet arbejde, fest, venner. Så jeg har jo ikke prøvet sådan noget der med Tinder og sådan noget. Jeg har bare været heldig, at når jeg så har været på vej ud af et forhold, så har jeg været inviteret til en fest, så har jeg mødt en anden, og så har jeg tænkt, nok, gud, han er spændende, og jeg er alligevel på vej ud af det andet.
1: Ja.
3: Jamen, altså, så jeg tror bare, jeg har været heldig, at jeg har skøjtet sådan hen over det.
1: Men har du følt, du har været god til det? Fordi når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, hvordan jeg har haft det i sådan nogle dating-situationer. Og jeg tror altid, jeg har følt mig lidt... jeg har altid følt, jeg manglede lidt nogle værktøjer i rygsækken.
3: Ja, altså jeg tror, jeg er god til at flytte, og jeg er måske også god til at... Jeg kan jo ikke selv sætte ord på, hvad det er.
1: Men man kan godt føle, at okay, jeg kan godt finde ud af det her.
3: Ja, det kan jeg godt, men jeg kan ikke finde ud af det der med bare, hvis jeg skulle gå ud i byen og bare torsdag, fredag og lørdag. Det vil jeg aldrig kunne finde ud af. Det skal jo være fordi, at jeg så møder en, og der opstår noget, og jeg tænker, wow, der er et eller andet med ham her, jeg ikke kan slippe. Eller, altså, så kan du gå og tænke lidt over det, og så kan man begynde at skrive sammen og ringe sammen. Altså, det er mere det, jeg har prøvet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Du skriver i bogen her, at mænd er et mysterie, som vi aldrig helt kan løse.
3: Mm.
1: Og det er også dem, der gør det så dragende.
3: Ja.
1: Hvad er vi mænd for en mysterie?
3: Jamen, I mænd, I er jo jeres egne. Altså, der kan være... Jamen, det kommer igen på, hvad type du er sammen med. Der er jo nogen, der er mere gennemskuelige end andre, eller selv den stille type kan jo være et mysterium, fordi han er så stille, at man tænker, hallo, skal jeg lige sætte en kæppe i hjulet? Men det kan også være ham, der der drikker, eller ham, der er utro, eller ham, der har mange penge, og som er nære. At det kan være mange ting, hvor man så sidder og tænker, han er sgu et mysterium. Men det er jo så også det, du er draget af. Og så er du også draget af det der lidt spænding, lidt koldt og varmt. Det skal jo heller ikke gå for godt, så er der jo også et eller andet galt. Så tænker jeg, der er noget galt her. Der er nogle skjulte sider.
1: Men du kan godt lide, eller kvinder kan godt lide det der, at der er et mysterie, der er ligesom et eller andet, som er sådan lidt mystisk.
3: Ja, vi kan godt lide mystiske mænd. At vi ikke helt sådan ved, hvor vi har dem. Fordi hvis vi helt ved, hvor vi har dem, så gider vi dem jo ikke. Så er de jo for gædelige.
1: Ja.
3: Ja.
1: Du har flere forskellige sådan kategorier, kan man sige, i den her bog.
3: Ja.
1: Der er 8 kategorier af mænd.
3: Ja.
1: Der er ham den lidt kedelige. Der er ham den lidt farlige. Der er ham med penge og magt.
3: Ja.
1: Ham, der er nærig med følelser, den utro, ham, der drikker, ham med de 2 ansigter, og ham, du forhåbentlig ender med.
3: Ja.
2: Og hvad der adskiller sidste nævnte her, prinsen på den hvide hest, fra de andre mænd, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Jenny Reh. Og jeg kan sige, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du har skrevet en bog om det her, der hedder Kærlighedens mange ansigter. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
4: Nova. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?
1: Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
25: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
26: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
25: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om mænd. Og det handler om kvinders forhold til mænd. Og det handler om, hvad der adskiller prinsen på den hvide hest fra alle de andre. Her i studiet, der har jeg fået besøg af Janni Ræ. Hun er udover at være reality-deltager, så hun også ude med bogen, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter, som handler om lige præcis det her. Og Janni, man kender dig fra tv-programmer som Forsidefruer, Divaer i Junglen og senest den her Prime-serie, der hedder Divaer Stærke Sammen, som du lavede sammen med Lindsay Kessler. Og nu er du så ude med den her bog, som dykker ned i 8 forskellige kategorier af mænd. Og ja, beskriver, hvordan mænd kan være. Og de kategorier er, og jeg vil godt tænke mig at tale med dig om nogle af dem. De 8 kategorier er ham, den lidt kedelige, ham, den lidt farlige, ham med penge og magt, den nærige med følelser, den utro, ham der drikker, ham med de 2 ansigter, og ham, du forhåbentlig ender med. Og jeg vil godt tænke mig at høre om lidt af de her forskellige mænd, fordi jeg føler på en eller anden måde, der er mange af dem, hvor jeg tænker, det kunne godt være mig. Og jeg vil godt tænke mig at starte med ham, hvor jeg tænker, det kunne sagtens være andres opfattelse af mig i en dating-situation. Ham den lidt kedelige. Hvem er ham den lidt kedelige?
2: Jamen, når jeg siger den lidt kedelige, så er det ham, som ikke har de store armbevægelser. Ham, som ikke lever i overhalingsbanen. Ham, som ikke behøver at fortælle alle mulige røverhistorier om, og hvad han kan, og tjubange, og det går hurtigt. Og altså, han er måske mere afdæmpet, og det er måske mere dig, der sidder under, altså mig, der sidder underholder, hvis du nu var den kedelige, sådan, fordi at du er lidt stille, så jo mere underholder jeg. Men på den anden side, så kan du også blive draget af den mere stille, fordi det giver en tryghed. Fordi man har jo heller ikke lyst til at leve med konstant ondt i maven, med ham, der lever i overhalingsbanen, der går i byen og drikker, og man ikke ved, om han kommer hjem om natten. Og, så når jeg siger den stille, så er det måske også den lidt mere stabile og trygge. Og det er jo tit og ofte, altså vi møder jo den stille i vores liv, og det er tit og ofte også den, man ender op med igennem et langt liv, fordi man netop har levet med alt muligt, hvor det bare var for vildt og voldsomt, hvor man tænker, det der har jeg simpelthen ikke næver til mere. Det har jeg for ondt i maven til. Jeg vil bare ro. Så vil jeg hellere sidde, hvor jeg er pausekloven og hiver ham lidt op, men jeg ved, hvor jeg har ham. Jeg har ro i maven, og tingene glider bare derudad. Uden noget ballade.
1: Så det er lidt ligesom måske med biler, den måde, som fyre har det med biler, at man kan måske, når man er ung, så ønsker man sig den der flotte bil, den bil, der kan køre stærkt, den der kan noget ekstra.
2: Ja.
1: Og så jo ældre man bliver at finde ud af, at den der, hvor der er plads til masser i bagagerummet, og den, der har et godt anlæg, der bare kan spille nogenlunde højt, det er fint.
2: Ja, lige nøjagtigt, fordi der er ro på, og der er ikke noget ballade, og det er ikke en eller anden crazy, du skal forholde dig til, og så behøver du nemlig ikke at ringe så meget til dine veninder. Og du kan bare, hvis personen er ude at rejse, eller et eller andet, du ro i maven. Og det vil man hellere have, når man bliver ældre. Man vil ikke have det andet.
1: Men det lyder jo som om, at ham den lidt kedelige, der jeg lige læste og tænker, det lyder lidt som en kritik af en type af person.
2: Og det er det ikke.
1: Nej, det lyder lidt som om, at det er jo faktisk ham, der vinder prinsessen til sidst.
2: Ja. Tid og ofte er det, hvis man har været igennem nogle voldsomme, hvis du har været igennem den farlige, ham med 2 ansigter, fordi det kan jo godt tage længere tid. Det er jo lidt ligesom at få, nu siger jeg narcissisten, som at få sprøjtet gift ind i kroppen. Det skal ud igen, det her gift, og det tager jo hårdt på en, når man har været i sådan et giftigt forhold. Så til sidst, så tænker man det der, når man så er kommet langt væk fra det. Jeg skal bare have en kedelig. En, der bare er ordentlig. En, der ikke laver ballade. En, der har ro på. Ja, og så må der godt være masser af plads i bagagerummet. Og,
1: og det vil jeg jo sige, det er jo en dejlig information til alle os mænd, som tænker, det kan da godt være, at vi er lidt kedelige en gang imellem, men vi hygger os med vores kammerater. Der er det jo meget godt at vide, at jamen, det kan være på den lange bane, at det kommer til at gå godt.
2: Jeg tror, der er mange kvinder, der er kede af, at de har kørt en eller anden kedelig mand over og sagt, ham skifter vi ud med ham, den smarte. Det har de fortrudt senere hen i livet, fordi de tænkte, puh, jeg skulle bare beholde ham.
1: Ja. Har du gjort det?
2: Jeg har selv gået af med en, der var lidt kedelig, som hvor jeg bagefter tænkte, hold da op, han var jo egentlig fantastisk på alle måder. Jeg havde ro i maven, der var ingen bekymringer, og han ville mig bare 100%. Altså, det har jeg prøvet.
1: Og det er jo det, der er med datinglivet. Hvis man har levet et liv, hvor man har været på en forskellig date, altså så opdager man måske, okay, der er måske nogen i bagklogskabens lys, som man nu kan se lidt anderledes.
2: Ja.
1: Og Janni Ræ, i den her bog, der refererer du også til en person, som, nu skal jeg se, ham den lidt farlige. Og det har jeg aldrig følt for mig. så ham vil jeg gerne høre lidt om.
2: Ja, nu er det så en veninde, der fortæller den her historie. Ja. Og ham, den lidt farlige, er jo ham, der er utrolig charmerende. Netop kan fortælle røverhistorier, kan underholde, har sikkert penge, det har de oftest, de smarte der, og nu ved jeg ikke, om man må nævne narcissister, og hvad kan man sige, de der er også ord, man har jeg hørt i bogen, man ikke må bruge som... det er lige meget. Så det lader jeg være at bruge, for det har jeg hørt, det er noget nyt, man ikke må bruge. Men de er meget på, du får blomster, de risikerer at invitere dig på rejser, og du bliver simpelthen draget af den her mand, fordi der er ikke det, han ikke kan. Han er både charmerende, han ser godt ud, han har penge, han kan tilbyde dig alt muligt. Og så lige pludselig, så fra at være, når han så får dig ind i sit net, og der går et par måneder, så har han dig. Så føler han, okay, jeg fik hende. Mm. Så begynder han at vise nogle andre sider. Og det er jo både den farlige, og ham med flere ansigter, det er, at så går der ikke særlig lang tid. Man siger som regel 3-6 måneder, så kan de ikke styre sig længere. Så kommer der nogle aggressioner og nogle tendenser, som man tænker, hold da op, den der havde jeg ikke set komme. Og det har jeg hørt flere veninder oplevet, at det har taget en drejning, både med vold og talt ned til og pillet fra hinanden, så begynder de at pille dig fra hinanden, så du mister din selvtillid, så du i hvert fald ikke kan gå til højre eller venstre, og jamen, jeg har hørt så mange historier. Og
1: men kan du forklare lidt mig, som en, der jo ikke er inde og være inde i en del af de der samtaler, som veninder har? Det kan jeg ikke være en del af, fordi jeg er en mand, og det er det, som bogen også handler om. Det er de der snakke, de der samtaler, hvor kvinder åbner sig op over for hinanden, og der er noget ved det der med, hvorfor kvinder falder for nogen, man kan kalde dem bad boys.
2: Ja, bad boys.
1: Ja. Mm. Og det har altid undret mig. Mm. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor en kvinde kan falde for en, som enten måske ikke behandler hende særlig pænt, eller taler særlig pænt til hende, som en, der måske kan være den lidt kedelige type, så tænker jeg jo, det kan jeg da ikke forstå.
2: Nej, men som regel er det jo det der med de nu bruger jeg altså ordet, gaslighter dig. De gaslighter dig, og de charmer dig i starten. De taler jo ikke grimt til dig for første dag. Som regel er det jo, skal de jo feste dig ind, og når de har fisket dig ind, så er det, de begynder at nedbryde dig. Tal grimt, put dig ned foran folk, måske tage fat i dig, altså både psykisk og fysisk, og det er jo noget, der kommer. Det er jo ikke noget, der kommer på dag et, det gør de jo ikke. Men du falder jo for the bad guy i starten, fordi han kan det hele, han er charmerende, og alle pigerne vil have ham, og de shiner jo, og der er ikke det, de ikke kan, og man følger bare med på den der bølge, og synes, det er fantastisk det hele. Mm. Så jeg synes ikke, det jeg hører fra kvinder er, at de har mødt nogen fra dag et, der er sådan der.
1: Nej. Hvordan har du oplevet, det har ændret sig, det der med, hvem man falder for igennem livet? Fordi nu kan man sige, nu har du 8 forskellige kategorier, ikke? Ja. Ham den lidt kedelige, ham den lidt farlige, ham med penge og magt, ham der er nærig med følelser, den utro, ham der drikker, og ham med de 2 ansigter, og ham du forhåbentlig ender med. Og vi skal nok vende tilbage til ham, man ender med. Men når du nu sådan har talt med veninder og dine egne oplevelser, ændrer det så, hvem kvinder falder for igennem livet?
2: Men der er desværre også nogle kvinder, der falder for den samme type. Det der sker er, at når du har været i sådan et forhold med en, der gaslighter dig og nedbryder dig, så går du desværre i samme mønster. Så tit og ofte møder du den samme type. Så du kan godt møde 2 og 3 af de typer, inden du kommer ud af det. Men det er, fordi du er så, hvad kan man sige, du er så pillet ned, at du stadig, så kommer der en ny charmerende, og så tænker du, nej, ham, der er ikke noget galt med ham, og så går han ellers også i gang. Så der er, og det er jo samme med en, der drikker. Tit og ofte er der mange kvinder, der finder en, der drikker igen af en eller anden mærkelig årsag. Og der er selvfølgelig også dem, der kommer ud af det med det samme, og siger, at den der type skal ikke røre, alle alarmklokker ringer, men det kommer også an på, hvor hurtigt du kommer ud af det. Mm. Så jo længere tid du er i et forhold, hvor du bliver pillet ned og pillet fra hinanden, jo længere tid tager det at komme ud på den anden side. Og tit, hvis du så kaster dig ind i et nyt forhold, så er det jo desværre, at du ender op med det samme.
1: Janni Ræ, du er aftens gæst her i studiet i 1-1, fordi du er ude med bogen, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter, som handler om mænd, og hvordan kvinder taler om mænd, når mændene ikke er der. Og du er 56 år i dag. Om du har oplevet, at det er blevet lettere eller sværere at navigere i kærlighedslivet og i datinglivet, sådan jo ældre du er blevet. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, men allerførst tager vi en kort pause.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
22: Det her er Nova.
23: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der er uenighed mellem de danske partier i Europaparlamentet, efter en ny EU-lovpakke om udrejsecentre er vedtaget. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod, det skriver DR. Aftalen gør det muligt at etablere fælles europæiske udrejsecentre uden for EU. Statsminister Mette Frederiksen har stået i spidsen for arbejdet, men flere partier kalder nu beslutningen kontroversiel.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Det er lang, og derfor har DSB nu åbnet et nyt og større hittegodskontor i Høje Taastrup. Det skal erstatte det tidligere kontor, som lå på Københavns Hovedbanegård, det skriver TV2 Kosmopol. Det nye kontor skal håndtere de ca. 26.000 genstande, som passagerer glemmer hvert år. Omkring halvdelen af DSB's hittegods når tilbage til den oprindelige ejer. Resten bliver destrueret eller doneret til velgørenhed. Og vejret i nat bliver det efterhånden tørvejr, og der er altså også mulighed for tågebanker, temperaturer mellem 13 og 16 grader. I morgen ligger vi ud med skyer og tørt vejr, og efterhånden så klarer det altså også op fra vest med nogle soltemperaturer mellem 17 og 23 grader.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar. Nova

0: Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af reality-personlighed eller mediepersonlighed Janni Ræ. Hun er ude med bogen, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter. En bog, som handler om, hvordan kvinder taler om mænd, og samtidig så er det også en bog, som opdeler mænd i 8 forskellige kategorier. Der er ham den lidt kedelige, ham den lidt farlige, ham med penge og magt, den nære i med følelser, den utro, ham der drikker, ham med de 2 ansigter, og så er der ham, du forhåbentlig ender med. Og vi har været forbi nogle af de her typer. Vi skal nok vende tilbage til noget af det, men Janni, du er 56 år i dag. Synes du sådan igennem dit liv, når du kigger på det, i forhold til dating, er det blevet lettere, jo ældre man er blevet? Og navigere i det her, fordi uanset hvem man ender med, så tror jeg alle sammen, det talte vi også om tidligere, det der med, at jamen, vi vil alle sammen gerne have den eneste ene. Vi vil gerne have prinsen eller prinsessen eller et eller andet derimellem, ikke? Altså, og vi vil alle sammen gerne finde det. Er det blevet lettere, eller er det lige så svært nu, når man er 56, end det, som det var, da man var 25?
2: Altså, jeg har jo ikke haft svært. Jeg kan jo ikke tale for andre, men jeg har åbenbart, jeg ved ikke, om jeg har været heldig, eller jeg kan ikke sige det, men jeg tror, det blev sværere, fordi det, der er ved det i dag, det er, at det blev for nemt at være single, og alle

0: Folk har nok i sig selv, og igen, som jeg siger, hvis du går ind på en Tinder-app, så mange af de mænd, hvad jeg hører fra mine veninder, det er, at de vil bare knalde. Og de vil ikke gå ind i noget seriøst, eller også så står de stadig og venter på deres eks, eller de har flere kørende. Det er lidt det samme mønster, jeg hører, eller også bliver de ghostet efter første eller anden date, og jeg sådan, kan bare ghoste. Altså, det er ret voldsomt, og så tror jeg også, mange, som netop bliver gift for børn, at det er for hårdt, alt det her med to arbejde og børn, og de skal det hele til at gå op i en højere enhed, og det der med, de lige pludselig så er der ikke mere kærlighed imellem dem. Det er børnene, der fylder, og det resulterer i, at de så finder ud af, okay, går vi fra hinanden, så kan jeg være weekendfar. Ja. Så kan jeg have en hel uge alene, fordi der er mange, der har en uge, og det gør det nemmere for dem, fordi så har de et liv. Så har den ene den en uge, og den anden uge, eller også er der været en weekend. Det er et nemmere liv. Og folk har råd i dag, folk har jo gode jobs, og kan sagtens sørge for sig selv. Jeg ved godt, boliger er alt muligt og dyre, men der er jo rigtig mange, der godt kan klare sig selv. Og det er bare blevet fornemt. I gamle dage, der gik kvinderne jo i hvert fald ikke for mændene, og ligegyldigt hvad der skete, så blev hun jo hængende, fordi de var jo husmødre og gik derhjemme, og de var jo ikke vant til andet. Og de holdt jo simpelthen i for altid de der ægteskaber, ikke? Mm. Så jeg vil sige, måske skal vi lidt tilbage til det gamle dages.
1: Ja.
0: Jeg tror bestemt ikke, at det i hvert fald ikke blev bedre.
1: Jeg tænker i hvert fald som en, der... Altså nu er jeg jo så 37 år gammel, men har jo også været på datingmarkedet, og jeg kunne sagtens forestille mig, at fremkomsten af dating-apps, altså det der med, at man kan være på dem, og man kan swipe til højre eller venstre, det virker relativt nemt. Det der med, at som vi ser inden for rigtig mange områder af tilværelsen, det der med, at vinduet ind til naboen, det er blevet tættere, det er blevet større, det er blevet lettere at se noget, hvor vi så tænker, jamen det kunne være, det var bedre derovre.
0: Ja, at græsset er grønnere.
1: Græsset er grønnere, ja. At det kunne jeg forestille mig gøre noget, for når man er i et parforhold, når man er i et ægteskab.
0: Ja, fordi at der er jo mange, som måske ikke er fysisk utro, men de er utro, de er stadig på de forskellige sociale medier, og kommer der lige en eller anden, og hun ser der meget godt ud, hende skriver jeg lidt med, og så kan jeg lade som om, jeg er single. Altså, det er blevet nemt. Det er jo bare Instagram, Facebook, whatever, og så lige skrive, eller også er der en eller anden, du har kendt før. Altså, det er jo også en slags utroskab. Det er der jo mange, der glemmer. Så det bare blevet nemmere, at folk så tror, at græsset er grønnere, eller også skal de lige, og så bliver de stadig i forholdet.
1: Ja. Af ren nysgerrighed, hvor sætter du grænsen i forhold til sådan, fordi det er jo sådan lidt flydende i min optik, der er det sådan lidt, hvornår taler man om utroskab? Der er jo nogen, der kan sige, jamen er det allerede, når man, du ved, nærmest skriver sammen og med hemmeligheder, eller du ved sådan, der er noget i sådan, hvornår er det egentlig noget?
0: At det er en svær balance. Altså, hvis det nu er en, du har kendt før, man lige rækker ud og siger hej dag, og det kommer også an på, hvad personen skriver, og hvis personen skriver, ved du hvad, jeg har det fantastisk, jeg er i et dejligt parforhold, så er alt fint. Men hvis det er en, der skriver, ah, det går ikke så godt, og man ved selv, det går da meget godt. En, der begynder at lægge op til, at parforholdet går dårligt, og måske kunne vi lige mødes, og en eller anden sang fra de varme lande, så er vi jo allerede uden noget utroskab.
1: Der vil du sætte den, hvis man sætter en krog ud i vandet, der er sådan, det går ikke så godt derhjemme, skulle vi ikke mødes til en kop kaffe eller sådan noget, så er det allerede der, man skal...
0: Så skal man begynde at sige, okay, er man overhovedet i det rigtige forhold, eller den person, der skriver med den anden, overhovedet i det rigtige forhold,
1: ja.
0: Men jeg synes, der er også mange, der bliver bekræftet, altså de kan jo godt lide bekræftelsen i dag, det der med, at så ligger et flot billede op, og så er der bare alle mulige, der liker det. Det er der også mange, der bliver afhængige af, og derfor vil de stadig gerne have en partner, men de vil også stadig gerne bekræftes. Ja. Så det er en svær balance.
1: Ja, og jeg spørger også kun fordi, at jeg kan huske, da jeg voksede op, da jeg var 15 år gammel, der tror jeg, jeg havde ideen om, at utroskab, det er, når man har enten kysser, eller når man er seksuelt sammen med en anden person.
0: Ja.
1: Og så jo ældre jeg er blevet, så er det sådan, jamen, altså, det bliver mere blurred. Der er mere sådan en gråzone, hvor jamen, grænsen er måske meget, meget før.
0: Ja.
1: Og det er sådan en nuance, jeg synes, der er kommet på, jo ældre man er blevet.
0: Det har du fuldstændig ret i. Jeg vidste heller ikke, kendte ikke til andet i mange, mange år andet, end så var man kysset, man eller egentlig havde danset for tæt. Og, altså, det var nærmest utroskab. Ja. Men i dag, der er det jo noget helt andet. Altså, det er jo faktisk på nettet rigtig mange utro, sender billeder, og så er vi jo ude i en gråzone.
1: Ja. Den sidste kategori af mænd, som du har i den her bog, Janni Reh, bogen hedder Kærlighedens mange ansigter, det er ham, du forhåbentlig ender med.
0: Ja.
1: Og hvem er han, og hvordan adskiller han sig fra de andre mænd?
0: Jamen, jeg tror, for det første er det jo godt, man har været i nogle parforhold, for du lærer af hvert parforhold. Men det rykker jo også dig, eller den person, du møder, hvis han også har været i nogle parforhold. Man lærer jo noget hver gang. Det der med, at man så, tror jeg, som når man bliver ældre, at man vælger at sige, prøv at høre her, jeg skal bare være sammen med ham. Det gør ikke noget, han tangerer kedeligt. Jeg er fuldstændig ligeglad. Bare at der er fred, og der er ro, og man ved, hvor man har ham 100%. Man ved, han ikke er utro. Han sidder ikke på de sociale medier. Han er ikke hele tiden på jagt efter noget andet. Altså den der ro, og man bare ved, jamen, han elsker mig højt, og der er ingen ballade, og ja, så kan det godt være, han er lidt kedelig. Det er man fuldstændig ligeglad. Så kan man jo peppe ham lidt op.
1: Så kan man pæve op. Hvordan pæver man den kedelige op?
0: Jamen, det gør man jo ved at være lidt pauseklovn og stikke lidt til dem og lave lidt fis og ballade, så kan du få liv i enhver.
1: Ja, men ja. Det synes jeg er interessant. At det, jeg hørte dig sige, Anne-Marie, det er, at det nok er ham den kedelige, der udvikler sig til at blive ham den rigtige.
0: Ja, men den kedelige kan jo også udvikle sig til at blive lidt sjovere. Altså, fordi han måske er blevet dysset et par gange, fordi at netop kvinder har sagt, du er sgu lidt kedelig, er så opper han sig. Det er jo ligesom en alfahan kan jo godt blive en betahan, og en betahan kan blive en alfahan, for du lærer jo undervejs.
1: Ja, og det der med at lære undervejs, når du nævner alfahan og betahan, når man læser bogen Kærlighedens Mange Ansigter, det lyder også som om, den viden om, at mænd kan opdeles i de to kategorier, det var viden, som var lidt en øjenåbner for dig.
0: Ja, altså det var min søn, der fortalte mig om det, og når han så fortæller om det, så kan jeg jo egentlig godt se, at da jeg skulle have børn med hans far, og jeg spottede ham, han var jo en mega alfahan. Og jeg bare tænkte, okay, han er den smarte, han er den flotte, han er dyt, dut og dat, og jeg tænkte bare, ham skal jeg børn med. Men som tiden gik, så voksede vi jo sammen i 16 år, så kunne jeg også godt se, da jeg så blev i 30'erne, at jeg tænkte, nej, det er jo ikke... Det havde jeg ikke valgt i dag, men jeg var 18 år, da jeg mødte ham første gang. Så du rykker dig jo også som type og som menneske, den du faldt for en gang, vil du ikke falde for i dag. Mm. Så har jeg jo så også prøvet beta, og det er ikke fordi, jeg nu siger den kedelige, men den lidt mere stille kan tit og ofte godt være beta, fordi de
1: pleaser.
0: Og
1: hvad er beta?
0: Jamen beta, det er lidt den der stille, der mere pleaser dig, og ikke hele tiden skal pusse sig op, og være den Karl Smart og sådan noget. Det er min verden. Eller behøver at bruge magt og penge og alt det her. Men desværre, så søger vi jo tit den her alfahan, der kan tage os under deres vinger og ved en masse, ligesom mig, der er faldet for ældre mænd. Det er jo også meget alfahan. Jeg har søgt den der var stærk og var måske lige for dominerende, men alligevel var der et eller andet attraktivt ved ham, ikke?
1: Ja. Ja, men det lyder også som om, det er sådan livscyklusen på en eller anden måde. Altså det der med, at man måske starter med at være ung, og man gerne vil have en alfahan. Man vil gerne have en, der er dominerende, som er underholdende, der er gang i vedkommende. Og så jo ældre man bliver, jo mere længes man måske også efter noget ro.
0: Ja.
1: I højere grad i hvert fald, ikke? Og så går man måske efter betaen. Det lyder også som om, det er sådan den cyklus, man som menneske gennemgår igennem livet, ikke?
0: Men det kan også være, at den betahan, som du har kendt, har udviklet sig undervejs, og der er blevet lidt mere alfa, fordi han har tænkt, nu skal det være nok. så det kan jo også tænkes, men det er rigtigt. Det er jo, som jeg også skriver, at nogle gange med den kedelige, kan man styre rundt som en fjernbetjening. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig tarveligt at sige, men det er jo nok, fordi det er en person, der bare hviler i sig selv og rolig og ikke gider alt det der larm og ballade. Og så kan vi kvinder tolke det, som han er kedelig, og det behøver han jo slet ikke at være. Det kan også bare være, at han også er meget intellektuel, fordi han har et job, et eller andet.
1: Føler jeg mig ramt, Jan-Ire.
0: Så
1: Min pointe i forhold til det med, at man måske så, ligesom at det, at man går efter en alfa, han mens man er måske lidt yngre som kvinde, og så bliver der måske mere beta. Hvis det er sådan, det hænger sammen, så tænker jeg, så giver det jo heller ikke mening, at det der med, hvis den kedelige er ham, der er den person, man ender med, jamen så er det ikke nødvendigvis sådan, at man bare kan gå efter den rigtige til at starte med.
0: Nej, du ved jo ikke bedre. Altså det er jo, jeg tror mange kvinder, når de er unge, de bliver draget lidt af den der bad boy. Ham alle pigerne vil have, jo flere om lorten, og sådan er det. Og ham den lidt smarte, ham med det flotte udseende, ham det bare går godt for forretningsmæssigt, og det hele kører. Altså jeg tror, der er mange kvinder, der lige bliver draget af det. Det er der, og de tænker sådan, sikkerhed, og vi skal have børn med en, hvor vi i hvert fald kan få en sikker familie, og der ikke kommer til at mangle noget. Jeg tror, der er mange kvinder. Selvfølgelig, det er oplagt, at man går efter det.
1: Kan vi få det sort på hvidt, at din pointe det er, at det, som kvinder i virkeligheden burde gå efter, det er den følsomme mand, der kan tale om følelser, og som går i den hjemmestrikkede hørskjorte-agtige. Ja. Det er den person, som kvinderne burde gå efter.
0: Det burde de, men jeg vil også sige, at de burde også prøve det andet. De er jo nødt til at prøve det, og få nogle rap over vingerne. Ikke? Så jeg vil også sige, det kan jo ikke forme dig til den, du er, eller at det netop gør, at du tager, fordi du har jo prøvet en kedelig undervejs.
1: Men du har kysset nogle frøer.
0: Ja, yes, præcis. Så jeg vil også sige, man skal også prøve det andet. Man er nødt til at prøve nogle forskellige typer, før man ved med sig selv, det der vil jeg, det der vil jeg ikke.
1: Mm. Det synes jeg er en... Det ville jeg ønske, jeg havde vidst, da jeg var 20 år gammel, at det er helt i orden at være den lidt kedelige.
0: Yeah.
1: Men Janni Ræk, du har så ud med den her bog, som altså hedder Kærlighedens Mange Ansigter, som jo er en bog egentlig, hvordan kvinder taler om mænd, når mænd ikke er der. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere med dig om du egentlig ved, eller har en fornemmelse af, hvordan mænd så taler om kvinder, når kvinder ikke er der. Og så er der også nysgerrig på, hvilke råd du ville give en ung mand i dag, som befinder sig på datingmarkedet, med den viden, du har i en alder af 56 år, og har været på datingmarkedet i lang tid, og nu har skrevet en bog om mænd og kvinder. Hvilke råd du vil give til en ung mand omkring de 20-30 år i dag, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
3: ord.
5: 50.000 kroner!
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Majbrit fra Gonova.

0: Alle hverdage på Nova.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
13: Nova.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften, der har jeg fået besøg af Janni Ræ. Janni, hun er kendt som en reality-deltager, en mediepersonlighed, og nogen så ud med bogen, der hedder Kærlighedens Mange Ansigter. En bog, som handler om mænd, og handler om, hvordan kvinder taler om mænd, når mændene ikke er der. Og Janni, om lidt, så er jeg nysgerrig på at høre, hvilke råd du vil give en ung mand i dag, med den viden, du har om datingmarkedet og kærlighed, og du er i en alder af 56 år. Hvilke råd du vil give til en ung mand i dag, med den viden, du har. Men allerførst kan man sige, du har skrevet en bog, der handler om, hvordan kvinder taler om mænd, når mændene ikke er der. Har du nogen fornemmelse af, hvordan det er, at mænd taler om kvinder, når kvinderne ikke er der?
2: Mænd taler meget om kvinder. Åh, så du hendes gode numse, eller så du hendes store bryster, eller ej, en krop hun havde. Og, altså, det er mere sådan noget, synes jeg, sådan lidt seksuelt, eller ej, jeg var sammen med hende der i går, eller whatever. Altså, mænd går ikke rigtig ind i det følelsesmæssige, medmindre de sidder i en skilsmisse, og de har en rigtig god ven, de så kan tale med det om. Ellers er det jo meget sådan lidt, ja, hun, ikke? Altså, det synes jeg, det handler om. Vi er jo virkelig stridet. Altså, vi taler jo både om mænds størrelse, og når var du sammen med ham, og Gud, og var der noget at komme efter? At vi er jo virkelig stridet. Okay. Altså, det er vi. Og mænd er også stridet, men jeg tror alligevel, vi er værre. Efterhånden, ja.
1: Men tror du, der er forskel på, når vi taler om det her, hvordan mænd og kvinder er anderledes, og hvordan kvinder, de måske har et datingmønster, og hvem de falder for, alle de der ting. Tror du, det er noget, der er sådan særligt, og nu ved jeg godt, du taler bare uden for din egen erfaring.
2: Ja,
1: det er jo ikke, fordi
2: ja,
1: du har
2: og veninder, og venner. Ja, jeg har forske i noget, nej.
1: Nej, lige præcis. Men tror du, det er, fordi nu har du har også børn, altså er der forskel på, hvordan din tilgang er til det, og dit syn er på det, kontra de generationer, der så er kommet efterfølgende. Altså, er det anderledes, tror du, når du taler med din søn, for eksempel?
2: Ja, altså, nu vil jeg jo sige, at jeg har været heldig med begge mine børn. Min datter har været sammen med sin mand, siden hun var 16, og hun er 30 nu, og de har to børn. Og min søn har også været sammen med sin kæreste kone, siden han var 19. Og han er 33 nu, og de har tre børn. Så de er jo ikke rigtig, altså, det...
1: Og det er ret usædvanligt, faktisk.
2: Ja, så de er jo, de er i hvert fald ikke været ude og kysse så mange frøer. Skal ikke kunne sige med min søn, inden han blev der. Men min datter, altså det er helt oplagt. Altså hun har jo nærmest ikke været sammen med andre end ham. Mm. Og det synes jeg er ret smukt, og de har det. Jeg er sådan helt fascineret af det, for de har det så fantastisk sammen. Og det er bare dem, og de har bare den her kernefamilie, og de er bare glade for hinanden. Jeg synes, det er så smukt. Så der er også nogen, der rammer plet første gang.
1: Ja, og så er der lyst til at høre, altså, hvad du har givet dem af råd, så de kunne finde den rigtige til at starte med.
2: Du har faktisk kigget på mig og tænkt, det der, det skal vi ikke. Vi går modsat. Ja. Så måske, jeg ved det ikke, men jeg har været heldig med mine børn, synes jeg selv.
1: Ja.
2: At de har ikke behøvet at kysse mange frøer, eller far forvirret rundt og lede et langt enkelt liv.
1: Det synes jeg er ret vildt, også som vi taler om her, altså, at der jo er rigtig mange mænd og kvinder, som bor for sig selv, og skilsmisseraten er ret høj. I Danmark, der bliver der i gennemsnit viet mellem 31 og 33.000 par om året, men det er omkring 40-45% af alle danske ægteskaber, som ender i et brud.
2: Ja.
1: Så det er jo ret vildt, det der med, at man forbliver sammen, også især når man møder hinanden i en ung alder.
2: Ja. Ja.
1: Men du sagde til at starte med, at hvis du kunne rejse tilbage og give dig selv råd, da du var yngre, så var det... Hvad var det, du sagde?
2: Jamen, jeg sagde det der med, at nu var jeg selvfølgelig heldig at finde den mand, som jeg synes, jeg skulle have børn med. Men jeg synes, man skal selvfølgelig leve sit liv, men jeg synes også, man skal få sine børn lidt tidligere, hvis man kan. Og man føler, man selvfølgelig har fundet den rigtige.
1: Det og hvorfor også, det?
2: Jamen, fordi at jeg synes, det gavner dig i den anden ende, at du får din anden ungdom. Fordi jeg kan jo se alle de veninder, der har ventet til de næsten er 40. Det mister man jo lidt, fordi der har jeg jo både børnebørn og alt muligt, og jeg tænker, så er du ikke så meget til fælles med dem mere, og de kan næsten ikke noget, de er trætte, og alt er hårdt, og det hele går op i de her børn og blæer, og man tænker, hold da op, hvor, altså i 20'erne, der er mere fart over feltet, du kan stadigvæk leve dit liv, og du kan få de her børn, og du har så igen, så din anden ungdom.
1: Mm.
2: Altså, jeg har været glad for min beslutning. Men jeg vil også sige, at der er bare nogen, der ikke kan finde den rigtige, og de vil gerne tage en lang uddannelse, og det skal de også have lov til. Desværre ser man jo også, at dem, som tager den her lange uddannelse og planlægger og siger, at når jeg så bliver 35, så skal jeg børn, og så viser det sig, at hver tredje par kan ikke få børn. Så de har den her lange, fantastiske uddannelse, og de har også levet lidt deres liv, men så kan de ikke få børn.
1: Mm.
2: Så man skal også nogle gange altså, tænke på, at uret tikker, Og i gamle dage fik man jo også, jeg har selv en mor, der fik min søster, da hun var 17, og min søster fik sit første barn, da hun var 17. Så hun er også blevet tidligere oldemor, og altså, jeg synes, det er dejligt.
1: Ja.
2: Det vil jeg anbefale, hvis...
1: I forhold til det med at være kredsen, jeg så et program på DR, jeg tror, det hed noget med Date in AI, eller sådan noget i den retning, det havde premiere for ikke så lang tid siden, hvor man ser forskellige mennesker, der så laver en AI-kæreste, og finder ud af, hvordan det går. Det var faktisk meget underholdende.
2: Ja.
1: Men der var det sjovt, fordi der var en af deltagerne der, som jo laver en kæreste, som jo så er AI, men hun får lov til at beskrive, hvordan skal den her person agere, hvordan skal vedkommende svare. Og der går det lidt op for vedkommende, i hvert fald i første afsnit, at det, hun har jagtet, faktisk ikke er det, der gør hende glad. Så jeg tænker også, der er noget i det der. En ting er, at man er kredsen, men noget andet er også, det handler jo også om, i min optik, det handler om at blive klar over, hvad det egentlig, jeg har brug for.
2: Ja.
1: Hvad det egentlig, jeg har
2: lyst til. Fordi der er mange, der tænker, hvis du har været sammen med en, der har penge og magt og alt det her, så er du glad. Nå, men det er jo ikke, altså, du kan jo have nok så mange penge, men hvis du ikke er glad, så er det jo lige meget, hvor mange penge personen har. Du skal også tænke på, som du selv siger, vi talte om det med bil. Altså, hvis du bare har til dagen og vejen, og du er glad hver dag, du står op, så er det jo også en gave i sig selv, fordi at det andet kan du jo ikke bruge til noget, hvis du render rundt og er dybt ulykkelig. Jeg har set mange kvinder op på Strandvejen være dybt ulykkelige, men de har masser af penge, men de er ikke glade. Så hvad er det så værd?
1: Ja, så hvad er det, der er dit succeskriterie egentlig i forhold til det der, eller hvad er det gode succeskriterie? Fordi der er sikkert nogen, som finder en partner, hvor de tænker, okay, nu har jeg spænding i hverdagen, eller jeg har tryghed i hverdagen, eller jeg har råd til at gå på de fine restauranter. Mm. Altså, der kan være forskellige ting, der ligesom gør, at man tænker, nu er det her godt.
2: Ja. Jamen, det er jo op til den enkelte person. Jeg kan jo kun tale for mig selv, at jeg ved i hvert fald, at penge er jo ikke alt, hvis du ikke er lykkelig. Så hellere finde en, som måske ikke har lige så meget, men du kan stadig gå ud og spise fint. Du har råd til at leve, og du har råd til at rejse, og jamen, så må det jo være... Altså, så er det jo nogle gange bedre, hvis du er lykkelig og har ro nede i maven.
1: Og mit allersidste spørgsmål, Janni Ræ, det er så, som en, der... som du også sagde helt i starten, du kan godt lide det der med at være et form for, du brugte ikke ordet, men jeg har lyst til at kalde det sådan dating-orakel over for dine veninder, ikke? Men
2: det elsker jeg.
1: Det der med at komme med rådet og komme med nogle perspektiver på det, ikke?
2: Ja.
1: Hvis der er nogen, der lytter med nu her, som er mand, som er single, hvad tænker du så godt at vide, hvis man er ung i dag, i forhold til, hvordan kvinden tænker, og hvordan kvinder taler om mænd? Er der noget, der vil være... Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, hvad vil du give råd til mig? Men nu er jeg i et parforhold, så nu tager vi...
2: Ja, til en single mand, der er ung. Ja, det er jo lidt svært. Han skal i hvert fald ikke... Han skal ikke jagte kvinden for meget. Fordi det kan også... Altså, du ved, han skal ikke gøre det for nemt for hende. Fordi kvinder kan også godt lide selv faktisk at jagte. Specielt når de er unge, så vil de gerne have noget lidt uopnåeligt. Så I må godt gøre jer lidt kostbar. Og så skal I selvfølgelig også bare være, som I er. Men giv den gas og lev jeres liv. Fordi kvinderne skal nok komme. Altså, man behøver ikke at jagte dem. Man kan egentlig bare stå til en fest og netop være lidt kostbar og være lidt nonchalant, men lad være at jagte dem for meget.
1: Det lyder lidt som det der råd, der hedder, at du skal ikke handle til aftensmad, mens du er sulten.
2: Nej, altså, det er fordi der er mange mænd, der bliver desperate, og piger, hvis de så hører, at de går hjem med for mange kvinder, og de er billige til salg og sådan noget, så gider de ikke at have dem. Så I må godt være lidt kostbare, og I må også godt være lidt kredsende, og ikke tænke altid med en vis ting, så fordi piger vil også godt have noget, som er ordentligt, som ikke bare har ligget til højre og venstre.
1: Og lad det være det sidste ord i den her udgave af En til En. Janni Ræ, din bog, som er ude, den hedder Kærlighedens Mange Ansigter. Og jeg vil sige, kæmpe fornøjelse at sidde og tale med dig.
2: Tak, og i lige måde. Så jeg kan også tale med dig.
1: Ha' en rigtig god aften.
2: Tak, og i lige måde.
0: En til En med Daniel Cesar. Nova.
1: Og så når vi ikke mere i den her udgave af En til En den her onsdag aften. Men hvis du godt kunne lide det, du hørte her, så husk, der er en ny gæst i studiet igen i morgen fra kl. 21 her på Nova. Og du kan altid fange det som podcast, hvis du lige søger efter En til En inde på vores Radio-app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast, så kan du finde alle de andre gæstebesøg, der har været i løbet af det sidste stykke tid. Der er ikke mere fra min stemme den her aften, men du bliver forkælet med god musik, hvis du bliver hængende her på Nova. Så det håber jeg, du gør, og så håber jeg, du får en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Fem.
2: Nej.
0: Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
0: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
0: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
1: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller

0: 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lind og Birkedal er netop kåret som vinder af Superdysten 2026, hvor vi i alt samlede 1.934.483 kroner ind til Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Stort tillykke og tak for hjælpen.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
20: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjø til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
12: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
23: kommer på en måde, så...
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu. Lyden af i dag.
26: Nova.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Slap hen.
16: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
21: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.
0: Lyden

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Der er plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
29: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
30: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
30: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
30: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.